0: Slušate reprizu emisije.
1: Kronika tjedna.
0: Dobar vam dan u Kronici tjedna Podravskog radija. Tradicionalno u listopadu svake godine održavaju se dani regionalnog razvoja i europskih fondova. Tamo osim radnog dijela gdje se zapravo gleda koji su sve natječaji bili kroz godinu i koji će biti, slušaju se prijedlozi jedinica lokalne i područne samouprave. Poseban dio događaja je dodjela nagrada za najuspješnije gradove u ovoj godini, a ove godine sudjelovat će i grad Đurđevac, što nam je u emisiji Gradske teme i najavio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
2: Jedna od kategorija je korištenje europskih sredstava. Mi smo prošle godine bili drugi po korištenju europskih sredstava gradu Hrvatskoj. Ove godine smo ponovo nominirani među pet najboljih. Tu se gledaju dvije kategorije. Jedna kategorija je koliko je europskih sredstava u programskom razdoblju, dakle u protekle tri godine, povučeno po stanovniku. Mi imamo tu nešto preko 2200 eura i prvi smo u Hrvatskoj. Druga kategorija koja se gleda je koliko je ukupno povučeno europskih sredstava, odnosno koliko je postotni udio povučenih europskih sredstava u ukupno povučenim europskim sredstvima. Dakle, mi smo od ukupno svih povučenih europskih sredstava koji su povukli svi gradovi povukli 2%. S obzirom na veličinu Đurđevca, to je stvarno dobar podatak i dobar broj. I vidjet ćemo, evo, na danima regionalnog razvoja, kad se ta dva kriterija pogledaju zajednički, koji ćemo mi biti. Osim nas, konkurenti su još grad Benkovac, grad Bjelovar, Split i Osijek. Dakle, stvarno jedno kvalitetno društvo i zapravo je čast i privilegija biti uopće među pet najboljih u Hrvatskoj, a koji ćemo točno biti, saznaćemo kroz nekoliko tjedana.
0: Gradonačelnik Janči dotaknuo se centra za starije osobe u Đurđevcu te spomenuo kako će nakon potpisa ugovora za sve aktivnosti biti objavljen javni poziv za korisnike. Cijelu emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
1: Kronika tjedna.
0: Grad Đurđevac raspisao je natječaj za dodjelu studentskih stipendija u ovoj akademskoj godini, koje se odobravaju svim redovnim studentima s područja grada Đurđevca koji studiraju na preddiplomskom i diplomskom studiju na području Republike Hrvatske, imaju prebivalište na području grada Đurđevca, te redovnim i izvanrednim studentima koji studiraju na preddiplomskom stručnom studiju računarstva i informatike u Đurđevcu. Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči naglasio kako postoje tri modela stipendiranja.
3: Kao i svake godine, i ove godine smo osigurali dovoljna sredstva u proračunu da svi prijavljeni studenti dobiju svoju stipendiju. Imamo tri modela financiranja. Jedno je za sve redovne studente s područja grada Đurđevca koji studiraju bilo gdje. Oni mogu ostvariti stipendiju u iznosu od 15 eura po ECTS bodu. Zatim studenti koji studiraju na sveučilištu Sjever, oni mogu ostvariti 20 eura po ECTS bodu. A oni studenti na sveučilištu Sjever koji ostvaraju pravo za stipendiranje po drugim stipendijama poput STEM stipendija, dobio još dodatnu nagradu od 10 eura po ostvarenom ECTS bodu.
0: Kazao je Janči te doda kako otprilike 70 studenata koristi ove stipendije.
3: Na sveučilištu Sjever u Đurđevcu imamo 60 studenata, ove godine upisano novih 14, što nam je pokazatelj da, evo, unatoč tome što se radi o studiju računarstva koji je bio značajno pod udarom umjetne inteligencije, zapravo i novih tehnologija, oni su se uspješno transferirali u studij koji se zapravo poučava korištenje umjetne inteligencije. I taj dovoljan broj studenata govori zapravo da je program jako dobro napravljen i da su oni napravili uspješnu transformaciju. Sve informacije se mogu dobiti preko web stranice ili telefonskog broja u gradu, prijave su putem maila, stipendije se isplaćuju svaki tjedan po ostvarenim ECTS-ovima, tako da praktično kad student položi neki ispit može podnijeti zahtjev za isplatu.
1: Kronika tjedna.
0: Na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu održani su 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije koji su i ove godine okupili velik broj OPG-ova i proizvođača koji su orijentirani prema voćarskim kulturama i domaćoj proizvodnji. Glavni organizator 28. dana voća bila je Koprivničko-križevačka županija, a u organizaciji su sudjelovali i grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te udruga voćara i proizvođača voćnih prerađevina Koprivničko-križevačke županije. Prisutnima je dobrodošlicu poželio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je zahvalio županiji na domaćinstvu ove značajne manifestacije.
4: Pa, mi smo poljoprivredni kraj i značajno se trudimo poticati domaću proizvodnju. Grad ima 14 mjera malih potpora u poljoprivredi. Do sada je iskorišteno 30 zahtjeva ove godine i zapravo svake godine osiguravamo dovoljna sredstva da svi oni koji se prijave mogu provesti svoje projekte. Najkorištenije mjere su za kupnju novih strojeva i opreme, za potpore u pčelarstvu, za ekoproizvodnju, za uzgoj ljekovitog bilja i slično. Osim toga imamo i jedinstveni koncept dućana koji posluje pod našom tvrtkom. Radi se o Podravinoteci u kojoj imamo preko 100 domaćih proizvođača i preko 500 domaćih proizvoda, gdje zapravo smo prešli tu barijeru da domaći proizvođači mogu doći do kupaca i obrnuto.
0: Prisutnima se obratio je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
5: Zato veliko hvala svim izlagačima, veliko hvala svim onim ljudima koji na temelju svojeg rada, svojeg truda proizvode ono nešto najvrijednije što imamo, a to je hrana. Veliko vam hvala i ovakve manifestacije su odlična prilika, kao što je gradonačelnik rekao, ne samo da se ispromoviraju svi ti proizvođači, već isto tako da svi građani mogu doći i kupiti ono nešto najbolje što se može ponuditi, a to je domaći proizvod, domaća hrana. Veliko vam hvala svima i dokle god vidimo ovako mnoštvo na danima voća u Đurđevcu, siguran sam da ta naša tradicija i taj naš identitet imaju budućnost.
0: 28. dane voća otvorio je potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, koji je istaknuo kako se županija ponosi svojim vrijednim i marljivim ljudima. Otvorenje su prisustvovali i saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, predstavnica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, voditeljica službe za stručnu podršku Koprivnica Tatjana Martinović i članica uprave Podravke d.d. Ljiljana Šapina. U zabavnom dijelu programa predstavila se odgojna skupina Mišići dječjeg vrtića Maslačak te dječja skupina Kuda Petar Preradović Đurđevac. Ovogodišnji program Dana voća započeo je u Starom gradu u Đurđevcu, gdje se održao stručni skup na temu digitalni marketing u poljoprivredi uz predavanja koja su bila namijenjena domaćim proizvođačima. Obrađene su teme marketinga, komunikacije i mogućnosti kvalitetnijeg predstavljanja domaćih poljoprivrednih proizvođača, a pročelnica Ivana Deskar tom je prilikom sudionicima predstavila interaktivnu kartu proizvođača te podsjetila na mjere koje županija provodi kako bi se potaknula i olakšala lokalnim proizvođačima. Podršku skupu pružio je i zamjenik župana i predsjednik organizacijskog odbora manifestacije Mario Rajn.
1: Kronika tjedna.
0: U Đurđevcu je obilježen Nacionalni dan multiple skleroze, koji se ove godine održao pod sloganom Kad podrška postane snaga. Središnji program održan je na Trgu Svetog Jurija, gdje su se okupile osobe koje žive s multiplom sklerozom, njihove obitelji i prijatelji, predstavnici udruga i ustanova te brojni građani. Program je kroz različite sadržaje u prvi plan stavio važnost podrške i razumijevanja zajednice. Nastupila su djeca i mladi gradskog kazališta Đurđevac, koji su izveli predstavu koja je kroz poznate bajke prenijela poruku solidarnosti, međusobne pomoći i zajedništva. U obilježavanje su se uključili i najmlađi Đurđevčani. Dječji vrtić Maslačak sudjelovao je kroz luk podrške, dok su učenici osnovne škole Đurđevac pripremili drvo poruka podrške, na koje su ispisivale poruke namijenjene osobama koje žive s multiplom sklerozom i njihovim obiteljima. Završnica obilježavanja bio je tradicionalni MS Walk, simbolična šetnja solidarnosti duga oko 700 metara. Ruta je bila prilagođena i pristupačna osobama u invalidskim kolicima i slabije pokretnim sudionicima, a zajedničkim hodanjem sudionici su poslali poruku da osobe koje žive s multiplom sklerozom u svojoj zajednici nisu same. Ovogodišnje obilježavanje organizirao je MS Team Hrvatska, planinarsko društvo Borik Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca uz sudjelovanje brojnih lokalnih ustanova, udruga djece, mladih i građana. Dodamo kako je u sklopu obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze u gradskoj knjižnici Đurđevac održano predavanje Podrška je snaga. Na predavanju su posjetitelji imali priliku saznati zašto je podrška važna, kako utječe na život osoba s multiplom sklerozom, te kako upravo podrška može postati njihova snaga.
1: Kronika tjedna.
0: Svjetski dan srca i Međunarodni dan starijih osoba obilježen je ispred gradske tržnice u Đuđevcu javno zdravstvenom akcijom tijekom koje su građani mogli izmjeriti krvni tlak, šećer u krvi, tjelesnu težinu, opseg struka i ABI indeks. Osim mjerenja, organizirane su i aktivnosti kojima se promoviraju kretanje i zdrave životne navike. Akciju je podržao i gradonačelnik grada Đuđevca Hrvoje Janči koji je istaknuo važnost preventivnih akcija i odaziva građana, a potom i sam provjerio svoje zdravstvene pokazatelje.
3: Danas obilježavamo Međunarodni dan starijih i dan srca. Evo stvarno lijepa akcija u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo i Doma zdravlja naše županije. Ima ovdje jako puno ljudi i prilika je da se promoviraju preventivne aktivnosti u sprječavanju bolesti, pogotovo kod starijih. Ono što je nama posebna želja da se osigura i adekvatna zdravstvena skrb za sve naše stanovnike, da po modelu Križevaca i mi idemo u dogradnju Doma zdravlja, da se osiguraju dovoljan broj ordinacija, a isto tako da se osiguraju uvjeti da se te ordinacije popune sa liječnicima i da zapravo imamo kontinuirano liječnike na koje se naviknemo, koji će brinuti evo, o svim našim stanovnicima.
0: Građani su ujedno imali priliku sudjelovati u praktičnim vježbama reanimacije na lutki gdje su mogli naučiti kako pravilno reagirati u situacijama kada je nekome potrebna hitna pomoć. Ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Željka Fruk istaknula je kako je cilj okupljanja bio podsjetiti građane da briga o srcu ne počinje tek kada se pojave zdravstveni problemi, te podsjetila na važnost preventivnih pregleda.
6: Od naše strane, od Doma zdravlja, sudjelujemo sa mjerenjem tlaka i šećera i ovaj put je s nama i mobilna ambulanta u kojoj se može izmjeriti AB indeks. To je ovoga indeks koji mjeri perifernu cirkulaciju i pomaže u ranom otkrivanju potencijalno ovoga mogućih kardioloških bolesti.
0: Dodala je Fruk te istaknula kako su akcije ovog tjedna održane i u Koprivnici te Križevcima.
1: Kronika tjedna.
0: Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac i ove godine održala humanitarnu akciju Dan ružičaste vrpce kojom je na središnjem gradskom trgu obilježila mjesec borbe protiv raka dojke. Članice udruge su okupljenim građanima besplatno dijelile vrpce koje su znak i simbol sudjelovanja, solidarnosti i potpore bolesnim ženama kojima se nastoji podići svijest javnosti o raku dojke kao ozbiljnom javnozdravstvenom problemu. Akciju su uz brojne građane svojim dolaskom podržali i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči te učenici strukovne škole Đurđevac i gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac. Rak dojke ne poznaje nikakve dobne granice, a često ga se naziva tihim ubojicom žena, stoga je prevencija najbolja zaštita, upozorila je predsjednica udruge Đurđa Martinoš.
1: Kronika tjedna.
0: Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba posjetili smo COSI, Centar za osobe s invaliditetom, gdje smo razgovarali sa njezinim stanarima te saznali kako izgleda njihov život i prisjetili se zajedno s njima njihovih dana mladosti. Razgovarali smo sa stanarima Margaretom Pintarec, Marijom Botinčan i Darkom Huzjakom. Progovorili su nam o svojim životima, a gospodin Darko poslao je i poruku mladim ljudima.
7: Pa mogu reći da u većini života mi nije bilo loše. Imao, dok je čovjek mlađi, bavi se sportom, ovim, onim, idem takmičenja ovakva, onakva. Stalno je u akciji, tu je i radni odnos. Sve vrijeme vam to lijepo prolazi. Ono, niti ne znaš kad je počinje idući dan. Dok sad, recimo, sve zavisi od toga kako je čovjek bolestan. Ne? Imamo sve. Jednostavno, nekad možeš hodati, drugi dan više ne možeš. I sve kažem tako da, samo bi svakome, bez obzira koje dobi bio, rekao, ne daj se.
0: Dodajmo kako su COSI posjetili i najmlađi iz dječjeg vrtića Maslača koji su se predstavili stanarima plesom i pjesmom, a pridružili su se i stanari udruge Mali princ Đurđevac. Kako je bilo, pogledajte na Facebook stranici Podravskog radija.
1: Kronika tjedna.
0: Građani Koprivničko-križevačke županije mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć u građanskim i upravnim stvarima, ovisno o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije izradilo informativnu brošuru i promotivne materijale kojima građane želi upoznati s mogućnostima ostvarivanja besplatne pravne pomoći, načinom podnošenja zahtjeva te mjestima na kojima mogu dobiti potrebne informacije. Besplatna pravna pomoć podijeljena je na primarnu i sekundarnu pravnu pomoć. Primarna pravna pomoć građanima omogućuje dobivanje općih pravnih informacija i pravnih savjeta, pomoć pri sastavljanju određenih podnesaka, zastupanje pred javnopravnim tijelima te pomoć u mirnom rješavanju sporova. Sekundarna pravna pomoć, među ostalim, obuhvaća pravni savjet, sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima, pomoć u mirnom rješavanju spora, a pod propisanim uvjetima moguće je ostvariti i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi. Informacije o ostvarivanju besplatne pravne pomoći dostupne su u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Koprivničko-križevačke županije, a besplatna pravna pomoć namijenjena je građanima koji uz ispunjavanje propisanih uvjeta trebaju pravnu podršku, a nisu u mogućnosti sami snositi troškove pravne pomoći. Više detalja pročitajte na webu Podravskog radija i na mrežnim stranicama grada Đurđevca.
1: Kronika tjedna.
0: Koprivničko-križevačka županija osnovala je koordinacijski tim za promicanje dojenja u našoj županiji. Djelokrug rada ovog tima je poticanje, koordinacija i praćenje aktivnosti za promicanje dojenja na području županije kao dio provedbe programa promicanja dojenja u Republici Hrvatskoj. Koordinacijski tim provodi besplatne trudničke tečajeve u Koprivnici, Đurđevcu i Križevcima, a idući tjedan će se diljem županije u sklopu nacionalnog tjedna dojenja provoditi različite aktivnosti koje nam je za Podravski radio najavila voditeljica koordinacijskog tima za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije Andreja Novak.
8: U Koprivnici će se 7. listopada od 10 do 12 sati na Središnjem gradskom trgu održati informativni štand i ove godine ostvarena je suradnja sa udrugom Roda, čije će nam se i predstavnice pridružiti. Sudjelovat će i učenici srednje medicinske škole sa svojom mentoricom, patronažne sestre, pedijatri, ginekolozi, primalje i medicinske sestre s odjela neonatologije, ovisno o radnim obavezama, a očekujemo i predstavnike županijske i gradske vlasti. U Đurđevcu će se aktivnost održati 8. listopada na Trgu Svetog Jurja od 10 do 12 sati. Također će biti postavljen informativni štand. U Križevcima će se aktivnosti održati 9. listopada od 10 do 12 sati, također sa prigodnim informativnim štandom i tamo će biti postavljen štand na Trgu Josipa Juraja Strossmayera. I u Križevcima će se također 6. listopada, to je utorak, od 10 do 12 sati u multimedijskoj dvorani održati radionica pod nazivom Bebi je potrebno mlijeko, a što je potrebno mami. Pa evo, pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže.
1: Kronika tjedna.
0: U prostorijama općine Virje, općinska načelnica Kristina Filipović i direktor iz Virja Mladen Podravec te direktor tvrtke iz Bjelovara Mladen Carek potpisali su ugovor o izvođenju radova na uređenju prvog kata zgrade stare škole i ugovor o nadzoru nad radovima. Ugovorena vrijednost radova iznosi 378 tisuća eura te stručnog i obračunskog nadzora 7,5 tisuća eura. Temeljem uspješne prijave projekt će sufinancirati Ministarstvo kulture i medija sa 100 tisuća eura. Obnova zgrade stare škole nastavlja se etapno u skladu s osiguranim financijskim sredstvima i mogućnostima financiranja iz različitih izvora. U ovoj fazi radovi obuhvaćaju uređenje prvog kata zgrade srednjeg i desnog krila, predviđeni su građevinsko-obrtnički, montažerski, instalacijski i drugi radovi potrebni za adaptaciju i uređenje prostora.
1: Kronika tjedna.
0: Na blagdan Svetog Mihaela, Miholjanac je proslavio i obilježio dan mjesta. Proslava je započela okupljanjem sudionika povorka i polaganjem vijenaca kod spomenika u blizini škole u čast svim poginulim braniteljima i preminulim mještanima. Svečano se nastavila svečanom svetom misom u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela, a nakon mise održan je sajam domaćih proizvoda. Slavlje je započelo u subotu, a opisala nam ga je načelnica općine Virje Kristina Filipović.
9: Proslava traje već 4 dana. Imali smo proslavu na Fratrovcu gdje je održana sveta misa, gdje su bili gosti bjelovarski konjanici i naši domaći virovski. Zatim smo imali trodnevnice mise u župi Svetog Mihaela Arkanđela tu u Miholjancu. I evo danas je zapravo glavni dan kada položit ćemo vijence na spomeniku braniteljima u Miholjancu. Zatim ćemo prisustvovati svetoj misi u crkvi Svetog Mihaela, a potom će uslijediti svečani ručak i svečana sjednica Vijeća mjesnog odbora Miholjanec.
0: Obilježavanje dana mjesta Miholjanec bila je prilika za zajedničko druženje mještana, njegovanje tradicije i očuvanje lokalnog identiteta, ali i podsjetnik na povijest i ljude koji sa svojim djelovanjem obilježili život ovog mjesta.
1: Kronika tjedna.
0: U Podravskim Sesvetama upriličena je javna pokazna vježba općinske vatrogasne zajednice. Lokacija održavanja vježbe bila je Bikarnica, a okupljeni su mogli vidjeti prikaz različitih vatrogasnih intervencija, od prometne nesreće i spašavanja unesrećenih do rezanja lima na vozilu te gašenja požara na vozilima i stambenim objektima. Spomenimo je da je nakon vježbe druženje nastavljeno s besplatan gulaš i lepinje u vatrogasnom spremištu, ali i razgledavanje vatrogasnih vozila i vatrogasne opreme.
1: Kronika tjedna.
0: U organizaciji općine Legrad i turističke zajednice područja Središnja Podravina u Legradu je svečano otvoren prostor turističko-informativnog centra. Događaju je u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao zamjenik župana Mario Rajn te načelnici općina Legrad, Rasinja i Đelekovec, Ivan Sabolić, Davor Tetec i Lara Samošćanec Kiš. Uzvanicima se uvodno obratila pomoćnica direktora turističke zajednice područja Središnja Podravina Martina Gorički, koja je predstavila prostor te aktivnosti koje će se u Ticu provoditi, nakon čega je projekt Zlatarske avanture predstavio predsjednik LAG Mura Drava Mario Moharić. Prigodnim riječima obratio se općinski načelnik općine Legrad Ivan Sabolić, koji je istaknuo značaj koji će Tic imati za područje Legrada i razvoj turističkog potencijala područja, a potom se obratio zamjenik župana Mario Rajn. Istaknuo je kako je otvaranje Tica ulaganje u cijelo mjesto, a njegovu prepoznatljivost i u ljude koji svojim radom stvaraju turističku ponudu.
1: Kronika tjedna.
0: U Legradu je svečano otvoren edukacijski vodni centar, novi prostor namijenjen edukaciji djece i mladih, istraživanju te podizanju svijesti o važnosti očuvanja voda i prirodnih bogatstava rijeke Drave. Centar je otvoren u sklopu projekta Drava Life, a svečanosti su u ime Koprivničko-križevačke županije nazočili zamjenik župana Mario Rajn i pročelnica Ivana Deskar. Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je kako otvorenje centra predstavlja važan korak u povezivanju upravljanja vodama, zaštite prirode i obrazovanja. Važnost međužupanijske suradnje i zajedničkog djelovanja u očuvanju riječnog prostora istaknuli su i župani Varaždinske i Međimurske županije. Otvorenje je dodatno značajno jer se ove godine obilježava 150 godina organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj, čime se naglašava važnost očuvanja vodnih resursa za buduće generacije.
1: Kronika tjedna.
0: Turistička zajednica područja Središnja Podravina i općina Đelekovec organizirale su manifestaciju Đelekovečki spomenki i požiraki, sajamski festival tradicije i kreativnosti, a koji se održao na igralištu ispred osnovne škole u Đelekovcu. Manifestaciju su podržali zamjenik župana Mario Rajn i načelnica Lara Samošćanec Kiš, načelnik općine Rasinja Davor Tetec. Uz domaćine, društvo žena Đelekovec, na sajmu su sudjelovale brojne udruge s područja Koprivničko-križevačke županije, koje su posjetiteljima ponudile domaće specijalitete i autentične suvenire. U sklopu bogatog programa održala se i druga Đelekovečka gulašijada, natjecanje brojnih ekipa u kuhanju gulaša. Posebnost ovogodišnjeg izdanja je suradnja s općinom Legrad, pa su se sudionicima u Đelekovcu pridružili i sudionici biciklijade koja je krenula iz Legrada. Manifestacija se održala pod pokroviteljstvom općine Đelekovec, turističke zajednice područja Središnja Podravina i povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije.
1: Kronika tjedna.
0: Općina Drnje financirala je nabavu dviju pametnih ploča za osnovnu školu Drnje, koje će učenicima i učiteljima omogućiti suvremenije i kvalitetnije održavanje nastave. Uz to, općina je financirala i krečenje zidova u školi u Torčecu kako bi učenici i djelatnici nastavu provodili u što ugodnijem i uređenijem prostoru. Iako općina Drnje nije osnivač škole, kontinuiranim ulaganjima žele pridonijeti podizanju razine obrazovanja i poboljšanju uvjeta u školama, jer ulaganje u djecu i njihovo obrazovanje ulaganje u budućnost općine. Općinski načelnik obišao je škole i učenika kako bi iz prve ruke čuo njihove reakcije i potrebe, a s ravnateljicom Dunjom Valenčak razgovarao je o daljnjim planovima, potrebama škola te mogućnostima nastavka suradnje škole i općine.
1: Kronika tjedna.
0: Odobrenim bespovratnim sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva uz sufinanciranje općine Pitomača, igralište jasličke skupine u dječjem vrtiću Potošnica u Pitomači opremljeno je novim spravama na kojima će najmlađi polaznici vrtića moći uživati od ove jeseni. Za opremanje igrališta osigurano je 17.500 eura. Istovremeno u naselju Starogradački Marof na uređenoj zaštitnoj podlozi kod društvenog doma lokalni su mališani dobili novi prostor za igru i druženje. Kroz projekt je postavljeno novo višenamjensko igralo, opružno njih, ali sa te edukativni panel Križić-Kružić. Ministarstvo demografije i useljeništva sudjelovalo je u uređenju ovog igrališta s 14.000 eura, dok je preostali iznos osigurala općina Pitomača iz svog općinskog proračuna.
1: Kronika tjedna.
0: U srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomači održan je sajam cjeloživotnog učenja u sklopu tjedna cjeloživotnog učenja u Virovitičko-podravskoj županiji. Cilj sajma bio je građanima na jednom mjestu predstaviti različite mogućnosti obrazovanja, usavršavanja i stjecanja novih znanja i vještina. Na sajmu su sudjelovale srednje strukovne škole, ustanove za obrazovanje odraslih, Hrvatski zavod za zapošljavanje te veleučilište u Virovitici. Sajam je bio prilika za sve generacije, od mladih koji tek biraju svoj obrazovni profesionalni put, do zaposlenih i nezaposlenih koji žele steći nova znanja, promijeniti zanimanje ili dodatno razviti svoje kompetencije. Tjedan cjeloživotnog učenja upravo podsjeća na važnost obrazovanja tijekom cijelog života, a Pitomača je i ove godine bilo jedno od mjesta na kojem su se građanima konkretno predstavile mogućnosti koje imaju.
1: Kultura.
0: U sklopu 20. tjedna cjeloživotnog učenja u Narodnoj knjižnici Virje održana je radionica za mještane treće životne dobi pod nazivom Aktivni i sigurni na internetu. Okupljeni su imali priliku saznati više o osnovama korištenja interneta, digitalnim aplikacijama, digitalnoj dobrobiti te mogućnostima koje nudi sustav e-građani. Tom je prilikom predstavljena i usluga Moj knjižničar koju Narodna knjižnica Virje provodi već neko vrijeme, a koja je sada službeno uvrštena u katalog knjižničnih usluga. Riječ je o individualnoj usluzi namijenjenoj svim mještanima kojima je potrebna pomoć u snalaženju s informacijama, digitalnim alatima i suvremenom tehnologijom. Kroz individualni rad s knjižničarom korisnici mogu dobiti podršku pri korištenju sustava e-građani, radu na pametnim telefonima i tabletima, korištenju aplikacija, sigurnom pretraživanju interneta te prepoznavanju pouzdanih izvora informacija. Usluga je besplatna za sve članove knjižnice, a zbog individualnog pristupa termine je potrebno unaprijed rezervirati. Svaki susret traje od 30 do 45 minuta i prilagođen je potrebama korisnika.
1: Kronika tjedna.
0: U organizaciji Muzeja grada Koprivnice, a povodom Međunarodnog dana glazbe, u kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc u Koprivnici održan je koncert pod nazivom Cimbal, instrument našeg zavičaja. U ime Koprivničko-križevačke županije koncert je podržala pročelnica Upravnog odjela za opću upravo i zajedničke poslove Marina Jakšić, uz gradonačelnika Koprivnice Mišela Jakšića i njegovu zamjenicu Kseniju Ostriš te brojne druge goste. Cimbal je instrument koji nosi status zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske od 2013. godine, a koncert je poslužio i kao kruna promocije.

0: naroda i regija. Posjetiteljima su se predstavili celjska folklorna skupina iz Celja, Sigetvari Neptan Skor iz Sigeta, Klapa Komiža iz Komiže, Varaždinski folklorni ansambol iz Varaždina, Kud Radinje i domaćin Kud Delovi.
1: Sport.
0: Karatistica iz Đurđevca Ema Juričić osvojila je brončanu medalju u senjorskoj kategoriji do 68 kg na 25. Croatia Openu, jednom od najjačih međunarodnih karate turnira u regiji. Turnir je održan u Riječkom centru Zameta, okupio je 1428 natjecatelja iz 206 klubova i 27 država. Ema, koja nastupa za karate klub Hercegovina Zagreb, turnir je otvorila uvjerljivom pobjedom 6-0 na Talijankom Fregonese. U drugom kolu svladala je Bečirović 2-0, nakon dvije pobjede poražena je od Slovakinje Zeumerove, članice slovačke reprezentacije koja kasnije izborila finale. Taj poraz otvorio je put kroz repasaž. U borbi za medalju sigurno je pobjedila francuskinju Nanu 3-0 i popela se na postolje. Emin nastup završio je s 3 pobjede i jednim porazom uz omjer bodova 11:5. Kako ističu iz kluba, njezina bronca dio je vrlo uspješnog hrvatskog nastupa. Naime, hrvatski seniori osvojili su ukupno 11 medalja, a Hrvatska je bila najuspješnija zemlja turnira ispred Slovačke i Ukrajine. Ema nema vremena za odmor, već ovog vikenda od 2. do 4. listopada nastupa na turniru Karate One Series A u Salzburgu, jednom od natjecanja iz kalendara Svjetske karate federacije.
1: Kronika tjedna.
0: U Križevcima je održan šahovski turnir 14. memorijal Ante Krnjića 2026. na kojem je nastupilo ukupno 39 natjecateljica i natjecatelja. Među sudionicima je bilo i 7 članova šahovskog kluba Picok koji su ostvarili zapažene rezultate. Najuspješniji predstavnik Picoka bio je Gabriel Kapitanić koji je sa osvojenih 6,5 bodova zauzeo 4. mjesto u ukupnom poretku, dok je ujedno osvojio i 1. mjesto u konkurenciji juniora. Kapitanić je turnir iskoristio i za osvajanje novih 47,6 blitz bodova. Odličan rezultat ostvario i Viktor Gašparec koji je s 5,5 osvojenih bodova zauzeo 9. mjesto ukupno te osvojio 1. mjesto u konkurenciji kadeta. U konkurenciji šahistica najbolja je bila Helena Domislović, s ukupno 4,5 boda završila na 21. mjesto u ukupnom poretku, što je donijelo 1. mjesto među šahisticama. Na turniru su nastupili i ostali članovi šahovskog kluba Picok. Pavle Jendršić osvojio je 5,5 bodova i zauzeo 13. mjesto. Nikola Gašparec završio je na 15. mjestu s 5 bodova, dok je Gabriel Šidec s 4,5 boda zauzeo 16. mjesto. Arijan Marković osvojio je 3 boda i završio na 36. mjestu. Rezultati iz Križevaca još su jednom pokazali dobru formu i uspješan nastup mladih šahista Picoka, koji su se posebno istaknuli u svojim kategorijama.
1: Kronika tjedna.
0: Nogomet je ovih dana u Molvama pokazao svoje drugo puno važnije lice, ono kojem rezultat na semaforu pada u drugi plan, a zajedništvo, solidarnost i pomoć čovjeku u nevolji postanu najvažniji. Naime, na dvije utakmice nogometnog kluba Mladost Molve prikupljeno je 3.225 eura za Manuela Ivančana iz Molvi, bivšeg igrača kluba i jednog od njegovih vjernih navijača, čiji je domont prilike prije tjedan dana stradao u požaru. Ivančan je nekad igrao za Mlado sve do seniorske momčadi, a nakon što se prestao baviti nogometom, ostao je vezan uz klub, te tako bio jedan od inicijatora osnivanja navijačke skupine Krbuljin. Upravo zbog svih tih poveznica u Mladosti nisu odvojili kada se pojavila prilika da mu pomognu, a kako je ispričao predsjednik kluba Ivan Žufika za portal Drava Info, koji je ujedno i Ivančanov poslodavac, upravo je odlučila dvije utakmice pretvoriti u humanitarnu akciju. Na dvije utakmice tako je prikupljeno ukupno 3.225 eura, a riječ je o prvenstvenoj utakmici protiv Močila te kup utakmici odigrenoj tijekom tjedna. Akcija Mladosti nije jedini način na koji se pokušava pomoći Manuelu, budući da radi u restoranu, njegovi radni kolege također su pokrenuli inicijativu kako bi poziv za pomoć došao do što veće broja ljudi. Putem Facebooka i Instagrama restorana objavljen je poziv za pomoć, pri čemu se financijske donacije uplaćuju izravno na Manuelov račun. A pozivna solidarnost već je naišao na konkretan odaziv. Među onima koji su se javili je i tvrtka iz koje su javno ponudili da Manuelu potpuno besplatno odrade kompletnu obnovu električnih instalacija u stradalom domu. Iz tvrtke su poručili kako na taj način žele učiniti ono što najbolje znaju i pomoći Manuelu nakon tragedije koja ga je zadesila.
1: Vrijeme.
0: I vrijeme do kraja dana i dalje sunčano i toplo s maksimalnom temperaturom do 24 stupnja te slab vjetar.
1: Kronika tjedna.
2: Slušali ste reprizu emisije.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Podravino.
5: Podravino.
4: Dobro ti jutro.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Da, lijepo je to otpjevala Josipa kao i uvijek. Dobro jutro, 6 sati i 15 minuta, mi smo od 6.00 tu u jutarnjem programu Podravskog radija. Ja sam Božidar Kovač i mi smo danas ovog jutra i prije podneva na 8.76. Servise informacije nam kažu odmah ono najbitnije o vremenu, da nas i dalje čeka, a pretežno sunčano, možda malo danas više oblaka će biti na suncu, ali temperature su one koje su iste kao i proteklih tjedan dana čak. Cijeli tjedan nam je onako stabilan, s jutarnjim temperaturama malo hladnijima, kao i danas 4 stupnja su ujutro izmjerena i mjerimo 4, danas od 23 do 25. Moguće naravno da kod nas ima već i magle negdje, to uopće nije čudno za naše područje da se pojavi magla, magle sigurno ponegdje ima, tako da se negdje na cesti može naletiti i na maglu, ali to sve znamo mi koji tu živimo i sve puteve znamo naše podraske. 4 stupnja rekoh nam je danas, mogu pogledati i što nas i sutra od vremena čeka, pa opet sutra slično vrijeme kao i danas. Evo, još dva onako slična dana vremenska, jutro oko 4, po danu od 23 do 25, možda malo više oblaka danas i sutra. Prometa još nema previše, ali će definitivno biti kako dan bude odmica na našim cestama i svim važnijim prometnicama bez većih ograničenja. Za sada to je ono što znam. Znam i da nema nijakih najava da neće biti struje, vode, plina, tako da je sve ok. Lijepo se razbudite. Vino na oči će nam otpjevati Neno Belan u 6 sati i 17 minuta, a mi smo u 6.30 u rubrici Svijet oko nas. Dobro jutro, Podravino!

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
2: Pola sedam je, dobro jutro. Dok se još budimo i ne razmišljamo možda previše ili razmišljamo o doručku, evo, našao sam nešto zanimljivo što bi stručnjaci rekli da je onak super imati za doručak, da nam dan krene onako top. A sam doručak po sebi ne mora biti kompliciran da bi sadržavao dovoljno i proteina i vlakana i namirnica koje pogoduju korisnim bakterijama u crijevima. Kaže doktor gastroenterolog koji se školovao na Harvardu i Stanfordu, izdvojio je 7 kombinacija koje preporučuje, evo, kad je cilj podržati zdravlje crijeva. Ajmo čuti što nam doktor kaže, gastroenterolog. Veli, pod brojem 1, grčki jogurt, bobičasto voće i čija sjemenke, da je to super kombinacija jer sadrži probiotika, antioksidanse i omega 3 masne kiseline i podržava ravnotežu mikrobioma i smanjuje upale. Super. Zobena kaša, lanene sjemenke i blago zelena banana. Sad ti rano ujutro se probudi u 6 sati i traži zobenu kašu, lanene sjemenke i blago zelenu bananu. Ali veli, eto, doktor, da je to kombinacija koja objedinjuje cjelovite žitarice, vlakna i voće. I ovaj doručak stabilizira razinu šećera u krvi i poboljšava konzistenciju stolice. Zatim treći predlog je omlet s povrćem i tost od više vrsta žitarica. Ovaj doručak će nas zasititi, poboljšati rad crijeva i dati energiju, to znači da nema umora ujutro. Dobro. Jaja, pileća ili pureća kobasica i integralni tost. To je malo konkretniji doručak. A veli da bi trebalo čak i kobasicu paziti koja se bira i birati proizvode s manje dodataka i manjim udjelom soli. Super. Kajgana s tofuom i piranim povrćem. Ako se slaže u 6. jutro to, ali evo, zanimljivo. Tofu može poslužiti kao zanimljiva zamjena ako želite napraviti odmak od klasičnih jaja. I odličan je veli izbor proteina i fitonutrijenata biljnog podrijetla. Tost od cjelovitih žitarica s avokadom. Eto, običan tost može postati hranjiviji ako se na njega doda avokado koji je bogat nezasićenim masima i vlaknima. I veli indijski doručak od spljoštene riže, povrća i kikirikija. Baš nismo tu u podrojni ljubitelji indijske hrane, ali eto, to je njihov lagani obrok koji sadrži ugljikohidrate, vlakna i biljne proteine. E sad, dobar tek ako vam se neke svidjelo od ovoga ili vam dalo ideju, što je zajedničko ovim doručcima, iako se navedene kombinacije razlikuju, većina ih ima nekoliko zajedničkih elemenata. Izvor proteina, namirnice bogate vlaknima i raznovrsne biljne namirnice. Jer kombiniranje različitih izvora vlakana i biljaka može biti dio prehrane koja pridonosi raznolikosti crijevnog mikrobioma. Naravno, ne postoji jedan doručak koji je najbolji za svakoga i izbor se treba prilagoditi vlastitim navikama. Doručak za crijeva, za zdravlje crijeva ne mora biti kompliciran, veli doktor, da je puno važnije da prehrana u cjelini bude raznolika, te da se redovno unosi dovoljno vlakana i biljnih namirica. Kaj god imali danas za doručak, evo, veli, možda koja ideja je ova, dobra, dobar vam tek.

0: za svijet oko nas.
1: 6:38, mnogima nam je ujutro kava omiljeni napitak koji si volimo pripremiti uz čaj, naravno. Ili obično čašu vode. Evo, ja priznam, ja sam prvo vodu danas popio čim sam se probudio, to mi je nekako poslala navika onak, jer vele da je vode treba kroz dan cijelo stalno piti, onako manjim količinama, ali stalno da ima negdje vode. Kava je već spremna, vjerujem da je i kod vas, ako ste budni, već to negdje blizu tu, ako već nije. A gdje se najviše pije kava? Idem skupa s vama vidjeti u kojoj zemlji se najviše pije kava, i to čak nije Italija. Da, podaci o globalnoj potrošnji kave pokazuju da je na visokom mjestu Bosna i Hercegovina, jedna od zemalja u kojima kava zauzima vrlo posebno mjesto. Drugo mjesto na svijetu je zauzela Bosna i Hercegovina po količini kave dostupne za potrošnju stanovnika. Veli da prosječni stanovnik Bosne i Hercegovine godišnje potroši 14,26 kg kave. Godišnje. A prvo mjesto drži Irska, tamo pak troše 15,79 kg kave po stanovniku. Treće mjesto, i to daleko od Bosne, koje je 14,26, zauzima Libanon s 12,91 kg. Gdje se još najviše kave pije, slijedi Novi Zeland i Gruzija. Visoko se plasirala i Srbija, zauzevši šesto mjesto. Na popisu 10 najvećih potrošača kave ušle su i Danska, Švedska, Finska i Bugarska. Dobro, Danska, Švedska, Finska, to kužimo. Oni po zimi, šta će drugo, stalno im je mrak skoro. Kava ih drži budnima. Visok plasman Bosne i Hercegovine zapravo i nije toliko iznenađujući. Svi znamo lokalnu kulturu ispijanja kave. Čudo mi je kak nas nema među prvih 10, jer i mi smo velike kavopije. Jer i nama je, ko i u Bosni, evo, sastavni dio svakodnevnog života i druženja kava, jer se u njoj uživa doma, u posjetu, u kafiću, uz duge razgovore, dakle ritual. Samo normalno mi više volimo ovak nekakve Nescafe ili kave iz aparata, dok naravno u Bosni mora biti mala džezva, šalica kave, znamo da zovemo je turska kava. Zašto na popisu nema nekih manjih zemalja? Evo, u usporedbu su uključene samo zemlje s više od 3 milijuna stanovnika. Nas tu nema i nema nekakvih podataka o Hrvatskoj. Ali visoko mjesto Bosne i Hercegovine stvarno ne iznenađuje nikoga ko je ikad bio tamo i sjeo uz šalicu kave. Jer znamo da je slično koji je kod nas, samo je tamo malo još ipak drugačije. Kava tamo nije samo napitak, ona je često prije svega povod da ljudi zastanu, sjednu zajedno i odvoje vrijeme za razgovor. Ma slično je i kod nas, pa neka vam i današnji dan evo krene onako smooth ili ti lagano uz omiljeni napitak, pa nek to bude i kava.

0: Dobro jutro u svitanje novog dana, petog dana mjeseca listopada.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Mogu skupa s vama samo vidjeti što je novoga u vijestima. Evo, jučer su, kad sam je spomenuo Bosnu i Hercegovinu, bili izbori, opći izbori u BiH. U utrci za hrvatskog člana predsjedništva BiH pobijedila je Darijana Filipović. Ko je još pobjedio u utrci, imaju tamo za predsjednika Republike Srpske. To ću ja sve u vijestima pročitati točno što. I premijer je čestitao Darijani Filipović na izborima za hrvatskog člana u predsjedništvu BiH. ZET, evo, uvodi izravno plaćanje beskontaktnim bankovnim karticama i digitalnim novčanicima. Dakle, samo prislonite mobitel i tak će se moći plaćati od sada u ZET-u dok se budete u tramvaju vozili. Što još, nema nijakih drugih vijesti od hrvatske reprezentacije. Sutra igramo protiv Španjolske, čisto se bojimo kako će to završiti, ali naravno vjerujemo da će se sve promijeniti i naši da budu pobjedili. Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj bi trebalo početi početkom studenoga, nekoliko dana nakon dolaska cjepiva. Nabavljeno je već dosta doza cjepiva, dakle misli se na sve. Vrijeme danas cijeli dan, dakle i sutra, stabilno, sunčano, uz umjereno na oblaku. Evo i sada ima malo oblaka, ali ništa, strašno, tek toliko onak da malo se prošara nebo. U 7 sati, dakle, prve jutarnje vijesti za danas. Dobro jutro.

0: svijet oko nas.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
3: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
4: Gradsko kazalište Đurđevac traži dvije ženske glumice i dva muška glumca za sudjelovanje u novoj kazališnoj predstavi. Teme predstave su škola i život učenika, tineđerski problemi, kontroverzne i buntovne teme, izazovi odrastanja i suočavanja s društvom. Uvjet za upis je da kandidat mora imati između 15 i 35 godina. Zainteresirani kandidati trebaju poslati SMS poruku na 099 195 3639 sa sljedećim podacima: ime i prezime i godina rođenja. Kandidati koji zadovoljavaju dobni kriterij bit će povratno kontaktirani s više informacija. Upis u Gradsko kazalište Đurđevac je obavezan, a sudjelovanje se realizira bez ikakvih naknada i članarina, potpuno besplatno. Ako voliš glumu, želiš stati na pozornicu i biti dio nove kazališne priče, javi nam se.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
0: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu. Podravski radio.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Želim vam Podravski radio.

0: Da, Lana je nastupala u početcima svoje karijere sa ovom pjesmom i nastupala na Dori čak. 7 sati, vrijeme za prve današnje vijesti.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, Darijana Filipović pobijedila je na općim izborima u BiH u utrci za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Preliminarni rezultati pokazuju da je dobila 109 tisuća glasova, a Slaven Kovačević iz Demokratske fronte 71 tisuću. Denis Bečirović iz SDP-a BiH bit će bošnjački predstavnik, a Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata bit će srpski predstavnik u predsjedništvu BiH. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović proglasio je Filipović hrvatskom članicom predsjedništva BiH i zahvalio Bošnjacima što nisu presudno utjecali na izbor hrvatskog člana. Darijana Filipović je kazala kako želi da rad predsjedništva bude obilježen međusobnim poštovanjem i odlukama usmjerenima prema napretku BiH. Izbori su prema ocjenama iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH protekli bez većih poteškoća, a primjena novih tehnologija pri identifikaciji birača i utvrđivanju rezultata glasanja pokazala se uspješnom. Izbore ipak obilježio manji odaziv birača nego prije 4 godine, a do 18 sati svoje glasačko pravo iskoristilo oko 36% od 3,4 milijuna registriranih birača, odnosno njih nešto više od 1,25 milijuna. Hrvatski narod od večeras ima legitimnu predstavnicu predsjedništvu BiH, objavio je to i premijer Andrej Plenković na X-u nakon pobjede Darijane Filipović na izborima za hrvatskog člana u tom tijelu. Plenković je objavio da je Darijani Filipović čestitao na sjajnoj kampanji te uvjerljivo i zasluženoj pobjedi za hrvatsku članicu u predsjedništvu BiH. Ostajemo posvećeni daljem razvijanju bliskih odnosa Hrvatske i BiH nakon formiranja nove vlasti, te potpori hrvatskom narodu koji je večeras još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa, zaključio je hrvatski premijer. U okviru modernizacije sustava naplate karata Zagrebački ZET uvodi izravno plaćanje beskontaktnim bankovnim karticama i digitalnim novčanicima, čime se sustav naplate usklađuje sa suvremenim tehnološkim rješenjima i trendovima u javnom prijevozu. Rekli se to HINA-i u gradu Zagrebu. Riječ je o suvremenom rješenju koje će putnicima omogućiti jednostavniji, brži i praktičniji način kupnje prijevoznih karata, ističu u gradu Zagrebu. Modernizacija obuhvaća više od 700 vozila kao i potrebne prilagodbe platformi prodajnog sustava, zbog čega se, kako ističu, uvođenje provodi posebno i zahtijeva niz tehničkih i operativnih aktivnosti. Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved rekao je za vikend da sigurnosno obavještajna agencija SOA jako dobro radi svoj posao, a konkretno izvješće koje je dostavila nadležnom saborskom odboru vezano za odlaganje otpada u Gospiću ne može komentirati. Prije svega oko tog izvješća koje je SOA dostavila saborskom odboru, ono ima oznaku tajnosti i ja ga ne mogu i ne želim komentirati, rekao je Medved novinarima u Gornjim Jamama na komemorativnoj svečanosti u povodu otkrivanja spomen obilježja mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata. Medved je rekao da on kao potpredsjednik vlade za domovinsku sigurnost, kao i predsjednici Republike, Sabora i vlade i nadležni ministri dobivaju sve relevantne informacije, te je ustvrdio da SOA jako dobro radi svoj posao. Istaknuo je kako u narednim tjednima očekuju da će biti podignuta optužnica u slučaju nezakonitog odlaganja otpada, čime je hrvatska javnost upoznata i o čemu je izvijestio i glavni državni odvjetnik u Hrvatskom saboru prije nekoliko dana. Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj trebalo bi početi početkom studenoga, nekoliko dana nakon dolaska cjepiva, a za ovu sezonu nabavljeno je 420 tisuća doza trovalentnog inaktiviranog cjepiva, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Većina naručenog cjepiva očekuje se krajem listopada, a ostatak u prosincu. Sport. U jučer odigranim utakmicama Lige nacija grupe A, Grčka, Njemačka 0-0, Nizozemska, Srbija 2-1, Portugal, Norveška 2-1, Wales, Danska 0-1. Spomenimo i da su nogometaši Dinama jučer izborili plasman u četvrtfinale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa, nakon što su u prvom susretu osmine finala na gostovanju na vukovarskom stadionu Borovo naselje pobijedili Vukovar s 4-0. I vrijeme danas pretežno sunčano uz umjereno, na oblaku maksimalna temperatura od 23 do 25 u 7 sati. U Đurđevcu i Podravini mjerimo 4 stupnja.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
3: Jeste se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
4: 7.15, dobro jutro. Peti je dan mjeseca listopada. Što se dogodilo na današnji dan u povijesti? Tko se od poznatih ljudi koje većina nas zna rodio ili preminuo? Ajmo pogledati i koji je svjetski dan, naravno. Na današnji dan, 5. listopada 1885. Piše Saborski vritnjak. Je, to je bilo. Naime, pravaški zastupnik Josip Gržanić je udario bana Kuena Hedervarija nogom u stražnicu. Revoltiran nezakonitim odvozom komornih spisa iz Zagrebačkog hrvatskog arhiva u Budimpeštu. Da, bila je to rasprava u sabornici Žustra, saborska rasprava, i onda u jednom trenutku su pravaški zastupnici jednostavno pobješili i izbila je žestoka svađa i Kuen Hedervar je u jednom trenutku krenuo iz sabornice. Ali David Starčević je rekao Josipu Gržaniću kako ban ne smije samo tako izaći van, pa je Gržanić krenuo za njim, izgurao ga iz sabornice i pritom ga udario nogom u stražnicu. Na to je uslijedio i glasan povik Eugena Kumičića: narode, tat je van izbačen, ti si dobio zadovoljštinu. Poslije tih događaja David Starčević, Eugen Kumičić i Josip Gržanić bili su odmah pritvoreni. Ali eto, pamti se da je saborski vritnjak bio na današnji dan. Pitam se, je li moguće to danas da se dogodi u Saboru? Za sad se još nije dogodilo. 1908. Austro-Ugarska je na današnji dan anektirala Bosnu i Hercegovinu, a Bugarska proglasila neovisnost od Osmanskog carstva iste godine. Na današnji dan Ricardo Zanella je napokon postao predsjednik Slobodne države Rijeke 1921. godine. Zatim, američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt je objavio kako će Sjedinjene države napustiti izolacionističku politiku kako bi se suprotstavila ekspanziji agresivnih država. To je bilo 37. 64. 57 građana istočnog Berlina je pobjeglo kroz tunel u zapadni Berlin. Brazil je dobio demokratski ustav 88. 1991. utemeljena je 127. brigada HV-a Virovitica. Evo, čestitamo svim pripadnicama i pripadnicima koji su tih dana bili i na osnivanju, a kasnije i u samoj 127. slavnoj brigadi, prema kojoj je kasnije i nogometni klub iz Suhopolja nosio ime. Utemeljena je također i 139. brigada HV-a Slavonski Brod. Osnovan je Hrvatski auto i motošportski savez 1991. a 92. je ustrojena 5. gardijska brigada HV-a Slavonski Sokolovi u Vinkovcima. 2000. su održane masovne demonstracije u Beogradu protiv tadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića da prihvati poraz na izborima. A 2011. donesen je zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, čime je ustrojena posebna jedinica USKOK pri DORH-u. Evo, USKOK osnovan na današnji dan. Da. No, od poznatih ljudi rođen je francuski filozof Denis Diderot 1713. godine. Još jedan od američkih predsjednika, jučer je jedan bio na dnevnom redu koji se rodio, ovaj danas je 1829. Chester A. Arthur, A. kao Alan Arthur. Rođen je hrvatski književnik Ervin Šinko 1898. Od poznatih ljudi također je rođen češki književnik i političar Vaclav Havel 1936. Rođena je i srpska glumica Milena Dravić 1940. godine. Onda, rođena slavi i engleska glumica, znamo iz Titanika, kak se zvao, ova od Jacka, Rose, jel da? Iz Titanika, čekaj samo malo. Kak se zvala?
5: Rose.
4: Da, i Kate Winslet, da, dobro. Rođen je Travis Kelce, američki igrač, piše mi američki igrač američkog nogometa, ali viš, nije čak ni loše napisano. 1989. Inače znamo da je on muž od... Kako se ova zove? Taylor Swift. Skoro sam rekao Britney Spears.
5: Imali su ove godine veličanstveno vjenčanje.
4: Jesu. I on evo danas slavi rođendan, vjerojatno će Taylor Swift mu dati lijepi poklon. Evo to, tko je rođena danas, je dan 5. listopada i dobro jutro želim Martini. Jutro.
5: Dobro jutro.
4: Se naspavala Martina, spremna?
5: Naravno da ne.
4: Spremna za novi radni tjedan, ma kak ne bi bila?
5: Evo jesam.
4: Znaš da je ponedjeljak najljepši dan u tjednu?
5: Pa znam, rekao mi je jedan moj kolega nekada još davno, zove se Božidar Kovač, jedan jedini u svijetu koji ponedjeljak voli.
4: Apsolutno, ali... obožavam. Sve počinje iz početka, na novo. Nemoš iz, svakih 7 dana, vjeruj mi, za 7 dana će doći novi ponedjeljak.
5: Stvarno?
4: Oće, sigurno. Idemo iz početka.
5: Ajde, vjerovat ću ti na riječ.
4: I ne može ne biti pozitivan. Ponedjeljak je tu. Sutra utorak, pa srijeda, pa četvrtak, pa petak.
5: E, tom dijelu se već više veselimo.
4: Da, blizu nam je svima i plaća.
5: Blizu i plaća, da.
4: I još nam je ostalo, evo tko je preminuo 5. listopada, odnosno ne na današnji dan, nego 5. listopada u povijesti, evo. Hoćeš ti ili ću ja pročitati? Evo, ja ću pročitati. Car Svetog Rimskog carstva Henrik III. 1056. Njemački skladatelj Jacques Offenbach, njemačko-francuski skladatelj, po imenu ne bi nikad rekao i prezimenu da je francusko-njemački, Jacques Offenbach.
5: Ne bi, da.
4: Ono, po imenu bi rekao da je tam negdje iz Makedonije. Ono.
5: Jacques Offenbach.
4: Da.
5: Dobro.
4: On je rođen, na današnji dan preminula je njemačka svetica Ana Schaffer, 1925. imala je stigme Ana Schaffer. I još jedna poljska katolička svetica, sveta Faustina Kowalska, 1938. Hrvatski nogometaš Anđelko Marošić, i inače otac redatelja Velog mista Joakima Marošića, preminuo 81. I spomenut ću izvršnog direktora i dizajnera tvrtke Apple, svi znamo ko je to, Steve Jobs, evo, preminuo na današnji dan prije 15 godina.
5: Da, čovjek zbog kojeg svako malo ljudi stoje u redovima za novi iPhone kad izađe, da.
4: Evo, i mnogi ga imaju u džepu, evo.
5: Imaju, da.
4: Ja priznam da sam na Androidu, jesam, ali ovoga, evo, Steve Jobs, evo, preminuo na današnji dan, ta sekta koja ima iPhone bude danas to obilježila.
5: Čovjek je napravio posao, definitivno.
4: Je.
5: Da, danas je svjetski dan učitelja, to je ono, evo, zanimljivo za istaknuti.
4: I učiteljica.
5: Da, mislim da se svi odmah sjetimo nekog svojeg prvog učitelja ili učiteljice, omiljenog učitelja ili učiteljice, teta u vrtiću, naravno, u srednjoj školi, osnovnoj, na fakultetu, kako god. Prisjetite se i vi, evo, danas je svakako prilika za to.
4: Evo, ja ću se prisjetiti i skupa s tobom učiteljica s pjesmom Apsolutno.
5: Može.
4: Simpatične cure.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, slušali smo učiteljice, svjetski dan učitelja, ali ja mislim da one nisu prave učiteljice. Da se one zovu ovak, ne znam zašto, učiteljice, ali nisu, one ne predaju u školi.
2: A gle, ovisi sad. Možda i predaju neke.
1: Možda imaju satove.
2: Da, možda je.
1: Odgoja. A,
2: edukativno djeluju definitivno, evo glazbeno, ako ništa drugo, vjerujem u to.
1: I zovu se učiteljice, višti. Kako su nas navele na krivi ovaj trag. Je, danas 5. listopada obilježavamo svjetski dan učitelja. Dan kada s posebnim poštovanjem i zahvalnošću ističemo one koji svojim radom ostavljaju neizbrisiv trag u životima djece i mladih. Jer naši učitelji nisu samo prenositelji znanja, to trebamo znati uvijek. Oni su vodiči, uzori i podrška koja oblikuje budućnost našeg društva. Jer njihova predanost, strpljivost i kreativnost pomažu učenicima otkriti vlastite potencijale, razvijati kritičko mišljenje i hrabro kročiti prema svojim snovima. Jer kažu, evo, koji za naš posao, veli da to nije tek profesija, nego poziv. Biti učitelj je poziv, da imaš snage, volje i želje učiti i prenositi svoje znanje mlađim generacijama, dar i misija, veli, kojim se gradi bolje društvo.
2: I evo, živce trebaju imati.
1: Pa to treba, debele živce.
2: Zato svaka čast.
1: Učitelji bi, evo, trebali i političari biti u nastavku karijere.
2: U mirovini. Da, uglavnom svi, evo, smo kroz život upoznali brojne učitelje i učiteljice koji su kreirali dio nas kakvi smo danas.
1: Jesu,
2: tako da,
1: evo,
2: definitivno se valja danas prisjetiti svih onih koji su bili na tom našem putu, a treba istaknuti i da će povodom današnjeg dana Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ove godine upravo danas dodijeliti nagrade najboljim nastavnicima u Hrvatskoj. Svake godine se objavljuje taj javni natječaj, ove godine je bio otvoren još u svibnju, a mail da su upravo oni jedni od najboljih hrvatskih nastavnika u prošloj školskoj godini stigao je na čak 518 adresa ove godine. Ono što je zanimljivo, dakle, danas će se održati ta dodjela nagrada, a kao i protekle godine, novčane su nagrade, naravno, i nagrada iznosi 1327 eura bruto, odnosno lijepo, nešto više od 950 eura neto. To ti je za ono, znaš, dok veliš fala se nemre staviti u žep, evo, ministarstvo je ovu falu ipak unovčilo i to je lijepa gesta.
1: Pa lijepo, lijepa gesta, ali definitivno, evo, voljeli bi učitelji i učiteljice, naravno, to je sve stavljamo pod učitelje, da im danas, evo, ako vidite koje koga znate, da im čestitate, bit će im drago. Ja se sjećam, evo, svih svojih učitelja iz osnovne škole i srednje škole, baš se sjećam, evo, sad nekih ima, nekih nema više, ali što bi mi bez njih, a? Bez njih ne bi imao neopravdane sate.
2: Jedinicu, gdje koju.
1: Dobro, nisam
2: imao
1: jedinicu.
2: Ali neka, to je edukativno.
1: Ja sam ipak muško, znaš, ko onaj pubertetlija, naravno da sam ovoga bio ono,
2: nestašan.
1: Nestašan, blago reći, nestašan.
2: Ajde,
1: da
2: neka,
1: ne rečem za frknut.
2: Neka nama nestašluka i neka nama učitelja i učiteljica, da, sretan im njihov dan danas.
1: Ali sve u mjeri. Ne?
2: Naravno, naravno.
1: Ništa preko mjere. Svjetski dan učiteljica, odnosno svjetski dan učitelja je danas. Pa eto, dragi naši, sretan vam današnji dan, želim vam to i vaš Podravski radio. Ne znam koju pjesmu pametnu bi vam pustio. Ljubila sam kao mala, neću. Kad sam nasamo s njom, neću. O, tko nam brani? Ovo mi je škola i drugi puta ću pametnije. Ali ipak imam, evo, najbolje hrvatske tamburaše. Divne godine. Dobro jutro.

0: Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: 7:40, evo da vidimo što nam i zvijezde kažu za početak novog radnog tjedna. Evo, koji znak će imati tu čast, evo da ga Martina odmah krene pročitati.
2: Evo, ja ću skromno reći da će djevica imati tu čast danas jer sam nestrpljiva čuti.
3: Skromno svoj horoskop si odmah nađi.
2: Skromno, dobro. Prvo je Bog sebi bradu složil, znaš kak se veli, ali dobro. Šalu na stranu, nakon lažne skromnosti, evo, djevice, naći ćete se na meti osoba od kojih ćete doznati svježe tračeve koji vas zapravo i ne zanimaju. Nećete biti koncentrirani na druge, ono, a ono što će vam govoriti neće zapravo ni dopirati do vas. Obično to tako i je meni s tračevima. Djelovat ćete rezervirano i u nekim situacijama prikrivati misli i planove, a u ljubavi ćete reagirati intuitivno, prepuštati se glasu srca i strastima.
1: Šarolik lijepi horoskop za vas, djevice. A vagama će danas goditi društvo ljudi koji će podržavati njihove životne stavove i poticati ih, što će im ulijevati mnogo samopouzdanja i osobnog zadovoljstva. Vage, bit ćete povezani s prijateljem, voditi duge telefonske razgovore i povjeravati mu se, a onda će druga strana i objektivnije sagledati vašu situaciju, pa će vage, evo, danas dobiti mnogo dobrih savjeta.
2: Lijepo. Škorpioni, pad energije i koncentracije odrazit će se na poslovne rezultate. Odgodite dogovore i izbjegavajte veće napore. Propušteno nadoknadite sutra, škorpioni. Pokušajte se prilagoditi situaciji. Ne upuštajte se u rasprave sa šefom ili ljubavnim partnerom jer nećete imati dovoljno senzibiliteta shvatiti što vam poručuju danas malo indiferentni škorpioni.
1: Dok će vama strijelcima planeti danas probuditi sportski duh. Željet ćete poboljšati kondiciju, učlaniti se u neki klub ili jednostavno naći više vremena za bavljanje hobijima. Mogli bi strijelci danas u potrazi za nečim uzvišenim otputovati na udaljenije odredište ili kontaktirati s ljudima koji žive izvan mjesta prebivališta, a veli da ćemo u poslu kvalitetno rješavati probleme. Ali veli da tražimo nešto uzvišenije, evo, danas mi strijelci, kaj god to bilo.
2: Možda... Možeš ići na povišeno mjesto.
1: Traži Budu. Ako bude,
2: na
1: okay.
2: Na Bilogoru malo prošeći. Jarci, prihvatite situaciju u kojoj ste se zatekli i ne požurujte zbivanja, osobito ona financijske prirode. Možda će vam biti odobren zajam ili će vam netko vratiti novac koji vam duguje. Sposobnost brzog donošenja zaključaka i verbalne vještine pomoći će vam u situaciji u kojoj će vas preplaviti osjećaj da gubite tlo pod nogama danas, jarci.
1: Dobro, vi ćete, vodenjaci, smatrati danas da postoji osoba koja predstavlja prijetnju vašem braku, odnosno partnerovoj vjernosti. Opa, unatoč svemu, partnerovo ponašanje prema vama će biti prožeto razumijevanjem. Već bi vam to trebalo biti dovoljno da shvatite da malo preoštro sudite i neobjektivno procjenjujete. Vodenjaci, uglavnom, nemojte danas raditi probleme tamo gdje ih nema.
2: Od buve slona, da. Evo. Ribe, promijenit ćete kriterije i zadržati pristojnu udaljenost od osoba od kojih očekujete neprilike. Neprihvatljiv potez nadređene osobe ili kolege nagnaće vas da im otvoreno objasnite kako nisu u pravu. U ljubavnim odnosima probudit će se uspavana strast. Ribe, večer provedite kod kuće i odvojite dovoljno vremena za sebe i partnera.
1: Neke fino je osložiti za ukljun hitit. Da. Ovnovi, danas ste susretljivi i spremni za nova poznanstva. Bezbrižnost i ležeran pristup će vam osigurati uspjeh u poslovima koji podrazumijevaju kontakte s ljudima. Kriza u ljubavnoj vezi je prolazna, a navečer će vam više odgovarati mir i odmaranje, no veliki su izgledi da vas društvo izvede van. Ono, ajde, nemoj zafrkavati, idemo na kavu. Kava se pretvori u njih 3-4.
2: Neka. Da se malo čula sam ujutro da si rekao, čito te statistike, da nismo baš neki najveći kavopijana. Što me čudi
1: Bosna
2: zapravo.
1: Bosna i Hercegovina, nismo ni među prvih 10.
2: To me čudi, ali evo da. Popravljamo prosjek ovog jutra, evo Bože.
1: Ja sam već popio svoju.
2: Još imam, da. Bikovi, rješenje mnogih vaših teškoća i dvojbi krije se u razgovoru. Onog trenutka kada izgovorite svoje probleme i kad potražite savjet ili mišljenje onih kojima vjerujete, sve će postati lakše. Nečija neodgovornost rezultirat će problemom kojeg ćete vi morati rješavati. Bikovi, počet će vam za rukom bez prigovora učiniti ono što se od vas očekuje. Evo ga.
1: Dobro. Blizancima će intelektualne sposobnosti danas otvoriti nove mogućnosti posla i zarade. Ako trebate obaviti neke do sad odlagane i vama mrske obaveze, daj to napravite danas, blizanci. Oni s kojima ćete biti u kontaktu bit će prema vama ljubazni i susretljivi. Evo jedan light dobar dan.
2: A rakovi, vi ćete biti od velike pomoći partneru, kolegama, starijim osobama ili najmlađima i ta će vam spoznaja pričinjavati najveće zadovoljstvo. Jedna situacija pomoći će vam da posložite prioritete i prepoznate prijatelje koji su vam potpuno predani za razliku od onih koji se samo pretvaraju. Na novac pripazite, malo previše trošite, rakovi, malo obuzdajte.
1: Aha, apetite, da.
2: Impulse.
1: Lavovi, porast će vam ugled u okolini, ali u nekome ćete izazvati zavist. No, vješto ćete vi zaobilaziti prepreke koje vam postavljaju. Ljubav bi vas danas mogla, lavovi, iznenaditi i ponovno pokucati na vaša vrata. I veli da je velika vjerojatnost da ćete sresti nekog ko će igrati važnu ulogu u vašem osjećajnom životu. Emocijama, onim ljubavnima. Na zdravlje isto malo pazite, osjetljivi ste lavovi, ali evo danas bi vam, kad mi ljubav ime dozove, prozove, tak bi moglo danas nekak zvučati.
2: Za lavove.
1: Pa fino, dosta šarolik ovak horoskop, ne znam koga bi ko nekakvog pobjednika stavio, jer te nisam slušao uopće dok si čitao svoj horoskop. Ali dosta dobro, da.
2: Ja sam svoju pantila, sve ostalo je
1: da,
2: bilo
1: to je.
2: Je
1: ta, multitasking, da. 7.46, lijepa nam je horoskop, evo rekao za danas u 8 sati Martina će vijesti složiti. Evo, ne znam jesi čula, cijepljenje protiv gripe uskoro bi trebalo početi.
2: Da.
1: Evo, ja još nisam siguran jer još ne spadam u ovu skupinu.
2: Starijih
1: osoba,
2: osoba,
1: tak da.
2: Sva sreća da smo si čestitali 1.10. dan, ali dobro.
1: Jesmo, da. Uglavnom, evo, dosta toga zanimljivoga, aktualnoga u vijestima u 8, pa sa vašim glazbenim željama idemo u 8.20, u 9 su prve današnje lokalne vijesti, pa je repriza vaše male privatne oglasa, a između toga, naravno, neka puno dobre glazbe i dalje na 8.76. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Planiraš poklone za ekipu, event ili promociju firme? Neosajt uz izradu web stranica nudi i print na majice, šalice i druge proizvode s tvojim dizajnom ili logom. Brzo, kvalitetno i po mjeri, a bez minimalnih količina za tebe ili tvoj biznis. Javi nam se na 098-990-5021. Neosajt, web i print.
0: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje, uštedite vrijeme i novac, nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr, povoljnije osiguranje počinje ovdje, 099-422-0006, osigurevozilo.hr.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
4: Podravski radio.

0: 8 sati.
1: Vijesti.
2: Dobro jutro u vijestima. Gradnju 7,5 km brze ceste od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog tvrtka Kamgrad trebala bi dovršiti do 23. prosinca ove godine, a za nastavak prometnice prema Koprivnici trenutačno se izrađuju glavni projekti, doznala je HINA od Hrvatskih cesta. Izvođač radova zatražio je u prvom dijelu godine produljenje roka zbog izrade obloge regulacijskih kanala sustava vanjske odvodnje u iznimno nepovoljnim hidrološkim i hidrogeološkim uvjetima tijekom gradnje. Izvođač je zatražio i produljenje roka do 23. prosinca, s čime se usuglasila inspektorsko-nadzorna služba, odgovorili su iz Hrvatskih cesta. Ugovorena vrijednost radova iznosi 30,6 milijuna eura bez PDV-a, a investitor procjenjuje da taj iznos neće biti prekoračen. Istodobno se priprema nastavak gradnje brze ceste od Kloštra Vojakovačkog prema Koprivnici. Prema odgovoru Hrvatskih cesta, za tu je dionicu ishođena lokacijska dozvola. S tvrtkom IPZ ugovorena je izrada glavnih i izvedbenih projekata te ishođenje građevinskih dozvola. Vrijednost ugovora je 1,05 milijuna eura. Rok izrade je 16 mjeseci, a trenutačno su u izradi glavni projekti. Sezona grijanja je pred vratima, a građane čeka novi udar na kućni budžet. U odnosu na prošlu godinu, drvni ogrjev poskupio je za 10, električna energija za kućanstva za 15, a loživo ulje za čak 92%. Do kraja godine, prema najavama proizvođača, očekuju se daljnje poskupljenje peleta koje je već sada nadmašilo lanjsku cijenu za oko 30%. Cijena vreće peleta od 15 kg u ovoj godini porasla je 30%, od ovog tjedna još više cijene, ovisno o prodajnom mjestu između 5,30 i 7 eura. U Hrvatskoj se godišnje inače proizvede oko 600 tisuća tona peleta, domaće tržište potroši oko trećine, a ostatak se izvozi. Sve se rasproda još početkom godine, pa se građanima preporučuje kupnja u predsezoni. A poskupio je i drveni ogrjev. Cijene bukovih trupaca porasle su 10%, no cijena je zajamčena do travnja sljedeće godine. Cijena kubnog metra bukovih trupaca u hrvatskim šumama je 40 eura, no drva treba još ispiliti i cijepati i posložiti, pa troškovi rastu i do 90 eura. Hrvatski narod od sinoć ima legitimnu predstavnicu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, objavio je premijer Plenković na X-u nakon pobjede Darijane Filipović na izborima za hrvatskog člana u tom dijelu. Plenković je objavio da je Darijani Filipović čestitao na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi za hrvatsku članicu u predsjedništvu BiH. Plenković u čestitki navodi i da su HDZ BiH i koalicijski partneri ostvarili izvrstan rezultat na svim razinama vlasti. U okviru modernizacije sustava naplate karata Zagrebački ZET uvodi izravno plaćanje beskontaktnim bankovnim karticama i digitalnim novčanicama, čime se sustav naplate usklađuje sa suvremenim tehnološkim rješenjima i trendovima u javnom prijevozu, rekli su iz grada Zagreba. Riječ je o suvremenom rješenju koje će putnicima omogućiti jednostavniji, brži i praktičniji način kupnje prijevoznih karata, ističu. Kažu da je postupak javne nabave novih validatora i centralnih kontrolnih jedinica u tijeku, a potpuna implementacija sustava u svim tramvajima i autobusima očekuje se u ljeto iduće godine. Modernizacija obuhvaća više od 700 vozila, kao i potrebne prilagodbe platformi prodajnog sustava, zbog čega se, kako ističu, uvođenje provodi postupno i zahtijeva niz tehničkih i operativnih aktivnosti. Nogometaši Dinama izborili su plasman u četvrtfinale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa nakon što su u prvom susretu osmine finala na gostovanju na vukovarskom stadionu Borovo naselje pobijedili Vukovar s 4:0. I vrijeme danas očekuje nas na zapadu zemlje djelomice sunčano, poslije podne onda uz više oblaka, ali većinom suho. Drugdje pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab uz najvišu temperaturu koja će se danas kretati od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 6.
1: Slušali ste vijesti.
3: Dobro jutro.
4: I ovog jutra s vama.
3: Evo, jutarnji program.
4: Jeste
3: jutro.
4: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
5: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
1: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
6: A domaš i čurke...
1: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Planiraš poklone za ekipu, event ili promociju firme? Neosajt uz izradu web stranica nudi i print na majice, šalice i druge proizvode s tvojim dizajnom ili logom. Brzo, kvalitetno i po mjeri, a bez minimalnih količina. Za tebe ili tvoj biznis. Javi nam se na 098-990-5021. Neosajt, web i print.
1: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
3: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta.
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi Slatku Danijelu.
5: Halo, Slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod Slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju Večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091-620-3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac. Podravski radio.
6: Imaš glazbenu želju?
7: Nazovi nas.
8: A sad vi.
9: Eto onaj dio dana kada vrlo rado ispunimo neku vašu glazbenu želju. Veselimo se evo čuti nove slušatelje. Nek nas je sve više, evo svaki jednom tjedno je onak jako, jako lijepo čuti uvijek nove slušatelje, da. Novi glas. Da vidimo i gdje smo. Halo, dobro jutro.
10: Dobro jutro.
11: Pozdrav.
9: Pozdrav.
10: Pozdrav. Pozdrav iz kloštra.
11: I vama u kloštar, kaj se dobroga dela?
10: Pa, baš je kavica, eto.
11: Ajde, fino.
9: Kako treba, da.
10: Može jedna rođendanska čestitka?
11: Da pače.
10: Mom dragom unuku Lovri, sretan rođendan, puno sreće i zdravlja i da i dalje nosi petice kući. To mu od srca želi baka Ljubica iz kloštra. pjesmom Samo zdravlje ljubavi.
11: Samo zdravlje i ljubavi. Može za Lovru, evo, lijepe sve najbolje želje, mu želimo. Da.
10: Hvala, može. Hvala, ugodan dan.
11: Također pozdrav u Kloštar.
4: Lijepi pozdrav.
10: Bok.
4: Halo, dobro jutro, Podravski radio.
12: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, slušamo vas.
12: Ovako, zaželjeli bi svom šefu Darku Lackoviću iz Cinčaone sve najbolje za rođendan s malim zakašnjenjem. I može ona pjesma Ja sam šef.
11: Ja sam šef.
4: Darko slavi rođendan, evo čestitajte mu i od ekipe Podravskog radija, evo.
12: Može.
4: I nek počasti vas fino, evo, to mu je poruka.
11: Je li dobar šef? Dobar, sluša?
12: Dobar,
11: ajde.
12: Dobar.
11: Da bi reći.
4: Dobro, ajde. Lijepi pozdrav i svako dobro, uživajte. Bog, bog.
12: Hvala, bog, bog.
4: Bog, bog, ide pjesma naravno.
11: Dobro jutro.
13: Halo, dobro jutro.
11: Čujemo
13: dobro
11: se. Jutro.
13: Može. Jedna lijepa čestitka mojoj sestrišni Božici Zlate, sretan rođendan uz pjesmu Podravčice.
11: Podravčica, može.
4: Može, kako da ne.
11: Sve najljepše
13: vama
11: želje.
13: Ugodan dan i sve najbolje.
11: Također, također, lijepe želje
4: šalje.
11: Hvala
4: da ste nazvali. Hvala da ste nazvali. Evo, svima naravno koji slave rođendan, sretan rođendan, a imen da ne znam imamo li koji danas, baš i nemamo. Ha, danas, ha.
11: Imamo poziv uglavnom.
4: Da. Halo, halo, dobro jutro.
14: Dobro jutro, ja bih vas zamolila za sutrašnji odlazak u Austriju, pjesmu od Siniše Biško, Vratit ću se.
11: Vratit ću se, Siniša Biško, može. Da. Evo, sretan put, poslovno i se ide, vjerujem.
14: Poslovno, poslovno.
11: Ajde,
14: da,
11: onda nek bude eura.
4: Sretan put, evo, vrijeme će biti dobro za put, to kaj da znamo sigurno, neće biti kiše.
11: Sretno vam i čujemo
14: da
11: se,
14: super,
11: da.
14: Super, super, hvala.
4: Ajde, lijepi pozdrav, sretno i tamo još jedan telefonski poziv. Podravski radio.
15: Dobar dan.
4: Je, pozdrav.
15: Htio bi čuti pjesmu Kud plovi ovaj brod.
11: Kud plovi ovaj brod.
4: Može, može. Evo ga, svirat ćemo naravno i uživajte u pjesmi. Hoćete pozdraviti nekoga ili samo pjesma?
15: Samo pjesma.
11: Može.
4: Može, uživajte, evo, hvala da ste nazvali.
11: Nismo dugo čuli ovu pjesmu.
4: Ajde, bok, bok, bok. Da, Radoka Šverko, Kud plovi ovaj brod. Lijepa verzija. Pa i nemamo baš. Sutra će biti malo više vremena. Nemamo sad. Imam pet pjesama koje su od osobak i dugačke i uzet će nam vremena. Uglavnom, hvala svima koji ste zvali i sutra od 8.20 vaše glazbene želje i jednoke možemo reći, evo, ovo je vaš glazbeni odabir, uživajte.
16: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Vratit ću se, dosta mi je svijet, gdje sam stranac i tuđe cvijeće.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam.
2: Pizza.
0: Spageti.
2: Kroketi.
1: Jestenina. Krumpir.
2: Juha.
0: Sandvič.
2: Hamburger.
1: Salata.
2: Kobasica.
0: I danas je složen fini gablec u restoranu Royal Kloštar Podravski, čiji meni imamo. Dakle, danas gablecujete mahu nevarivo i kuhani buncek. Za gablecu i špagete bolognese sa salatom sa strane, a treći fini meni u Royalu je pileći bečki, rizi bizi i salata. Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Dobar tek!

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
1: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
2: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
6: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
7: Dobar dan u vijestima. U udruzi Mali princ Đurđevac se kroz projekt Feedback podrške otvaraju nove mogućnosti za osobe s intelektualnim teškoćama kojima je potrebna dodatna stručna pomoć i podrška. Posebnu pozornost privlači neuroterapija koja je u okviru projekta uvedena kao nova usluga. Iako je još uvijek u početnoj fazi, prvi koraci donose nova iskustva, spoznaje i prostor za razvoj pristupa prilagođenog potrebama korisnika. Neurofeedback je metoda kojom se trenira regulacija moždane aktivnosti pomoću računala, a način njezine provedbe pojasnila je Tea Krnjak-Buković, magistra edukacije, fonetičar, rehabilitator i neurofeedback terapeut.
8: Neurofeedback je metoda kojom se trenira regulacija moždane aktivnosti uz pomoć računala. Na glavu se, dakle, u toj terapiji postave senzori koji mjere električnu aktivnost mozga, a računalo tu aktivnost pretvara u neki oblik povratne informacije, na primjer u zvuk, sliku ili neku jednostavnu računalnu igru. A ideja je cijelog neurofeedbacka da osoba kroz ponavljanje nauči bolje regulirati određene obrasce moždane aktivnosti. Sam neurofeedback nije toliko mlad i nov, on se razvija već gotovo 50 godina, a više od 35 godina se koriste klasični neurofeedback protokoli koji se u nekom razvijenom obliku koriste i danas. U udruzi se neurofeedback krenuo koristiti preko projekta Feedback podrške koji je započeo ove godine, a metoda neurofeedbacka je prepoznata kao nešto što bi moglo pomoći korisnicima na područjima u kojima se javljaju pojedine teškoće, poput povećanja pažnje. Budući da je neurofeedback nova metoda u našoj udruzi, neke konkretne promjene se teško mogu vidjeti nakon jedne cjeline od tih 20 treninga. Međutim, pomaci koji su vidljivi su svakako lakše održavanje pažnje i duže držanje pažnje kod treninga. Nama su tako veliki pomaci ako osoba pažnju bez nekog pitanja, distrakcije ili vrludanja pogleda sad drži 5 minuta, a ne recimo kako je bilo na početku treninga 2-3 minute. Tako da mali koraci su bitni.
7: Krnjak Vuković pojašnjava kako se neurofeedback trening provodi kroz najmanje 20 tretmana. Broj i učestalost tretmana ovise o individualnim potrebama i stupnju teškoća korisnika. Cilj je postići i razvijati bolju regulaciju i smirenost, a usvojene obrasce potrebno je održavati redovitim ponavljanjem kako bi ih mozak zadržao i nastavio primjenjivati.
8: Trenutno ovaj program neurofeedbacka je preko projekta Feedback podrške i on je namijenjen osobama starijima od 18 godina. Po isteku projekta, nakon 3 godine, moguće je da ćemo se otvoriti i mlađim osobama od 18, ukoliko će za to postojati potreba. Naravno da nam je želja da pružamo podršku svima onima kojima je potrebna, no to će svakako biti u okviru naših mogućnosti.
7: Uz neuroterapiju u udruzi već 3 godine djeluje i senzorna soba namijenjena pružanju podrške korisnicima kroz različite senzorne aktivnosti i poticanje njihovog razvoja.
9: Zapravo je prvenstveno namijenjena djeci. Naši korisnici su primarno odrasle osobe, ali evo imamo i korisnike, dakle djecu koji su dobi od 3 do 18 godina, ali ju koriste i naši korisnici poludnevnog boravka i stanari. Pa evo kod nas djeca, to jest jedan susret, dijete provede u trajanju 45 minuta. Reakcije su definitivno različite od one djece koja čim vide senzornu sobu se oduševe i odmah ono, pokažu interes, dok drugima ipak treba određeno vrijeme da se priviknu. Zapravo je potrebno omogućiti svakom korisniku da u svom tempu se prilagodi, istraži i dati mu vremena. Roditeljima je važno da se aktivnosti prilagode njihovom djetetu i da se uzima u obzir ono što mu odgovara, to jest da se uzima u obzir da ga se ne dovodi naglo u situacije koje mu predstavljaju problem, već da se to sve radi u tempu njihovog djeteta. Za sve roditelje smatram da je važno da razmišljaju o tome, to jest da ne podcjenjuju male korake svoje djece, jer svako dijete se razvija u svom tempu, ima svoj tempo i svoj način prikazivanja napretka i zapravo je za svakog roditelja najvažnije da ono bude uz svoje dijete i podržava ga u svakom tom malom koraku.
7: Rekla je Anja Vujčić, radna terapeutkinja. Dugogodišnje iskustvo rada u senzornoj sobi pokazuje koliko su ovakvi sadržaji važni korisnicima i njihovim obiteljima, a uvođenjem neuroterapije ponuda stručne podrške dodatno se proširuje.
10: Ujedno selo Svetog Jurija, pored utvrde Starih grada, ovog je vikenda održan dan otvorenih vrata udruge Sveti Jure, te je započela jesenska streličarska liga. Posjetitelji su mogli sudjelovati u srednjovjekovnim igrama za djecu i odrasle, a za sve je bila osigurana okrijepa uz jela iz srednjeg vijeka. Cilj događanja bio je približiti posjetiteljima rad udruge, lokalnu povijest i običaje kroz jednostavan i pristupačan program. Posjetitelji su mogli također posjetiti zoološki vrt Hrvatska Sahara. U sklopu programa dana otvorenih vrata započela i jesenska streličarska liga u kojoj se u prvom kolu natjecalo 8 streličara.
7: U društvenom domu u Vlaislavu održana je manifestacija Tikvijada koju tradicionalno organizira udruga žena Vlaislav. Događanju su prisustvovali brojni mještani i gosti koji su uživali u bogatom programu, druženju, pjesmi, plesu i gastronomskim specijalitetima. Manifestaciju su podržali i župan Tomislav Golubić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat i potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, uz načelnika općine Novigrad Podravski Zdravka Brljeka. Župan Golubić pohvalio je udrugu na svim svim aktivnostima koje provode, te dodao: Udruga Žena Vlaislav još je jednom pokazala kako se srcem i trudom čuva tradicija našeg kraja te okuplja zajednica. Županija će uvijek rado podržavati rad udruga koje svojim djelovanjem i entuzijazmom unose živost u naša mjesta, istaknuo je Golubić. Udruga Žena Vlaislav zahvalila je ujedno svim posjetiteljima i sudionicima na dolasku te izvrsnom raspoloženju koje je obilježilo ovogodišnju Tikvijadu.
10: A u Domu mladih u Koprivnici održan je humanitarni koncert Glazbom uz vas, koji su organizirali kulturna udruga Tomislav Franjić Kalinovac i Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije. U sklopu humanitarne večeri nastupili su članovi kulturne udruge Tomislav Franjić Kalinovac, a posjetitelji sa svojim dobrovoljnim prilozima podržali rad Društva multiple skleroze i aktivnosti usmjerene na pomoć osobama koje žive s multiplom sklerozom. Podršku su pružili i župan Tomislav Golubić s pročelnicama Aldijanom Matić-Horvat i Marijanom Lokotar, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, te saborski zastupnik i načelnik Kalinovca Darko Sobota. Humanitarni koncert bio je prilika za zajedničko druženje, ali prije svega za iskazivanje solidarnosti prema osobama s multiplom sklerozom i njihovim obiteljima. Multipla skleroza pred oboljele i njihove najbliže stavlja brojne izazove, zbog čega su uz zdravstvenu skrb iznimno važne razumijevanje, emocionalna podrška i osjećaj da u svojoj borbi nisu sami. Zahvaljujem Društvu multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije i kulturnoj udruzi Tomislav Franjić Kalinovac na organizaciji ove vrijedne humanitarne večeri koja povezuje glazbu, zajedništvo i solidarnost. Kao zajednica imamo odgovornost brinuti o onima kojima je podrška najpotrebnija i graditi društvo u kojem svatko ima priliku za dostojanstven i kvalitetan život. Ovakve humanitarne akcije pokazuju koliko možemo postići kada udružimo snage, istaknuo je župan Golubić.
7: A Koprivnica je proteklog vikenda ugostila 18. međunarodne susrete dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu, koji su u Domoljubu okupili više od 200 folkloraša. Uz domaći folklorni ansambl Koprivnica nastupili su mali folkloraši iz Donjeg Tavankuta, Kamnika, Zagreba, Vinkovaca, Baške i Belice, a susret je počeo tradicionalnim mimohodom gradskim ulicama. Posjetitelji su tom prilikom prije koncerta mogli kušati i slatke okuse različitih krajeva. Kroz pjesmu, ples, glazbu i narodne nošnje, manifestacija već godinama čuva tradiciju i povezuje djecu iz različitih krajeva i naroda, pružajući im priliku da upoznaju i vlastitu i tuđu baštinu. Bogatu fotogaleriju možete pogledati na portalu Drava Info.
10: Sport. Kuglači graničare Đurđevca za vikend su pobjedom otvorili novu natjecateljsku sezonu druge Hrvatske kuglačke lige Sjever. Na kuglanju u Koprivnici pobjedili su Obrtnik iz Oroslavlja 6-2 i 97 čunjeva razlike. Graničar je srušio 3265, Obrtnik 3168 čunjeva. Gosti su odlično otvorili utakmicu i osvojili dva igračka pojena u prvom bloku, ali to je bilo sve što su im picoki dozvolili. U iduća dva bloka graničar osvaja sva 4 igračka pojena i 2 pojena zbog više srušenih čunjeva i zasluženo odnosi pobjedu. Najbolji igrač graničara bio Ivan Buković s 556 srušenih čunjeva. U idućem kolu graničar gostuje u Novskoj protiv Beline Novske u petak 9. listopada.
4: Vremenska prognoza.
7: Danas nas očekuje djelomice sunčano vrijeme, većinom suho, ali uz umjerenu na oblaku tijekom dana, osobito na zapadu zemlje. Vjetar većinom slab uz maksimalnu temperaturu koja će se kretati od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 9.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan.
11: Iz srca Podravine.
4: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
11: Đurđevac.
4: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
10: Za dobar dan. Odlično, sljedeće vijesti Podravskog radija na rasporedu su u 12, pa i u 18 sati centralna informativna emisija u 15 sati. Ono što slijedi nakon glazbenog broja, kao i svako ponedjeljka, repriza vaših malih privatnih oglasa. Slušamo Ninu, ako odeš tih 9 i 10. Dobar dan.

0: Slušate reprizu emisije.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: Ak da, prije.
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
4: U trgovini PPK Virje.
5: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
6: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
7: U marketu A u Goli.
8: U trgovinama Derges.
9: U Koprivničkim Bregima.
10: Novigradu Podravskom.
11: Đurđevcu.
12: Podravskim Sesvetama.
13: Kalinovcu.
14: Ferdinandovcu.
15: Kloštru Podravskom.
16: Prugovcu.
17: Virju.
18: Molvama.
19: Glogovcu.
20: Peterancu.
21: Sigecu.
22: I na gradskoj tržnici u Koprivnici.
23: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
24: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
25: Dobar dan u programu Podravskog radija, ovo su vaši mali privatni oglasi. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni, 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099 400 5111. Prodaje se ispravni rashladni sustav za komoru 13 kW u kompletu u kojem se nalaze rashladni agregat, vanjska i unutarnja kondenzacijska jedinica, elektrorazvodni ormar, električki termostat te pripadajuća oprema i instalacija. Cijena je 2.500 €. Za više upitati na broj 099 43 4 8 2 7 9. Prodaje se minivoš Kärcher 698 CX HDS trofazni i minivoš Kärcher 5585 Eko jednofazni topla voda. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 098 909 2994. Prodaje se automobil marke Mitsubishi Space Star 2022. godina, benzin, servisna knjižica, registriran do 11.2026. 18.000 km, cijena 11.000 €, nije fiksna. Informacije na broj 099 839 8846. Zvati nakon 11 sati. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 2038. Prodaje se Mercedes-Benz A180D automatik, dizel, 251 000 km, registriran do 5. mjeseca 2027. 80 kW. Zvati na broj 098 700 493. Prodaje se obiteljska kuća u centru Đurđevca, opremljena i useljiva. Gospođa iz centra traži žensku osobu za povremenu pomoć u kući i okućnici. Upitati na broj 091 522 5320. Prodaje se kukuruz na klipu, ovogodišnji rod, cijena 12 centi po kilogramu, a može i dostava. Za više informacija zvati na broj 098 998 96 35. prodaju se suha bukova drva, cjepanica, moguća dostava. Za više informacija zvati na broj 091 603 5437. Prodaju se pilići živi za obradu, teški od 2,5 do 3 kg, crvene kokoši neselice stare godinu dana, te mlade neselice stare 19 tjedana i pilići stari 3,5 tjedna za daljnji tov, isporuka sredinom listopada, besplatna dostava. Informacije u Đurđevcu na broj 811 363 ili 098 1987 587. Prodaje se vinograd u Mičetincu sa svim inventarom. Zvati na broj 091 1291 838. Prodaje se bekon Landras od 130 do 140 kg, cijena 2,20 €. Vlasnik je sa broja 099 250 6762. Na prodaju je raž, prva reprodukcija, veća količina, te miješana drva, grab, hrast, bagrem, bukva sa isporukom 10 dana od dogovora. Za sve zvati na broj 099 672 0956. Na prodaju je motocikl Yamaha Virago 250 kubika, 1995. godina proizvodnje, sa 34.000 km, registriran do rujna 2027. cijena 2100 €. Također se prodaje skuter Piaggio Beverly 200 kubika iz 2002. godine sa 20.000 km, registriran do kolovoza 2027. godine, cijena 1200 €. Za informacije zvati na broj 098 367 593. Prodaje se krmača i neuštrojeni nerast za obradu, ječam za ishranu stoke, može i za sjeme, te se poklanja oko 20 domaćih pjevaca starih 5 mjeseci. Navedeno se nalazi u Podravskim Sesvetama. Informacije na broj 092 12 12 950. Prodaje se kuća u Mekišu, kućni broj 24, te jedan bekon oko 180 kg. Upitati na broj 098 97 48 265. Prodaju se janjci uz moguću obradu. Nazvati na broj 098 451 297. Prodaje se troje muške teladi, dvoje simentalske pasmine starih 2 do 3 tjedna i papirnate vreće, a kravu mršaviju koja se doji kupujem. Za daljnje informacije upitati na broj 095 815 3587. Na prodaju je kombajn Deutzfar 5585HT, žitni adapter, bekon, crna slavonska, može obrada, te svinjska mast za topiti. Za sve upitati na brojeve 048 8 9 4 1 3 1 ili 0 9 8 1 8 9 5 8 0 3. Prodaju se 4 muška teleta simentalca starosti 2 mjeseca, malčer 280 radne širine, te zgrtač 360 radne širine, sklopivi balon gume, zatvorena getriba, labuđi vrat. Za sve zvati na broj 0 9 8 9 1 1 3 1 9 6. Kupuju se stabla johe, topole i vrbe, rušenje i izvlačenje od ponuđača na području Molvi, Gabajeve grede i Čingilingija. Isti prodaje sijačicu za žito i trave Amazona D7 2 metra širine, te rotokosu Fela 2 10 radne širine, 5 diskova hidrodizanje. Za više informacija zvati na broj 0 9 8 9 1 1 3 1 9 6. Prodaje se muško tele simentalsko staro 14 dana, zvati na broj 0 9 7 7 6 2 9 7 7 0. Prodaje se troje teladi pasmine Agnus težine od 130 do 200 kg, muško i dva komada žensko i bik iste pasmine, te mlin za sečkanje grana s pogonom na kardan austrijske proizvodnje. Za više upitati na broj 0 9 1 5 0 9 3 2 4 0. Prodaje se žensko tele simentalske pasmine staro 20 dana, vlasnik je Turbelija iz Ferdinandovca. Informacije na brojeve 0 4 8 6 2 5 2 9 3 ili 0 9 1 5 5 0 1 1 4 7. Poštovani slušatelji, ovo su bili vaši mali privatni oglasi koje možete pročitati i na našoj web stranici Podravski radio HR pod kategorija mali oglasi.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnela, pak smo prodali.
1: A gda prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
10: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
11: U hotelu Picok.
10: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
11: U trgovini PPK Virje.
13: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
14: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
15: U marketu A u Goli.
16: U trgovinama Derges.
17: U Koprivničkim Bregima.
18: Novigradu Podravskom.
19: Đurđevcu, Podravskim Sesvetama,
20: Kalinovcu, Ferdinandovcu,
21: Kloštru Podravskom,
26: Prugovcu,
27: Virju,
28: Molvama,
29: Glogovcu,
30: Peterancu,
31: Sigecu
32: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
33: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
34: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
0: Slušali ste reprizu emisije.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
35: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
35: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar. A vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
3: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: U Derges trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
8: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
7: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
8: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
7: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
8: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
7: To je prava supermoć.
8: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
7: vaše povjerenje, naša odlika.
8: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
7: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.

0: Gradska 6 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15 048 810 296.
1: Željezarije Virje Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
3: Pa kada to rješavam uz posao?
0: Bez panike, samo odvezi auto u Ail Service Đurđevac. Oni sve probleme tvoje glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
2: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
0: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila. Sve na jednom mjestu.
2: A di se nalaze?
0: U Đurđevcu, Đure Basaričaka 111. Nazovi ih odmah na 091 505 3204.
1: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga.
2: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
1: Podravski radio. Najslušaniji Podravski radio.

Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Da, Džiboni je pjevao ovu pjesmu, ali pjevao naravno i vječni Oliver. 10 sati u našem programu, vrijeme za vijesti.
1: Vijesti.
0: Hrvatski narod od večeras ima legitimnu predstavnicu u predsjedništvu BiH, objavio je to sinoć premijer Andrej Plenković na X-u nakon pobjede Darijane Filipović na izborima za hrvatskog člana u tom tijelu. Plenković je objavio da je Darijani Filipović čestitao na sjajnoj kampanji te uvjerljivo i zasluženo pobjedi za hrvatsku članicu u predsjedništvu BiH. Od večeras hrvatski narod u BiH ima legitimnu predstavnicu u ovoj instituciji, naglasio je hrvatski premijer. Plenkoviću čestitki navodi i da su HDZ BiH i koalicijski partneri ostvarili izvrsan rezultat na svim razinama vlasti. Ostajemo posvećeni daljem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i BiH nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa, zaključio je hrvatski premijer. Prema preliminarnim rezultatima, nakon prebrojavanja više od 94% biračkih mjesta, Darijana Filipović je osvojila više od 107.000 glasova i postala nova hrvatska članica predsjedništva BiH uvjerljivom pobjedom nad protokandidatima Slavenom Kovačevićem iz Demokratske fronte Željka Komčića i Zdenkom Lučićem koji je bio kandidat hrvatske oporbene petorke. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović objavio da je stranka također pobjedila u svim bosansko-hercegovačkim županijama u kojima živi većinski hrvatsko stanovništvo. Gradnju 7,5 km brze ceste od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog tvrtka Kamgrad trebala bi dovršiti do 23. prosinca ove godine, a za nastavak prometnice prema Koprivnici trenutačno se izrađuju glavni projekti, doznala je HINA od Hrvatskih cesta. Izvođač radova je zatražio u prvom dijelu godine produljenje roka zbog izrade obloge regulacijskih kanala sustava vanjske odvodnje u iznimno nepovoljnim hidrološkim i hidrogeološkim uvjetima tijekom gradnje. Izvođač je zatražio produljenje roka do 23. prosinca, s čime se usuglasila investitorsko nadzorna služba, odgovorili su iz Hrvatskih cesta. Riječ je o još jednom pomicanju završetka gradnje dionice koja bi trebala produžiti postojeću brzu cestu od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog. Kada su u listopadu 2022. službeno otvoreni radovi, najavljeno je da će 7,5 km ceste biti izgrađeno za 30 mjeseci. Prema tom roku prometnica trebala biti završena tijekom 2025. Rok je međutim više puta pomicana. Najnoviji odgovor Hrvatskih cesta za završetak svih radova smješta pred sam kraj 2026. Gradnja današnje državne ceste D10 prema Koprivnici traje desetljećima. Dionica Sveta Helena Vrbovec spuštena je u promet 2002. a Vrbovec Gradec 2007. godine. Sljedećih 12,5 km od Gradeca do Križevaca otvoreno je tek u rujnu 2016. a već je prilikom njena otvaranja tadašnji ministar prometa Oleg Butković nastavak prema Koprivnici označio prioritetom. U to vrijeme za dionicu Križevci Kloštar Vojakovački je pripremala se projektna dokumentacija, dok je trasa od Kloštara prema Koprivnici još bilo u fazi projektnih istraživanja. Hrvatske ceste raspisale su natječaj za izgradnju potkraj 19. Odluka o dodjeli ugovora objavljena u studenom 2020. Unatoč tome službeni početak radova čekao se gotovo još 2 godine. U okviru modernizacije sustava naplate karata, Zagrebački ZET uvodi izravno plaćanje beskontaktnim bankovnim karticama i digitalnim novčanicima, čime se sustav naplate usklađuje sa suvremenim tehnološkim rješenjima i trendovima u javnom prijevozu, rekli su HINA u gradu Zagrebu. Riječ je o suvremenom rješenju koje će putnicima omogućiti jednostavniji, brži i praktičniji pristup i način kupnje prijevoznih karata, ističu u gradu Zagrebu. Sport. Nogometaši Dinama izborili su plasman u četvrtfinale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa nakon što su u prvom susretu osmine finala jučer na gostovanju na Vukovarskom stadionu Borovo naselje pobijedili Vukovar 4-0. Strijelci za zagrebački sastav bili su Mislav Oršić, Kiril Kravcov, Iker Almena i Luka Ivanušec. I vrijeme danas većinom sunčano uz umjereno na oblaku, a kasnije poslije podne i jači porast na oblake sa zapada. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 25. U Đurđevcu nam je umjereno oblačno i mjerimo 13 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
1: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
1: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
0: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
1: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
0: Prodaj,
1: kupi,
0: ponudi
1: uz dopisnice Podravskog radija.
2: Tvrtka ADL DOO traži 2 vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te 1 vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
3: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grabotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
4: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
5: Podravski radio. Stanje u prometu.
6: Nema većih poteškoća na podravskim prometnicama i u gradu Đurđevcu, sve ide standardno prema zadnjim informacijama. Naravno da zbog veće gustoće prometa, veće gustoće je promet usporen na nekim gradskim prometnicama i obilaznicama, te o zonama radova i privremene regulacije prometa i povremeno se ponegdje vozi uz kraće zastoje. Naravno, uvijek je poziv vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Sretan put ugodno i sigurno vožnju žele vam Podravski radio.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: 10.45, pravo vrijeme da odemo u svijet sporta.
1: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
0: Od aktualnih rezultata izdvojit ću da je naša najbolja tenisačica Dona Vekić zaustavljena u trećem kolu WTA 1000 turnira u Pekingu nakon što je u dramatičnom dvoboju bolja od nje bila deveta igračica svijeta, Poljakinja Iga Swiatek s 4-6, 7-6 i 6-2 nakon 2 sata i 41 minute igre. Dona je bila nadomak velike pobjede protiv prve tenisačice svijeta, imala je prednost od jednog seta i vodstvo 5-2 u drugom i dva put servirala za meč, no Swiatek se uspjela vratiti, izboriti taj break u kojem nije ispustila ni poen, a potom dominirati u trećem setu. Rezultat od jučer, nogometaši Dinama izborili su plasman u četvrtfinale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Jučer su u prvom susretu osmine finala na gostovanju na vukovarskom stadionu Borovo naselje pobijedili Vukovar s 4-0, 2-0 je bilo na polovremenu. Oršić i Kiril Kravcov su zabili u prvom polovremenu, u drugom Iker Almena i Luka Ivanušec. Ostale utakmice osmine finala su raštrkane, igra se čak od 20. listopada do 2. prosinca. Hrvatska U20 reprezentacija osvojila je 5 medalja na prvenstvu Balkana u Hrvanju u Koprivnici. Posljednjeg dana naslovom prvaka okitio se Jure Rajković u kategoriji do 77 kg. Rajković je u grčko-rimskom stilu stigao do finala u kojem je osvojio zlatnu medalju, dok je Petar Miličević u kategoriji do 72 kg završio natjecanje sa srebrom. U ženskoj konkurenciji Marijana Šumski osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 68 kg, Ena Zemunić broncu do 50 kg. Njih dvije tako su se pridružile Ti Hršak, koja je ranije postala prvakinja Balkana u kategoriji do 59 kg, a Hrvatska je tako u 20 natjecanje zaključila s dvije zlatne, dvije srebrne i jednom brončanom medaljom. Od međunarodnog nogometa naši vatreni se pripremaju, tako da nema nekih novosti. Vjerojatno će danas biti na preskonferenciji, jer sutra je utakmica protiv Španjolske na Poljudu. Jučer su igrali Grčka i Njemačka, 0-0 je završilo, Nizozemska Srbija 2-1, Portugal Norveška 2-1, Wales Danska 0-1. Danas u skupini A Evropske lige nacija igraju Francuska i Belgija i Italija i Turska. Izdvojimo i dvoboj iz skupine B, Bosna i Hercegovina igra protiv Poljske, Sjeverna Irska protiv Gruzije, Rumunjska protiv Švedske i Ukrajina protiv Mađarske. Izbornik portugalske nogometne reprezentacije Jorge Jesus izjavio je kako se Cristiano Ronaldo može vratiti u nacionalnu vrstu ako to sam poželi, i tako ostavio vrata otvorenim za Cristiana Ronaldo nakon njegovog neočekivanog odlaska iz kampa prošlog tjedna. Možemo razgovarati prije sljedećeg okupljanja, ali Cris je taj koji će odlučiti, rekao izbornik Jesus novinarima nakon nedjeljne pobjede Portugala od 2-1 protiv Norveške u Ligi nacija. On je taj koji treba odlučiti kako želi završiti svoju priču s reprezentacijom, rekao je izbornik portugalske reprezentacije. Opširni o sportu naravno će biti i u našoj rubrici Offside u 13 sati.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic.

0: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
0: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
3: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
6: Aha.
5: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanja i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
7: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
8: Podravski radio. Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
9: O da, ono je doba godine kada s nestrpljenjem očekujemo i tu fantastičnu, te fantastične utrke, odnosno događaj koji se događa u Kozarevcu. Međunarodna utrka otvorena prvenstvo Hrvatske u motokrosu, a ja ću pozdraviti evo sa velikim zadovoljstvom gospodina Hrvoja Karasa, jednog od glavnih organizatora ovog događaja. Naravno znamo da je Hrvoje naš bio vozač motokrosa i superkrosa i višestruki prvak Hrvatske u raznim klasama. Hrvoje, lijep ti pozdrav, dobrodošao.
10: Lijep pozdrav i vama i hvala što ste me ugostili.
9: Hrvoje, još jedna međunarodna utrka u Kozarecu na Karasovom brijegu, otvoreno prvenstvo Hrvatske za početak. Jel sve spremno, odnosno pripreme su sigurno u punom jeku, koliko je još 5-6 dana ostalo do nedjelje?
10: Pa evo još imamo da tih nekakvih 5 dana otprilike za nas, jer u subotu nam već kreću prijave. Pripreme su već prošli tjedan tekle jako dobro, staza je pripremljena, praktički je sve spremno, ali ima još uvijek posla, probat ćemo sve već do srijede četvrtka privest kraju, tako da ono uvijek za neke iznenađenja da imamo vremena se pripremiti, tako do čega dođe, više nam je ono sad bitno samo priprema same staze, jer dosta je suh teren i evo javlja nam se sunce i subota i nedjelja, tako da ćemo više imati pripremu oko zalijevanja terena.
9: Baš sam to htio pitati, Hrvoje, pričali smo prije, ono na što ne možete utjecati je vremenska prognoza, da li će vama, odnosno vozačima, više pasati suhi teren ili mokri teren? Znamo da gledateljima bi pasalo da ne pada kiša.
10: Pa da, zbog gledalca nam je više da bude prognoza jako dobra i da imamo što veći broj posjetitelja, to nam je jako bitno. A vozačima paše da je teren rahli, kak mi velimo, da je idealan, da nema ni blata, ni prašine, da opet se postignu i veće brzine i da imaju što veću sigurnost. To je jako bitno, tako da uvijek pokušavamo izaliti stazu, ali opet ne prezalijati, nego da dobimo taj neki, ajmo reći, vlagu u terenu, a da nije blato.
9: Dobro, to su neki tehnički detalji na Karasovom brijegu u Kozarecu. Evo, molim te Hrvoje da nam kažeš, međunarodna je utrka otvoreno prvenstvo Hrvatske, kad počinje, šta je u subotu, šta je u nedjelju, koliko će vozača biti, tko sve dolazi od ekipa poznatih, evo, sve to da čujem.
10: Pa evo, za sad nam je najavljeno nekakvih oko 140 vozača, dosta imamo stranaca koji svake godine, dosta posjetitelja koji nam se uvijek vraćaju, isti vozači i Slovenija i Bosna, čak ove godine se i Srbija najavila, Austrija imamo, znači dosta tih stranih vozača koji nam se vraćaju dosta često. Uh-huh. Šta se tiče toga mislim da će ovoga posjećenost njih biti dosta velika. Utrke već u subotu ćemo krenuti s jednim dijelom prijava, ali neće biti nikakvih vožnja. Znači većinom će to biti tehničke prijave koje moramo proći sad na jednom višem nivou od pregleda kaciga, opreme, motora, sve da bi ovoga svi mogli učestovati, znači po nekakvim tehničkim specifikacijama da budu ispravni.
11: Uh-huh.
10: S toga tiče, u nedjelju ćemo krenuti već od 7 sati već sa tehničkim i u 8 krećemo sa treningom, tako da ćemo već čak u 11 ćemo staviti prvu utrku veterana i B lige, zato jer u 12 sati ćemo imati otvorenje utrke, tako da bi to na jednom svečanom nivou htjeli napraviti otvorenje utrke, himna i kako već to sve ide. Tako da evo, pozivamo posjetitelje već od nekakvih čak i prije 12 sati da mogu nas posjetiti i pogledati utrku. Ne?
11: Zauzeti svoje mjesto, da. I onda nakon svečanog otvaranja, što nam u nedjelju poslije podne slijedi?
10: Pa onda znači kreću od 12 sati već svečano otvorenje i onda čak nemamo baš pauze, ajmo reći da je dosta gusto, imamo puno klasa pošto je dosta vozača, tako da krećemo već sa 50 kubika poslije 12 na 65, 85, 125, 250 pa glavna utrka MX2, znači već krećemo, znači utrka za utrkom će se voziti, tako da ne bude puno pauze, možda u nekakvih 3 sata bude kratka neka pauza za ručak da se ljudi malo evo i po čatorom nešto pojedu, popiju i nastavljamo dalje, ne, sve do nekakvih 6 sati do proglašenja pobjednika.
11: Što se tiče Karas MX Racing tima, evo tko je ove godine u vašem timu?
10: Pa evo ove godine nemamo nikoga od domaćih vozača, stvarno evo kad se tiče domaćih baš jako malo ima vozača, ali to su sve ajmo reći amateri koji nisu još spremni da voze utrke, ne. Tako da, kad se tiče nas, nemamo vozača.
11: Prošle godine, znam da su to bili i evropski prvaci, i svjetski prvaci su dolazili. Kakva je situacija evo ove godine?
10: Pa ove godine imamo Slovenaca koji su isto jako dobri, imamo naših dosta vozača koji evo vraćaju se trenutno sa Kupa nacije svjetskog gdje su predstavljali državu, znači Matija Kelava, Matej Jaroš, Ivandić, znači to je sve ekipa koja je jako dobri i kvalitetni vozači, tako da bit će zanimljivo pogledati tu utrku. Ne?
11: Odlično. Hrvo, ja te moram pitati, evo, višestruki si prvak Hrvatske u raznim klasama, evo, već se neko vrijeme ne baviš. Aktivno ili samo onak
10: pa evo, od aktivnog ravno 10 godina je već prošlo.
11: Već je 10 godina. Jel se rado sjetiš svih svojih uspjeha i kako bi gledao, evo, kud napreduje taj vaš sport motocross evo u tom vremenu do danas?
10: Pa svake godine napreduje, ajmo sve više, kad se tiče tehničkih strana, jedno ajmo reći, mladež više, sve su ovoga, nisu više baš toliko ono formirani da bi volili toliko trenirati, to sve manje se u to ulaže, ali kad se tiče tehničke strane sve to više raste prema vrhu, ne.
11: Ti svi motori, evo rekao si 50 kubika, koliko to sve ima kubika, evo da nam nekad dočaraš onima koji možda nisu bili tamo, tu ima i skokova naravno, kak jedna utrka evo tak izgleda, baš me zanima s perspektive neko koji još nije bio, a htio bi doći.
10: Pa znači evo krećemo sa najmanjom klasom, to je 50 kubika, to već djeca koja kreću već sa 4 godine imamo, znači učesnika koji kreću jako mladi i to je klasa koja traje do nekakve 8. godine,
11: uh-huh.
10: maksimalno 9. onda kreće 65 klasa, oni su opet od 9 do nekakvih 11, ajmo reći, godina i onda tu je 85 klasa do nekakvih 15 godina, to je znači ajmo reći 50-65, oni voze skraćenu stazu, skraćeni dio di su lakši uvjeti pošto su, ajmo reći, to djeca
11: uh-huh.
10: jako mala i onda imamo 125, to su polaznice sa 85 koji ne kreću u 250 klasu nego prvo odrade bar godinu dana 125 pa se onda u MX2 uključe i onda MX2, to je ono predzadnja klasa prije MXGP-a, GP su već dečki koji su spremni, koji već mogu od 18. 20. godine nadalje već odluče se za te jače motore pa voze znači tu najjaču klasu, ne.
11: Ja ću reći, evo, ako neko želi i već sad si planira u nedjelju doći na Karasov brijeg u Kozarevac, imam dva puta po dvije ulaznice. Evo, Hrvoje Karas ispred organizatora će podijeliti, evo, dva puta po dvije ulaznice. Ja sam htio još pitati, dakle, ovo je otvoreno prvenstvo Hrvatske, tokom cijele godine kako izgleda taj motocross u Hrvatskoj? Ima još utrka, koliko utrka, gdje su sve staze? Osim, znamo da je u Kozarevcu glavna.
10: Tako je, da. Pa imamo nekakvih 10-12 utrka.
11: Hoćemo odmah podijeliti i ulaznice. Halo, dobar dan.
12: Dobar dan.
11: Dobar dan. Jel bi htjeli na motocross utrku u Kozarevac?
12: Moj suprug 100%, a ja 99%.
11: Ajoj, onda budemo taki karte dali, jedno 99%, jedno 100%.
12: Dobro.
11: Pišem ime i prezime, evo, mogu samo jedno ime i prezime.
12: Mladen Vicenski.
11: Vicenski.
12: Vicenski, da.
11: Dobro, ovako, ulaznice će biti na ulazu kad se dođe u Kozarevac, tamo se budete javili, evo, mi to javljamo organizatoru i tamo se javite s osobnom i imate dvije ulaznice, evo, besplatno.
12: Hvala lijepa, bio je već, onda znam.
11: Evo, super, onda sve znam.
12: Želim svim vozačima sretnu vožnju i uspješnu.
11: Evo, i Hrvo zahvaljuje, evo. Puno vam hvala i vidimo se onda u Kozarevcu, gospođo. Lijep pozdrav.
12: Lijep pozdrav i vama.
11: Evo, još ako bude jedan poziv, evo, za motocross u Kozarevcu na Karasovom brijegu u nedjelju od 11 sati je ta međunarodna utrka i otvoreno prvenstvo Hrvatske. Gdje smo stali na pitanju što po Hrvatskoj još ima od utrka tokom godine?
10: Pa znači, svelo se, bilo je nekakvih Ajde još, riješimo.
11: Idemo još jedan telefonski poziv pa ćemo odgovoriti. Halo, halo.
13: Dobar dan.
11: Dobar dan, ja bi vi na utrku.
13: Nego kak da.
11: Odlično, evo ga. Pišem ime i prezime vaše.
13: Šandor sam, Slavica.
11: Slavica. Šandor.
13: Šančevica. Šandorovčan.
11: Šandorovčan, evo da. Ga. I vi ćete, evo, dvije ulaznice ste dobili i pošto sam vas upisao, uzmite si osobno i dok dođete tam na ulaz i tam se javite. I
13: no, evo, onda možete zapisati Šandorovčan Mirno, ja ću ići s čerka.
11: Mirna.
13: Mirna, da.
11: Mirna Šandrovčan. Može, evo ga, upisano.
13: Dobro, hvala.
11: Hvala vam, lijepi pozdrav. Da nastavimo mi naš intervju. Tokom godine u Hrvatskoj, koje su još stavljene?
10: Znači, tokom godine bilo je nekakvih 10 utrka, sad se to ono bude od 8 do 12 preferira. Negdje u nekim krajima se organizacije u padu, negdje su u rastu, jednostavno zbog financijskih tih uvjeta već ono ne može svako to više ni održati, ali kreće se staze koje su, ajmo reći, stalne, to je Jastrebarsko, imamo Zabok, imamo Rakov potok, Petrinja, Pakrac, da ne izostavim još neke.
11: Dobro, uglavnom od 8 do 10 utrka tokom tako godine je, i tu je uključen i Kozarevac, naravno.
10: Tako je, tako je.
11: Hrvoje, evo, za sami kraj, i ove godine je naravno motocross utrka na Karasovom brijegu u Kozarevcu pod visokim pokroviteljstvom, među ostalim i Hrvatske turističke zajednice, naših turističkih zajednica.
10: Tako je, turistička zajednica naša i općina Kloštar Podravski, sponzori naši, Jan Spider grupa, Dental Centar Picek, Tot Promet, znači to su, ajmo reći, ekipa koja i ostali sada, ne nabrajam da se neko ne uvrijedi, znači svima njima se zahvaljujem, uvijek stoji za nas i podrže našu organizaciju.
11: Evo, ja mislim da smo dosta rekli, možda ako smo nešto zaboravili, evo, za sami kraj, ili ćemo još jednom pozivnicu uputiti svima?
10: Pa evo, mogli bi možda još podijeliti dvije ulaznice za kraj, pa
11: još dvije,
10: ima koji.
11: Evo, ako ima još koji, ako nam se neko najavi u program, evo, budemo i van programa, a ako si za, ostavit ćeš nam još koju, pa ćemo mi tijekom tjedna onda dijeliti u našem programu. Naravno, na web stranici Podravski radio HR i naš portal Drava Info, sve ćemo mi to popratiti i biti na motocrossu. Dakle, Hrvoje, puno ti hvala, ja se zahvaljujem, želim vam dobro vrijeme, kako god da je vama to dobro vrijeme za motocross. Sretno, evo, i nek bude dobrih, da ne bude nikakvih ozljeda, naravno, i da bude dobro raspoloženje, kaj uvijek i je.
10: Puno hvala i vama i hvala što ste me ugostili, te ovim putem evo pozivam sve vaše slušatelje da nas posjete u nedjelju 11.10. na motocross utrci, tako da se vidimo.
11: Evo, puno hvala, moj gost je bio gospodin Hrvoje Karas, hrvatski vozač motokrosa i superkrosa, višestruki prvak Hrvatske u raznim klasama, a zajedno smo evo najavili međunarodnu utrku. Vidimo se na Karasovom brijegu u Kozarecu u nedjelju.
14: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslosica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
15: Najslušaniji hitovi. 87,6.
16: Dobar dan, želim vam.
17: Podravski radio.
18: Roll the drums.

0: Planiraš poklone za ekipu, event ili promociju firme? Neosajtu za izradu web stranica nudi i print na majice, šalice i druge proizvode s tvojim dizajnom ili logom. Brzo, kvalitetno i po mjeri, a bez minimalnih količina. Za tebe ili tvoj biznis. Javi nam se na 098-990-5021. Neosajt, web i print.
1: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
1: Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098-248-694 ili putem društvenih mreža.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
4: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
5: Nek

0: ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili čaj po izboru. Ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
2: Gradsko kazalište Đurđevac traži dvije ženske glumice i dva muška glumca za sudjelovanje u novoj kazališnoj predstavi. Teme predstave su škola i život učenika, tineđerski problemi, kontroverzne i buntovne teme, izazovi odrastanja i suočavanja s društvom. Uvjet za upis je da kandidat mora imati između 15 i 35 godina. Zainteresirani kandidati trebaju poslati SMS poruku na 099 195 3639 sa sljedećim podacima: ime i prezime i godina rođenja. Kandidati koji zadovoljavaju dobni kriterij bit će povratno kontaktirani s više informacija. Upis u Gradsko kazalište Đurđevac je obavezan, a sudjelovanje se realizira bez ikakvih naknada i članarina, potpuno besplatno. Ako voliš glumu, želiš stati na pozornicu i biti dio nove kazališne priče, javi nam se.
3: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
4: Dobar vam dan. Postojeće dječje igralište na raskrižju Đuriševićeve i Radničkoj cesti u Đurđevcu dodatno je uređeno i opremljeno novim spravama, na veliko oduševljenje najmlađih stanovnika ovog dijela grada. Igralište je obogaćeno novim sadržajima za igru, među kojima su kombinirana sprava s penjalicom, toboganom i ljuljačkama, klackalica te stol za stolni tenis, čime je postojeći prostor dobio dodatnu vrijednost i sadržaje za različite uzraste djece. Raduje me ovakva ulaganja u naše kvartove jer se njima postojeći sadržaj dodatno unaprijeđuju i prilagođavaju potrebama naših građana. Ovaj kvart jedan je od dijelova Đurđevca u kojem živi sve više mladih obitelji, a izgradnjom novih kuća i novih zgrada ovaj će kvart i dalje rasti. Zato je važno da razvoj stambenih područja prati i uređenje prostora namijenjenih djeci, njihovoj igri i druženju, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Uređenje i opremanje igrališta dio je projekta dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, za koji je grad Đurđevac uspješno osigurao bespovratna sredstva preko natječaja Ministarstva demografije i useljeništva. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 17.000 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 12.000 eura, dok je preostali dio osigurao grad Đurđevac u svojem proračunu. Učenik gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Karlo Sabolić sudjelovao je na 14. smotri hrvatskog školskog filma, koje se ove godine održavalo u Šibeniku i okupila mlade filmske autore iz cijele Hrvatske. Ovogodišnja smotra održavala se od 1. do 3. listopada i donijela je izbor najboljih učeničkih filmskih ostvarenja te brojne prilike za druženje, razmjenu iskustava i filmsko stvaralaštvo. Predstavio je svoj učenički film Antrofobija, animirani rad koji je nastao u sklopu školskih kreativnih aktivnosti. Sudjelovanjem na smotri vrijedna je prilika za upoznavanje drugih mladih autora, razmjenu iskustava i predstavljanje vlastitog stvaralaštva pored filmskom publikom. Njegov rad se ove godine istaknuo je na drugim filmskim manifestacijama, potvrđujući njegovu kvalitetu i kreativnost. Članovi KUD-a Petar Preradović Đurđevac, Lucija Lenardić i Dorijan Rupčić ostvarili su veliki uspjeh nastupivši na pozornici Slovenskog narodnog gledališća u Mariboru u izvedbi jedne od najpoznatijih hrvatskih opera Eros onoga svijeta. Lucija i Dorijan sudjelovali su u plesnom dijelu predstave zajedno s profesionalnim opernim solistima i zborom HNK iz Zagreba. Posebno priznanje pripalo je Dorijanu, koji je u predstavi nastupio kao plesni solist, dok je Lucija bila među plesačima koji su svojim izvedbama obogatili završnicu opere. Njihov nastup održan je pred mariborskom publikom koja je izvođača nagradila velikim pljeskom. U Domu mladih u Koprivnici održan je humanitarni koncert glazbom uz vas koji su organizirali kulturna udruga Tomislav Franjić Kalinovac i Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije. U sklopu humanitarne večeri nastupili su članovi kulturne udruge Tomislav Franjić Kalinovac, a posjetitelji su svojim dobrovoljnim prilozima podržali rad Društva multiple skleroze i aktivnosti usmjerene na pomoć osobama koje žive s multiplom sklerozom. Podršku su pružili i župan Tomislav Golobić s pročelnicom Aldijanom Matić Horvat i Marijanom Lokotar, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, te saborski zastupnik i načelnik Kalinovca Darko Sobota. Humanitarni koncert bio je prilika za zajedničko druženje, ali prije svega za iskazivanje solidarnosti prema osobama s multiplom sklerozom i njihovim obiteljima. Multipla skleroza pred oboljele i njihove najbliže stavlja brojne izazove zbog čega su uz zdravstvenu skrb iznimno važni razumijevanje, emocionalna podrška i osjećaj da u svojoj borbi nisu sami. Zahvaljujem Društvu multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije i kulturnoj udruzi Tomislav Franjić Kalinovac na organizaciji ove vrijedne humanitarne večeri koja povezuje glazbu, zajedništvo i solidarnost. Kao zajednica imamo odgovornost brinuti o onima kojima je podrška najpotrebnija i graditi društvo u kojem svatko ima priliku za dostojanstven i kvalitetan život. Ovakve humanitarne akcije pokazuju koliko možemo postići kada udružimo snage, istaknuo je župan Golubić. Koprivnica je ovog vikenda ugostila 18. međunarodne susrete dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu, koji su u Domoljubu okupili više od 200 folkloraša. Uz domaći folklorni ansambl Koprivnice nastupili su mali folkloraši iz Donjeg Tavankuta, Kamnika, Zagreba, Vinkovaca, Baške i Belice. A susret je počeo tradicionalnim mimohodom gradskim ulicama. Posjetitelji su tom prilikom prije koncerta mogli kušati i slatke okuse različitih krajeva. Kroz pjesmu, ples, glazbu i narodne nošnje, manifestacija već godinama čuva tradiciju i povezuje djecu iz različitih krajeva i naroda, pružajući im da priliku da upoznaju i vlastitu i tuđu baštinu. Bogatu fotogaleriju pogledajte na portalu drava.info. U društvenom domu u Vlajslavu održana je manifestacija Tikvijada, koju tradicionalno organizira udruga žena Vlajslav. Događanju su prisustvovali brojni mještani i gosti koji su uživali u bogatom programu, druženju, pjesmi, plesu i gastronomskim specijalitetima. Manifestaciju su podržali župan Tomislav Golubić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić Horvat i potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić uz načelnika općine Novigrad Podravski Zdravka Brljaka. Župan Golubić pohvalio udrugu na svim aktivnostima koje provode, te dodao: udruga žena Vlajislav još je jednom pokazala kako se srcem i trudom čuva tradicija našeg kraja te okuplja zajednica. Ovakve manifestacije ne samo da obogaćuju društveni i kulturni život našeg naselja, već prenose vrijednosti i zajedništvo na mlađe generacije. Županija će uvijek rado podržavati rad udruga koje svojim djelovanjem i entuzijazmom unose živost u naša mjesta, zaključio je Golubić. Udruga žena Vlajslav zahvalila je svim posjetiteljima i sudionicima na dolasku te izvrsnom raspoloženju koje je obilježilo ovogodišnju Tikvijadu. Na sportskim terenima osnovne škole u Velikom Ravnu održano je 16. županijsko vatrogasno natjecanje vatrogasne mladeži, podmlatka i odraslih vatrogasaca. Domaćin natjecanja bilo je dobrovoljno vatrogasno društvo Veliki Raven, a natjecanje je okupilo više od 100 natjecateljskih desetina iz svih vatrogasnih zajednica općina i gradova s područja Koprivničko-križevačke županije. Natjecatelji su se tijekom dana natjecali u svojim kategorijama, pokazavši znanje, vještine, uvježbanost, brzinu i timski rad. Program je započeo natjecanjem vatrogasnog podmlatka i mladeži, nakon čega je uslijedilo proglašenje rezultata i dodjela pehara i medalja, dok su u poslijepodnevnim satima svoje vještine pokazali članovi i članice dobrovoljnih vatrogasnih društava. Nakon završetka natjecanja održano je svečano postrojavanje, a potom su proglašeni rezultati te su najboljim ekipama uručeni pehari, medalje i zahvalnice. Natjecatelje je podržao župan Tomislav Golubić koji im je uručio priznanja pohvalama vatrogascima, pridružio se i zamjenik župana Mario Rajn koji je također dodijelio priznanja mlađim kategorijama. Župan i zamjenik uputili su zahvale dobrovoljnom vatrogasnom društvu Veliki Raven na domaćinstvu i županijskoj vatrogasnoj zajednici, na organizaciji kao i svim sudionicima, sucima, tehničkom osoblju, vatrogasnim zajednicama i volonterima koji su pridonijeli uspješnoj provedbi natjecanja. Kuglači graničara iz Đurđevca pobjedom su otvorili novu natjecateljsku sezonu druge Hrvatske kuglačke lige Sjever. Na kuglani u Koprivnici pobjedili su Obrtnik iz Oroslavlja 6-2 i 97 čunjeva razlike. Graničar je srušio 3265 čunjeva, a Obrtnik 3168. Gosti su odlično otvorili utakmicu i osvojili dva igračka poena u prvom bloku, ali to je bilo sve što su im picoki dozvolili. U iduća dva bloka graničar osvaja sva 4 igračka poena i 2 poena zbog više srušenih čunjeva i zasluženo odnosi pobjedu. Najbolji igrač graničara bio je Ivan Buković s 556 srušena čunja, a još su igrali Vinko Šostarec 548, Antun Bionas 547, Zdravko Lovašen 547, Petar Tudić 546 i Zdravko Vokšan s 521 srušenim čunjem. U idućem kolu graničar gostuje u Novskoj protiv Beline, Beline Novske u petak 9. listopada. Odigrane su utakmice elitne lige i prve županijske nogometne lige. Podravac iz Virja je pobjedio Prugovac 4-2, Miklinovac je kod kuće poražen s 0-1, a Kalinovac je doma bio bolji od Osvita s 2-0. Igrali su i Bratstvo i Sloga na kunovečkom Old Traffordu. Gledatelji su mogli vidjeti pravu dramu. Do 70. minute Sloga je vodila 2-0, da bi se Bratstvo od 76. do 89. minute vratilo i okrenulo na 3-2. Tu drami nije bio kraj, jer je David Mesar u 94. minuti Slogu spasio poraza i postavio konačnih 3-3. Derbi kola igrao se u Močilama, gdje se stigao vodeći i neporaženi Tomislav iz Drnja. Močile su postale prva momčad koja je ove sezone u prvenstvu pobjedila Drnje nakon 90 minuta, bilo je 2-0. Loboj dviju mladosti, igran u Kloštru Podravskom, završio je pobjedom domaćina nad Molvama. Bilo je visokih 4-0. Borac iz Imbrijovca na Velikom vrtu bio je domaćin Tehničaru, a gosti su bili bolji i slavili s 1-4. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Legrađani su nastavili sjajan niz i pobjedili Bušpan s 5-1, a u Torčicu su igrali Podravec i Panonija. Torčic je bio bolji s 3-1. Novovirovski graničar kod kuće je poražen od Rudara iz Glogovca s rezultatom 0-6. Drava iz Podravskih Sesveta i Omladinac iz Herešina igrali su svojevrsni derbi začelja. Omladinac je stigao bez bodova, ali kući su otišli s prva 3 boda u sezoni. Pobjedili su s minimalnih 0-1. Starigrad je gostovao u Novigradu u Podravskom i tamo osvojio sva 3 boda pobjedivši 0-3. Mladosti i Getici preko Dravac odirali su 2-1, Lipa iz Klebina gostovala je u Koprivničkim Bregima kod Mladosti, a domaćine nije dao ni centimetar terena gostima i slavio je s 4-0.
3: Vremenska prognoza.
4: Vrijeme na zapadu zemlje djelomice sunčano, drugdje pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Najviša dnevna temperatura 21 do 26, Đurđevac i njegova okolica mjere 19 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

12 sati i 21 minuta, idemo vidjeti kakvo nam je stanje u prometu, da vidimo što se novoga dešava, da li imamo kakvih možda problema ili ne, ali evo, trenutno zbog većeg gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, povremeno u kolonama, u pokretu i uz kraće zastoje. Pozivaju se vozači da brzinu i način vožnje prilagode na uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Ovo vredi za, naravno, za čitavu Hrvatsku i čitav sjeverozapadni dio. Ono što trenutno vidim na našem đurđevačkom području, nema prijavljenih nekih većih radova, tako da ne bi trebalo biti ni problema i zastoja u prometu, ali vi svakako budite na oprezu i vozite sigurno uz valove Podravskog radija.

0: kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava, espresso ili čaj po izboru. Ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1 euro i 99 centi, tijesto za pizzu 3 euro i 49 centi, kroketi od sira 500 grama za 2 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
7: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju Večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u 2 bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091-620-3293. Vidimo se u starom gradu Đurđevac.
8: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj 3. krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
9: Podravski radio 87,6.
10: Sportske novosti. Offside.
11: Stižemo do naših sportskih novosti, stižemo do našeg ofsajda. Nogometaši Rijeke reprezentativnu stanku koriste za pripremu gostovanja kod Slaven Belupa. Biće to posljednja utakmica 9. kola Supersport HNL-a, igra se u nedjelju 11. listopada od 18 sati. Rijeka je tijekom stanke na Kantridi odigrala utakmicu protiv Union Berlina u sklopu oproštaja Damira Krejliha. Vidjeli smo snagu Bundesligaša, ali mislim da smo jako dobro parirali. Izuzev početnih 10 minuta u kojima smo primili pogodak, ostatak utakmice bili smo ravnopravan protivnik. U nekim dijelovima možda čak i bolji, rekao je Ivan Vargić, trener vratara. Povratak na stadion na kojem je kao vratar Rijeke igrao velike europske utakmice probudio posebne uspomene. Prošlo je jako puno vremena od kako sam posljednji put bio na kantridi s Rijekom, bilo je stvarno jako lijepo i veličanstveno. Kada nam je bilo najteže, kad smo padali sa snagom, tu je bila armada, na kraju i cijela kantrida. Dizali su nas i davali nam dodatnu snagu i energiju da izdržimo do kraja. Vargić je danas trener vratara Rijeke, zadovoljan je konkurencijom između Igora Vekića i Alekse Todorovića. Sigurno nam neće biti lako, Koprivnica je neugodno gostovanje, a svima je motiv kada Rijeka dolazi u goste. Ali i mi smo imali dovoljno vremena za pripremu, vjerujem da smo napravili dobar posao i idemo tamo sve napraviti da pobjedimo. Govorio je Matija Škek, s kojim je surađivao kao igrač, a danas je dio njegovog stručnog stožera. Puno sam naučio u vremenu u kojem smo proveli zajedno. Ukazivao mi je koliko treba raditi, koliko na svakom treningu moraš biti fokusiran, zaključio je Vargić. Perišić nakon razočaravajućeg poraza u Rijeci od Engleske 0-7, hrvatska nogometna reprezentacija kreće se u novom velikom izazovu. Svoj osvrt na tešku situaciju dao je Ivan Perišić putem svog službenog Instagram profila. Riječi su suvišne, možemo i moramo bolje, za vas, za nas, za nove naraštaje, za našu Hrvatsku, objavio je Perišić na svom Instagram profilu. Nogometaši Dinama izborili su plasman u četvrtfinale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa nakon što su u prvom susretu osmine finala na gostovanju na Vukovarskom stadionu Borovo naselje pobjedili Vukovar s 4-0. Strijelci za zagrebački sastav bili su Mislav Oršić, Kiril Kravcov i Iker Almena i Luka Ivanušec. Dinamov strateg Mario Kovačević za utakmicu u Vukovaru nije mogao računati na 9 igrača koji imaju reprezentativne obaveze, dok su dvojica otpali s popisa naknadno, Bruno Goda zbog ozljede, a Smail Prevljak se nije potpuno oporavio nakon viroze. Međutim, Modri su rutinski slavili u susretu protiv drugoligaša. Nakon mirnog otvaranja, Dinamo je u 14. minuti imao sjajnu priliku, Ivanušić je ostao sam na 10 metara, no slabo je pucao. U 17. minuti zaprijetio je i Oršić, ali pored vratnice. Dinamo je poveo u 24. minuti. Vrabanac nije najbolje očistio jednu dugačku loptu, što je iskoristio Serhi Dominguez, proslijedivši je do Oršića koji je zabio za 1-0. Domaćin se žalio zbog mogućeg prekršaja, no sudac Melnjak pustio da se igra nastavi. U posljednjim trenucima prvog poluvremena gosti su zabili i drugi gol. Oršić je ubacio iz kornera, Dominguez je prebacio na drugu vratnicu do Kravcova koji je pogodio za 2-0. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika Dinamo je razriješio u 54. minuti. Lisica je projurio po desnoj strani, ubacivši u kazneni prostor do Ikera Almene koji je zabio prvi jedanac u dresu zagrebačkog kluba. 2 minute kasnije Dinamo je imao sličnu akciju, ponovno je ubacio Lisica, ovog puta do Ivanušica koji je pucao, ali je Hrvojević ubranio. U 66. minuti Dinamo je ostao bez Luke Stojkovića i to svega 5 minuta nakon što je ušao u igru. Veznjak Modrih proklizao je i pritom čini se ozlijedio Gležanj. Konačni 4-0 u 88. minuti postavio Ivan Ušic koji je utrčao iza obrane Vukovara i izašao pred domaćeg golmana. Njegov prvi udar završio u stativi, no lopta mu se odbila te iz drugog pokušaja bio precizniji. Alex Scott je zbog ozljede prepone morao napustiti englesku reprezentaciju, potvrdio je Engleski nogometni savez. Scott je ozljedu zadobio u subotu na utakmici Lige nacija protiv Hrvatske koju je Engleska uvjerljivo dobila sa 7-0, a prema izvješćima igrač Bournemouth mogao bi zbog nje pauzirati nekoliko tjedana. Ozljeda predstavlja nezgodnu prepreku za Scotta, za kojeg je Tuchel rekao da bi mogao konkurirati u standardnom Declanu Riceu za mjesto u engleskoj reprezentaciji. Uz Scotta reprezentaciju napušta i Ezri Konsa, branić Arsenala. Engleska koja je u skupini A3 Lige nacija druga iza svjetskih prvaka Španjolske dočekuje utorak na Wembley u Češku. Izbornik portugalske nogometne reprezentacije Jorge Jesus izjavio je kako se Cristiano Ronaldo može vratiti u nacionalnu vrstu ako to sam poželi i tako stavio vrata otvorenim za 41-godišnjeg kapetana nakon njegovog neočekivanog odlaska iz kampa prošlog tjedna. Ronaldo je napustio reprezentaciju nakon što nije zaigrao u pobjedi protiv Norveške te saznao da neće biti u početnoj sastavi u dvoboju s Danskom. Naknadno je putem društvenih mreža poručio kako će u dogledno vrijeme objasniti razloge svog odlaska. Ako bude želio vratiti se u reprezentaciju, možemo razgovarati prije sljedećeg okupljanja, ali Chris je taj koji će odlučiti, rekao je Jesus novinarima. On je taj koji treba odlučiti kako želi završiti svoju priču s reprezentacijom. Na svom prvom okupljanju rekao sam mu trebam te uz sebe, igrao ili ne igrao, trebam te. I sada govorim istu stvar, dodao je izbornik koji je s Ronaldom surađivao i u saudijskom Al Nasru. Aktualni prvaci slavili su 4-2 u Danskoj bez Ronalda, a potom su u nedjelju slavili Norvešku čime su zadržali 100% učinak u skupini A4 i osigurali plasman u četvrtfinale Lige nacija. Predsjednik Portugalskog nogometnog saveza Pedro Proenenska također je naglasio kako Ronaldo ostaje dio planova momčadi. On je u reprezentaciji na temelju sportskih zasluga i to mora biti neupitno. Moramo odati počast Cristianu, izjavio je Proenenska. Portugal u sljedećem kolu Lige nacija dočekuje Dansku 14. studenog, dok 3 dana kasnije gostuje kod Velsa. Fabian Ruiz propušta utakmicu s Hrvatskom zbog rođenja sina. Španjolski vezni nogometaš neće igrati protiv Hrvatske utorak u Splitu jer je otputovao u Pariz gdje mu se rodio sin. Ruiz, koji je ove godine osvojio Ligu prvaka s Parizom i svjetsko prvenstvo sa Španjolskom, napustio okupljanje nacionalne momčadi u Ovijedu nakon što njegova supruga Rosa dobila trudove. Veznjak je otputovao u Pariz gdje je rođen njegov sin Bertin, zbog čega nije u subotu sudjelovao u pobjedi Španjolske od 3-1 na Češkom u Ligi nacija. Ruiz će ostati u francuskoj prijestolnici kako bi s obitelji proveo prve dane nakon rođenja djeteta, te neće biti na raspolaganju španjolskoj reprezentaciji za utakmicu protiv Hrvatske u Splitu, javile su španjolske novine. Hrvatska košarkaška reprezentacija nalazi se na domak povratka na svjetsko prvenstvo na kojem nije nastupila od 2014. godine. Momčad izbornika Tomislava Mijatovića u kvalifikacijama ima omjer 7-1 za potvrdu plasmana na svjetskom prvenstvu u Kataru. Potrebna je još jedna pobjeda u posljednje 4 utakmice. O dobrim rezultatima i atmosferi reprezentacije sasvim je logično da pušemo na hladno, iako smo jedan dobar dio posla odradili i to je zaista na zadovoljavajućoj, vrlo kvalitetnoj razini. Ne treba gledati kroz prizmu, treba nam još jedna pobjeda. Ponovit ću riječi i princip našeg izbornika Mijatovića koji kaže idemo utakmicu po utakmicu. Sljedeće 4 kvalifikacijske utakmice Hrvatska će igrati bez NBA igrača. U studenom je čekaju Poljska i Nizozemska, a u veljači Latvija i Poljska. To je realnost ovog tipa FIBA-inih kvalifikacija. Kao što će to biti slučaj kod nas, bit će i kod drugih reprezentacija. Nas u stožeru izuzetno veseli vidjeti na koji ćemo način igrati. U ovom trenutku imamo veliko samopouzdanje da naši igrači koji su u Europi mogu na vrlo kvalitetan način iznijeti iduće utakmice. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz drugu godinu za redom plasirao se u finale ATP turnira 500 u Tokiju, gdje je u ponedjeljak u polufinalu bio bolji od sunarodnjaka Munara s 5-7, 6-3, 6-1. Bio je to njihov 5. međusobni dvoboj na ATP turu u kojem je Alcaraz stigao do 4. uzastopne pobjede, a prve na tvrdoj podlozi. Munar je jednom uspio slaviti sedmerostruko Grand Slam pobjednika, a bilo je to u travnju 2021. na turniru u Marbelji, gdje je tada 17-godišnji Alcaraz po prvi puta došao do polufinala na ATP turu. Bivši najbolji tenisač svijeta, Srbin Novak Đoković, plasirao se u polufinale ATP turnira u Pekingu nakon što je u četvrtfinalu pobjedio prvog nositelja Njemca Aleksandera Zvereva s 4-6, 6-4, 6-4. Đoković je protiv 10 godina mlađeg Zvereva stigao do pobjede nakon 2 sata i 35 minuta igre.
12: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: U subotu, 10. listopada, Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurja pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu. U sklopu manifestacije 23. Medveni den, Pčelarska udruga Bagrem iz Đurđevca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurija. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade. Turistička zajednica grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurija. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu. Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
1: Pa kada to rješavam uz posao?
2: Bez panike, samo odvezi auto u AL Servis Đurđevac. Oni sve probleme tvoje glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
0: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
2: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila. Sve na jednom mjestu.
0: A di se nalaze?
2: U Đurđevcu, Đure Basaričeka 111. Nazovi ih odmah na 091 505 3204.
0: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga. Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160.

0: Autolončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Podravski radio. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091 620 3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
4: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
0: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu. Podravski radio. Vijesti Podravskog radija. Vijesti.
5: Dobar dan. Uvođenje evidencije vozila povezane s vlasnikom, obvezno osiguranje i periodični pregledi tehničke ispravnosti električnih romobila tri su konkretna prijedloga kojima prometni vještaci žele stati na kraj sve učestalim nesrećama i kaosu na ulicama. Predlozi su izneseni na 9. kongresu sudskih vještaka u Zagrebu, gdje su prometni stručnjaci Krunoslav Ormuš i Robert Spudić upozorili kako zakonska pravila dramatično zaostaju za sve bržim i snažnim vozilima. Policija završila protueksplozijski pregled zgrade Županijskog suda u Zagrebu i utvrdila da je dojava o bombi koja je stigla oko 11 sati bila lažna. Nakon što je utvrđeno da nema opasnosti, zaposlenici su se vratili u zgradu te je sud nastavio s radom. Zbog dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi u ponedjeljak oko 11 sati u Županijskom sudu u Zagrebu provedena je evakuacija. Saborski zastupnik Zvonimir Troskor najavio je u ponedjeljak da će njegova stranka tražiti parlamentarni nadzor nad sigurnosno-obavještajnom agencijom i smjenu cijelog njezinog vodstva zbog propusta u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Požar borove šume i niskog raslinja koji je 3. listopada oko 14:35 izbio u Segetu Gornjem izazvan je iskrama električne brusilice, a zbog sumnje da ga je izazvao iz nehaja uhićen je 30-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, izvijestila je Splitsko-dalmatinska policija. Požar je lokaliziran u 19 sati, a u njegovu gašenju uz vatrogasce sudjelovalo su i dva kanadera. Opožareno je oko 25 hektara borove šume i niskog raslinja. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dogodio se kibernetički napad, a krizni tim radi na procjeni zahvaćene infrastrukture i planu oporavka sustava, izvijestilo ministarstvo. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva imamo incident kibernetičke prirode, potvrdili su iz ministarstva. U ponedjeljak od 16 do 18 sati lovački avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provodit će redovite letačke aktivnosti na području Ličko-senjske i Zadarske županije, tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida. U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila danas od 16 do 18 sati provodit će redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida, priopćilo je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Španjolski premijer Pedro Sanchez raspisao je danas prijevremene izbore za 29. studenog. Pedro Sanchez se istaknuo za uzimanjem čvrstih stavova poput podrške za palestinsku državu, obrane multilateralnih institucija te obračuna sa tehnološkim oligarsima, čak i dok je niz skandala oslabio njegov položaj u Španjolskoj. Rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini objavljeni u ponedjeljak dan nakon njihova održavanja potvrdili su da se uvjerljiva većina birača u toj zemlji odlučila dati povjerenje trima najvećim nacionalnim strankama, dok SDP BiH sa svojim koalicijskim partnerima ima slabe izglede za ostanak na vlasti. Nogometna reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata utorak će protiv Saudijske Arabije igrati za naslov pobjednika Zaljevskog kupa. Jako sam sretan što je momčad stigla do finala, rekao sam igračima da uživaju u utakmici. Sučavamo se s jednom od najjačih momčadi na turniru, na njihovu terenu i pred njihovim navijačima, ali spremni smo, rekao je Zlatko Dalić, trener Emirata. Želio bih zahvaliti navijačima na nevjerojatnoj podršci. Stekao sam mnogo iskustva i daću sve što imam za reprezentaciju. Nadam se da ću svoj put ovdje započeti osvajanjem naslova. Vrijeme na zapadu zemlje djelomice sunčano, drugdje pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 23 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste Vijesti. Podravski radio HR 87.6.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: U subotu, 10. listopada, Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurja pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu. Turistička zajednica grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurja. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
3: Honko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: U sklopu manifestacije 23. Medveni den, pčelarska udruga Bagrem iz Đurđevca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurja. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
5: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Podravski radio. Stanje u prometu.
6: Još jedno stanje u prometu, nemamo nikakvih promjena u odnosu na prije 2 sata. Zbog veće gustoće prometa sporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, povremeno u kolonama, u pokretu i u skraće zastoje. Pozivamo vozači da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te da pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na našim cestama u đurđevačkom kraju nema još nekih gužvi, iako se kao i svakog dana u tjednu očekuje poneka gužva nakon 15 sati kada završavaju smjene ljudima i odlazi se s radnih mjesta k svojim kućama, tako da svakako u tom dijelu budite oprezni i vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Planiraš poklone za ekipu, event ili promociju firme? Neosajt uz izradu web stranica nudi i print na majice, šalice i druge proizvode s tvojim dizajnom ili logom. Brzo, kvalitetno i po mjeri, a bez minimalnih količina za tebe ili tvoj biznis. Javi nam se na 098 990 5021. Neosajt, web i print.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrite novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u pilećim jetricama na venecijanski, slatkom zelju s kobasicom, purećem bečkom uz rizi bizi, kelj varivu uz kosani odrezak, kremastom rižotu od liganja, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
3: Snek meni u Meku.
4: Deal.
3: Deal.
5: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
6: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
7: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
8: Aha.
7: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava, svježa vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara, najbolje lignje u našem kraju, sa žara, pohane, pržene ili punjene, gableci koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449, a za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
9: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je on omogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
3: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
4: kupi,
3: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
8: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio.
10: Podravski radio.
8: Vi slušate. Podravski radio.
11: 15 nam je sati, vrijeme za lokalno Podravskog radija.
12: Lokalno Podravskog radija.
11: Dobar vam dan. U osnovnoj školi Đurđevac održana je radionica Crvenih nosova u sklopu projekta Djeca u školama za djecu u bolnicama. Crveni nosovi su klauno doktori koji uz pomoć umjetnosti i profesionalnog klauniranja, humora i smijeha vraćaju ljudima u teškim i kriznim situacijama i okolnostima osjećaj radosti, sreće i optimizma. Projekt već četvrtu godinu za redom povezuje djecu u školama s njihovim vršnjacima na bolničkom liječenju, a ove godine okupio rekordnih 95 osnovnih škola, 215 razreda i 1912 učenika diljem Hrvatske. O samom cilju projekta govorila nam je predstavnica Crvenih nosova Maja Rusan.
13: Ta razvoj empatije je to u dječje dobi, kako bi jednog dana evo na taj način poticali međusobno razumijevanje i podršku jednim među drugima. Povezivanje ove dvije skupine djece se nama pokazalo kao izuzetno vrijedno i utječe na njihov i emocionalni i socijalni razvoj, jer s jedne strane školarci postaju svjesni činjenice da se svatko od nas može naći u teškoj situaciji i da je upravo tada podrška i razumijevanje izuzetno bitno, a s druge strane djeci u bolnicama je zaista potrebna podrška cijelog sustava. Naravno, prvenstveno su tu roditelji, familija i cijeli zdravstveni sustav, ali isto tako evo, svi smo mi nekada bili djeca i možemo se poistovjetiti sa time i shvatiti koliko je stvari biti lijepo i podržan i viđen od strane svojih vršnjaka.
11: Kazala je Rusan. O značaju za osnovnu školu Đurđac govorila je profesorica fizike Elena Zubundja.
14: Vjerujem da je svim učiteljima najbitnije da su sva djeca zdrava i tako evo ovom prilikom smo mi prijavili osnovnu školu Đurđevac, odnosno 8. razredni odjel, na jednu radionicu djeca u školama za djecu u bolnicama koju provode ispred udruge Crveni nosovi, klaunovi doktori, i cilj ove radionice je zapravo poticati empatiju i neko suosjećanje djece koja su u školama za onu djecu koja provode svoje školske dane u bolnicama.
11: Učenici osnovne škole Đurđevac tako su pokazali da svojim djelima, kreativnošću i empatijom već sada mogu učiniti nešto lijepo za drugo dijete. Postojeće dječje igralište na raskrižu Đuriševićeve i Radničke ceste u Đurđevcu dodatno je uređeno i opremljeno novim spravama na veliko oduševljenje najmlađih stanovnika ovog dijela grada. Igralište je obogaćeno novim sadržajima za igru, među kojima su kombinirana sprava s penjalicom, toboganom i ljuljačkama, klackalica te za stolni tenis, čime je postojeći prostor dobio dodatnu vrijednost i sadržaje za različite uzrasta djece. Raduju me ovakva ulaganja u naše kvartove jer se njima postojeći sadržaj dodatno unaprijeđuju i prilagođavaju potrebama naših građana. Posebno je lijepo vidjeti da nove sprave odmah privlače najmlađe. Ovaj kvart jedan je od dijelova Đurđevca u kojem živi sve više mladih obitelji, a izgradnjom novih kuća i novih zgrada ovaj će kvart i dalje rasti. Zato je važno da razvoj stambenih područja prati i uređenje prostora namijenjenih djeci, njihovoj igri i druženju, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Uređenje i opremanje igrališta dio je projekta Dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, za koji je grad Đurđevac uspješno osigurao bespovratna sredstva preko natječaja Ministarstva demografije i useljeništva. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 17.000 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 12.000 eura, dok je preostali dio osigurao grad Đurđevac u svojem proračunu. Povodom svjetskog dana učitelja, učenici osnovne škole Gola pripremili su prigodnu čestitku kojom su svim učiteljima i učiteljicama uputili iskrene čestitke i zahvalnost. Čestitka je nastala u sklopu izvannastavne aktivnosti Školski radio i podcast koja se provodi u sklopu projekta Aktivna djeca punog srca Koprivničko-križevačke županije, a u izradi su sudjelovale učenice Domenika Polančić, Lana Ašić i Neva Petričević uz mentorstvo Darije Kivač. Kako ističu, ova čestitka još je jednom podsjetnik na važnost učitelja u životu svakog učenika, ne samo kao prenositelja znanja, već i kao osobe koje potiču i ohrabruju. Poslušajte što su poručili učitelji iz osnovne škole Gola.
12: Danas, 5. listopada, obilježavamo Svjetski dan učitelja. Tim povodom učenici osnovne škole Gola pripremili su jednu posebnu čestitku za svoje učitelje. Zadovoljan učitelj stvara znatiželjne i sretne učenike. Učitelji su jedini ljudi koji stotinu puta ponove istu stvar i još uvijek očekuju da ih netko sluša. Učitelj ima tri ljubavi. Ljubav prema učenju, ljubav prema učenicima i ljubav prema povezivanju tih dviju ljubavi. Učitelji siju zrnca znanja koja rastu kroz cijeli život. Svakodnevni trud, strpljenje i znanje koje nam pružate znače puno u našem odrastanju. Cijenimo vašu podršku na putu do najbolje verzije sebe. Jedna knjiga, jedna olovka, jedno dijete i jedan učitelj mogu promijeniti cijeli svijet.

0: a vaše strpljenje, trud i posvećenost.
1: Čestitamo Svjetski dan učitelja, učenici osnovne škole Gola.
2: U općini Drnje je održano uvođenje izvođača u posao na projektu rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Frankon Celak, čime se nastavlja veliki investicijski ciklus u obrazovnu infrastrukturu i stvaranje uvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,64 milijun eura, od čega je osigurano 766,7 tisuća eura bespovratnih sredstava, dok je županija osigurala više od 872 tisuće eura vlastitih sredstava. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1,17 milijuna eura, a realizacijom projekta osigurat će se kvalitetniji i funkcionalniji prostori za učenike i djelatnike škole, te stvoriti potrebni infrastrukturni uvjeti za organizaciju nastave u jednoj smjeni. Nakon uvođenja izvođača u posao, župan Tomislav Golobić sa suradnicima održao je radni sastanak s načelnikom općine Drnje, nakon čega su obišli i ordinacije doma zdravlja, gdje se nastavljaju ulaganja u poboljšanje uvjeta zdravstvene skrbi. Na sportskim terenima osnovne škole u Velikom Ravnu održano je 16. županijsko vatrogasno natjecanje vatrogasne mladeži, podmlatka i odraslih vatrogasaca. Domaćin natjecanja bilo je dobrovoljno vatrogasno društvo Veliki Raven, a natjecanje je okupilo više od 100 natjecateljskih desetina iz svih vatrogasnih zajednica općina i gradova s područja Koprivničko-križevačke županije. Natjecatelji su se tijekom dana natjecali u svojim kategorijama, pokazavši znanje, vještine, uvježbanost, brzinu i timski rad. Program je započeo natjecanjem vatrogasnog podmlatka i mladeži, nakon čega je uslijedilo proglašenje rezultata i dodjela pehara i medalja, dok su u poslijepodnevnim satima svoje vještine pokazali članovi i članice dobrovoljnih vatrogasnih društava. Nakon završetka natjecanja održano je svečano postrojavanje, a potom su proglašeni rezultati, te su najboljim ekipama uručeni pehari, medalje i zahvalnice. Natjecatelje je podržao župan Tomislav Golobić, koji im je uručio priznanja, a pohvalama vatrogascima pridružio se i zamjenik župana Mario Rajn, koji je također dodijelio priznanja mlađim kategorijama. Župan i zamjenik uputili su zahvale dobrovoljnom vatrogasnom društvu Veliki Raven na domaćinstvu i županijskoj vatrogasnoj zajednici na organizaciji, kao i svim sudionicima, sucima, tehničkom osoblju, vatrogasnim zajednicama i volonterima koji su pridonijeli uspješnoj provedbi ovog natjecanja.
3: Kultura.
2: Članovi KUD-a Petar Preradović Đurđevac, Lucija Lenardić i Dorijan Rupčić ostvarili su veliki uspjeh nastupivši na pozornici Slovenskog narodnog gledališća u Mariboru u izvedbi jedne od najpoznatijih hrvatskih opera Eros onoga svijeta. Lucija i Dorijan sudjelovali su u plesnom dijelu predstave zajedno s profesionalnim opernim solistima i zborom HNK iz Zagreba. Posebno priznanje pripalo je Dorijanu, koji je u predstavi nastupio kao plesni solist, dok je Lucija bila među plesačima koji su svojim izvedbama obogatili završnicu opere. Njihov nastup održan je pred mariborskom publikom, koja je izvođače nagradila velikim pljeskom. Učenik gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Karlo Sabolić sudjelovao je na 14. smotri hrvatskog školskog filma, koja se ove godine održavala u Šibeniku i okupila mlade filmske autore iz cijele Hrvatske. Ovogodišnja smotra održavala se od 1. do 3. listopada i donijela je izbor najboljih učeničkih filmskih ostvarenja te brojne prilike za druženje, razmjenu iskustava i filmsko stvaralaštvo. Predstavio je svoj novi učenički film Antrofobija, animirani rad koji je nastao u sklopu školskih kreativnih aktivnosti. Sudjelovanje na smotri vrijedna je prilika za upoznavanje drugih mladih autora, razmjenu iskustava i predstavljanje vlastitog stvaralaštva pred filmskom publikom. Njegov rad se ove godine istaknuo i na drugim filmskim manifestacijama, potvrđujući njegovu kvalitetu i kreativnost.
3: Sport.
2: Kuglači graničara iz Đurđevca pobjedom su otvorili novu natjecateljsku sezonu druge Hrvatske kuglačke lige Sjever. Na kuglani u Koprivnici pobjedili su obrtnik iz Oroslavija 6-2 i 97 čunjeva razlike. Graničar je srušio 3265 čunjeva, a obrtnik 3168 čunjeva. Gosti su odlično otvorili utakmicu i osvojili 2 igračka poena u prvom bloku, ali to je bilo sve što su im Picoki dozvolili. U iduća dva bloka Graničar osvaja svoja 4 igračka poena i 2 poena zbog više srušenih čunjeva i zasluženo odnosi pobjedu. Najbolji igrač Graničara bio je Ivan Buković s 556 srušena čunja, a još su igrali i Vinko Šostarec 548, Antun Bionda 547, isto kao i Zdravko Lovašen, Petar Tudić 546 i Zdravko Vokšan s 521 srušenim čunjem. U idućem kolu Graničar gostuje u Novskoj protiv Beline Novske u petak 9. listopada. Zlatom i Jure Rajkovića u Koprivnici je završeno prvenstvo Balkana u Hrvanju. Hrvatska reprezentacija do 20 godina natjecanje je zaključila s 5 medalja, 2 zlatne, 2 srebrne i 1 brončanom. Rajković je naslov prvaka Balkana osvojio u grčko-rimskom stilu do 77 kg, dok je Petar Miličević u kategoriji do 72 kg osvojio srebro. Među juniorkama srebrna je bila Marijana Šumski do 68 kg, brončana Ema Zemunić do 50 kg. Uz ranije osvojeno zlato Tije Hršak do 59 kg, hrvatske juniorke osvojile su i ekipno 3. mjesto. Domaćin prvenstva bio je hrvatski klub Podravka, a brojni treneri, voditelji reprezentacija pohvalili su organizaciju u kojoj su sudjelovali članovi kluba, volonteri i drugi suradnici. Završen je novi krug prvenstvenih utakmica. Novi županijski klubovi natječu se od Supersport druge nogometne lige pa sve do 3. županijske nogometne lige. Koprivnica se natječe u Supersport druge nogometne ligi, trenutno je i dalje pretposljednja na tablici. Križevački Radnik nakon poraza od Solina sada je 9. na tablici. U 3. nogometnoj ligi Sjever Đurđevački Graničar i dalje je vodeća momčad prvenstva s istim brojem bodova kao i Međimurje. Upravo su ove dvije momčadi remizirale u posljednjem kolu. Podravina je sada 4. a Tomislav Radnik 7. Pitomača drži 12. mjesto, a u elitnoj ligi Tomislav iz Drnja i nakon prvog poraza ove sezone ostao je vodeća momčad lige. Prugovac je zadnji u toj ligi sa 7 poraza i gol razlikom minus 42. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Herešinski Omladinac ostvario je prvu pobjedu ove sezone i osvojio prve bodove ove sezone, ali i dalje su posljednji, no sada sve bolje izgleda. Rudar iz Glogovca vodeća je momčad s maksimalnih 7 pobjeda iz isto toliko susreta. Drugi Graničar iz Legrada, koji je uz Rudar ostao jedina naša neporažena momčad ove sezone. Treća neporažena momčad iz naše županije je Graničar iz Đurđevca. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi Tomislav Siž je prvi s 18 bodova, Gošk iz Gotalova je zadnji sa samo jednim osvojenim bodom, a tablica treće županijske lige izgleda tako da je Jedinstvo iz Pustakovca prvo, a Polet iz Glogovnice posljednji. Sokol je poražen kod kuće od Jedinstva, bilo je 0-3 nakon 90 minuta, riječ je o 3. županijskoj nogometnoj ligi. U istoj ligi Sabarija je kod kuće izgubila 0-1, a sva 3 boda odnio je Rudar iz Botinovca. Igrali su ih Dragovoljac i Mladost iz Carevdara, domaćin je bio bolji s 3-1, Polet je pak izgubio 0-5 od Bilogore. Gornja Rijeka bila je domaćin nogometašima iz Gole, momčadi i Fugaplasta, gosti su slavili s 1-3, a Rasinja igrala kod kuće protiv Udanika i pobjedila 2-1. Zagorec i Viktorija odigrali su 0-1, Gošk je bio domaćin da je Dravi iz Selnice Podravske, a Drava je odnijela sva 3 boda pobjedivši 2-5.
3: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme na zapadu zemlje djelomice sunčano, povremeno s više oblaka te većinom suho. Drugdje, pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Najviša dnevna temperatura 21 do 26. Đurđevac i njegova okolica u ovom trenutku mjere 23 Celzijeva stupnja.
3: Lokalno Podravsko gradio.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
1: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
2: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti. Turistička zajednica grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu, Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurija. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu. U sklopu manifestacije 23. Medveni den, pčelarska udruga Bagrem iz Đurđevca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurija. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade. U subotu 10. listopada Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurija pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu.
3: Gradsko kazalište Đurđevac traži dvije ženske glumice i dva muška glumca za sudjelovanje u novoj kazališnoj predstavi. Teme predstave su škola i život učenika, tineđerski problemi, kontroverzne i buntovne teme, izazovi odrastanja i suočavanja s društvom. Uvjet za upis je da kandidat mora imati između 15 i 35 godina. Zainteresirani kandidati trebaju poslati SMS poruku na 099 195 3639 sa sljedećim podacima: ime i prezime i godina rođenja. Kandidati koji zadovoljavaju dobni kriterij bit će povratno kontaktirani s više informacija. Upis u Gradsko kazalište Đurđevac je obavezan, a sudjelovanje se realizira bez ikakvih naknada i članarina, potpuno besplatno. Ako voliš glumu, želiš stati na pozornicu i biti dio nove kazališne priče, javi nam se.
2: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
4: Baš danas, 248. je dan godine po kalendaru, do kraja godine ima još 117 dana. Idemo naravno kao i svaki puta od nekih događaja koji su se izdešavali na današnji datum kroz godine. 1774. godine u Filadelfiji je počeo prvi kontinentalni kongres sjevernoameričkih kolonija Velike Britanije, na kojem su izaslanici učvrstili odbijanje londonskog carinskog zakona i pozvali na nastavak bojkota britanske robe. Takvi će odnosi dovesti 1775. godine do početka američkog rata za neovisnost. 1891. u Zagrebu je pušten u promet konjski tramvaj s prometnom duljinom pruga od 8 km. 1972. upad palestinskih terorista iz organizacije Crni rujan u Olimpijsko selo tijekom održavanja olimpijskih igara u Minhenu, ubojstvo dvojice izraelskih sportaša i početak krvave talačke krize. 1978. godine je potpisan sporazum iz Camp Davida između egipatskog predsjednika Anvara El Sadata i izraelskog premijera Menachema Begina. 2014. godine u Zagrebu je sklopljen prvo životno partnerstvo u Hrvatskoj, 5 dana nakon stupanja na snagu zakona o životnom partnerstvu. Idemo spomenuti neke rođene na današnji datum. 1829. godine rođen je Lester Alan Pelton, bio je američki izumitelj, najpoznatiji po razvoju Peltonove turbine, a ona je među vodnim turbinama s najvećim stupnjem iskorištenja. Lester Pelton je preminuo 1908. godine. 1932. godine rođen je Miro Glavurtić, hrvatski slikar, književnik i mistik. 1946. godine na današnji datum rođen je Freddie Mercury, britanski pjevač, pjevač grupe Queen, tekstopisac i producent, jedan od najpoznatijih pjevača općenito u roku i u tom žadru. 1967. rođen je Jane Sixsmith, rođena bivša engleska igračica hokeja na travi. 1986. godine je rođen Francis Xavier Ngannou, kamerunsko-francuski MMA borac i boksač, bio je prvak svijeta u UFC-u u teškoj kategoriji. 1990. godine rođena je Kim Yuna, južnokorejska klizačica u umjetničkom klizanju. Od preminulih na današnji datum, 1906. godine Ludwig Boltzmann, austrijski fizičar, doktorirao 1866. na sveučilištu u Beču, predavao u Beču i na drugim europskim sveučilištima, pridonio je teoriji toplinskog zračenja crnog tijela, kinetičkoj teoriji plinova i statističkoj interpretaciji entropije. 1997. godine na današnji datum preminula je Sveta Majka Tereza, katolička svetica i redovnica albanskog podrijetla te indijskog državljanstva. 2001. godine preminuo je Vladimir Žerjavić, hrvatski ekonomist, demograf i stručnjak UN-a. Široj javnosti poznati je po istraživanjima i publikacijama o demografskim gubicima bivše Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. 2023. godine preminuo je Ivan Šuker, hrvatski političar, potpredsjednik vlade i ministar financija Republike Hrvatske, koji je obnašao tu dužnost do 27. prosinca 2010. godine. Dan je Varaždinske županije, zato svima u Varaždinskoj županiji želimo sretan njihov dan. Naravno i Međunarodni dan učitelja, o tome ćemo nešto malo kasnije.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Kao što smo spomenuli danas već nekoliko puta, zapravo svjetski dan učitelja obilježava se danas 5. listopada uz važnu obljetnicu. Prošlo je 60 godina od donošenja zajedničke preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o položaju učitelja. Datum posvećen učiteljima i nastavnicima širom svijeta obilježava se od 1994. godine, podsjeća UNESCO. Preporuka je usvojena u Parizu 5. listopada 1966. godine, obuhvaća obrazovanje i stručno usavršavanje učitelja, zapošljavanje, profesionalnu odgovornost te uvjete poučavanja i učenja. Njezine su poruke vrlo konkretne. Velika većina razreda trebala bi im omogućiti pozornost svakom učeniku, a pri određivanju radnog opterećenja treba uzeti u obzir pripremu nastave, vrednovanje učeničkog rada i razgovore s roditeljima. Učiteljima treba osigurati vrijeme za stručno usavršavanje i važnu ulogu u odabiru nastavnih metoda. Dokument upozorava i na povezanost položaja učitelja s kvalitetom obrazovanja, stručnost, odgovarajući uvjeti rada i društveno poštovanje važni su za ostvarivanje obrazovnih ciljeva. Ovogodišnja UNESCO-va tema u hrvatskom prijevodu glasi Uz učitelje, 60 godina zaštite profesije, unapređenja njezina položaja i oblikovanja naše budućnosti. UNESCO pritom ističe nove izazove od digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije do klimatskih promjena, uključivosti, migracija i dobrobiti učenika. U središtu je pitanje imaju li učitelji potrebno povjerenje, profesionalnu samostalnost, podršku i materijalne uvjete za rad. 60. obljetnica u vrijeme kada je preporuka u postupku revizije, prilika je za razgovor o tome kako poboljšati njihov položaj. Uvjeti u kojima učitelji rade izravno oblikuju uvjete u kojima učenici uče.

0: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
1: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
2: Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098 248 694 ili putem društvenih mreža.
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
0: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: Podravski radio.
7: Showbiz. Stižemo do minuta slavnih i poznatih. Sebastian Galić ovih je dana privukao veliku pozornost zbog vjenčanja s Pandorom Zorić, a samozatajni sin Pere Galića već neko vrijeme s poznatim ocem dijeli i pozornicu. Sebastian Galić posljednjih se dana našao u središtu pozornosti nakon što se u rodnoj Županji oženio svojom odabranicom Pandorom Zorić. Sin poznatog hrvatskog rokera Pere Galića inače se rijetko pojavljuje u javnosti, no s ocem ga ne povezuje samo obitelj, krenuo je i njegovim glazbenim stopama. Sebastian ima 29 godina i živi u Županji, gdje je ostao snažno vezan uz obitelj. Pero Galić dobio ga je u dugogodišnjem braku sa suprugom Ivankom, a Sebastian ima i stariju sestru Dajanu. Poznati pjevač ranije je govorio koliko ga veseli što su njegova djeca ostala živjeti u Hrvatskoj i on je stvorila svoje domove. Iako vodi prilično samozatajan život, Sebastian je od oca naslijedio veliku ljubav prema glazbi. Godinama svira s ekipom mladih glazbenika, a nakon velikih promjena u karijeri Pere Galića, upravo je njegov bend postao dio nove glazbene priče poznatog rockera. Nakon završetka Perina poglavlja s Općom opasnosti, otac i sin počeli su zajedno nastupati. Sebastian je tako postao član njegova pratećeg benda, u kojem su i Kristijan i Andrija, a Pero nije skrivao koliko mu znači što u novom razdoblju karijere u sebe ima upravo sina. Glazba je sada dobila još jednu važnu ulogu u Sebastianovom životu. U subotu 3. listopada oženio je Pandoru Zorić, a njihovo vjenčanje u Županji privuklo je veliku pozornost nakon što su se snimke slavlja proširile društvenim mrežama. Mladence su nakon izlaska iz crkve dočekali brojni članovi obitelji i prijatelji, baklje i velika hrvatska zastava, a posebno emotivan trenutak dogodio se kada je zasvirala Jednom kad noć, jedan od najvećih hitova Opće opasnosti. Veliki dan na svojeg sina s ponosom je pratio i Pero koji je mladencima zapjevao ispred crkve. Sebastian tako danas s ocem dijeli pozornicu, a sada je otvorio i novo poglavlje privatnog života. Iako se do sada držao podalje od svjetala reflektora, čini se da ćemo ga upravo zahvaljujući glazbenoj suradnji s poznatim ocem u buduće imati priliku viđati nešto češće.

Mladen Grdović objavio je fotografiju sa Sandrom Perković, a njezina opaska vratila ga je čak 22 godine unatrag i podsjetila na poseban trenutak s njezina vjenčanja s Markom Perkovićem Thompsonom. Zadarski pjevač Mladen Grdović na društvenim je mrežama pokazao kako je proveo vikend u svom rodnom gradu. Objavio je fotografiju iz Zadarske varoši, a posebno je privuklo pažnju društvo u kojem se našao. Na fotografiji Grdović pozira sa Sandrom Perković, suprugom Marka Perkovića Thompsona, te još nekoliko prijateljica. Kako je otkrio, povod za druženje bio je rođendan njegove kume Ive. Grdović je uz fotografiju otkrio i zanimljiv detalj iz prošlosti. Sandra ga je podsjetila da su prošli čak 22 godine od kako je pjevao na njezinu i Thompsonovu vjenčanju. Dodao je kako su se lijepo proveli u Zadru, ali i otkrio da nakon druženja slijede poslovne obaveze. Podsjetimo, Marko Perković Thompson i Sandra vjenčali su se 2003. godine u crkvi Svetog Ilije u Kljacima, a godinu poslije sklopili su i građanski brak.

0: Dajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam, susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
6: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
7: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
6: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
7: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
6: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
7: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
6: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
8: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
9: Pa kada to rješavam uz posao?
10: Bez panike, samo odvezi auto u AL Servis Đurđevac. Oni sve probleme tvojeg glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
8: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
10: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila.

0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
2: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
3: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu. Podravski radio. Vijesti.
4: Dobar dan. Uvođenje evidencije vozila povezane s vlasnikom, obvezno osiguranje i periodični pregledi tehničke ispravnosti električnih romobila tri su konkretna prijedloga kojima prometni vještaci žele stati na kraj sve učestalim nesrećama i kaosu na ulicama. Predlozi su izneseni na 9. kongresu sudskih vještaka u Zagrebu, gdje su prometni stručnjaci Krunoslav Ormuš i Robert Spudić upozorili kako zakonska pravila dramatično zaostaju za sve bržim i snažnim vozilima. Policija završila protueksplozijski pregled zgrade Županijskog suda u Zagrebu i utvrdila da je dojava o bombi koja je stigla oko 11 sati bila lažna. Nakon što je utvrđeno da nema opasnosti, zaposlenici su se vratili u zgradu te je sud nastavio s radom. Zbog dojave o postavljanju eksplozivnoj napravi u ponedjeljak oko 11 sati u Županijskom sudu u Zagrebu provedena je evakuacija. Saborski zastupnik Zvonimir Troskor najavio je u ponedjeljak da će njegova stranka tražiti parlamentarni nadzor nad sigurnosno-obavještajnom agencijom i smjenu cijelog njezinog vodstva zbog propusta u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Požar borove šume i niskog raslinja koji je 3. listopada oko 14:35 izbio u Segetu Gornjem izazvan je iskrama električne brusilice, a zbog sumnje da ga je izazvao iz nehaja uhićen je 30-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, izvijestila je Splitsko-dalmatinska policija. Požar je lokaliziran u 19 sati, a u njegovu gašenju uz vatrogasce sudjelovalo su i dva kanadera. Opožareno je oko 25 hektara borove šume i niskog raslinja. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dogodio se kibernetički napad, a krizni tim radi na procjeni zahvaćene infrastrukture i planu oporavka sustava, izvijestilo ministarstvo. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva imamo incident kibernetičke prirode, potvrdili su iz ministarstva. U ponedjeljak od 16 do 18 sati lovački avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provodit će redovite letačke aktivnosti na području Ličko-senjske i Zadarske županije, tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida. U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila danas od 16 do 18 sati provodit će redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida, priopćilo je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Španjolski premijer Pedro Sanchez raspisao je danas prijevremene izbore za 29. studenog. Pedro Sanchez se istaknuo za uzimanjem čvrstih stavova poput podrške za palestinsku državu, obrane multilateralnih institucija te obračuna sa tehnološkim oligarsima, čak i dok je i niz skandala oslabio njegov položaj u Španjolskoj. Rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini objavljeni u ponedjeljak dan nakon njihova održavanja potvrdili su da se uvjerljiva većina birača u toj zemlji odlučila dati povjerenje trima najvećim nacionalnim strankama, dok SDP BiH sa svojim koalicijskim partnerima ima slabe izglede za ostanak na vlasti. Nogometna reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata utorak će protiv Saudijske Arabije igrati za naslov pobjednika Zaljevskog kupa. Jako sam sretan što je momčad stigla do finala, rekao sam igračima da uživaju u utakmici. Sučavamo se s jednom od najjačih momčadi na turniru, na njihovu terenu i pred njihovim navijačima, ali spremni smo, rekao je Zlatko Dalić, trener Emirata. Želio bih zahvaliti navijačima na nevjerojatnoj podršci. Stekao sam mnogo iskustva i dat ću sve što imam za reprezentaciju. Nadam se da ću svoj put ovdje započeti osvajanjem naslova. Vrijeme na zapadu zemlje djelomice sunčano, drugdje pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 23 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti. Podravski radio HR 87.6.

0: Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Slušate reprizu emisije Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Podravske steze. Kulturna baština čuva identitet jednog kraja, njegove ljude, običaje, govor, tradiciju i sjećanja koje se prenose s generacije u generaciju. Podravske Sesvete posebno su bogate takvom baštinom, a važno je pitanje kako je sačuvati i približiti mlađim generacijama. O tome koliko je važno zapisivati i čuvati ono što su nam ostavili naši preci, što danas još uvijek živi među mještanima i što prijeti zaboravu, razgovarat ćemo sa spisateljicom Justinom Randelj. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali.
1: Za početak, Podravske Sesvete imaju bogatu tradiciju, običaje, narječje i način života koji se prenosi generacijama. Koliko je vama važno to sve zabilježiti evo u vaše knjige?
2: To mi je jako važno da ostane mladima sada taj kao dokument koji se negda, znate, koji smo mi negda živjeli, to je sve bilo drugačije pred puno godina nego sada. I za puno godina poslije, za 30-40, to bude isto drugačije, ali ovo će biti sačuvano ovo vrijeme kaj se sada događa i kako je, što se radi u se svetama i što se radilo i kako ljudi žive i s čime se hrane, i to je sve važno, običaj, pa onda te naše tradicije koje imamo za Božić, za Uskrs, za Ivanje koje smo imali, i to smo mi u folkloru prenosili po cijeloj Europi i ljudi su to, znate, jako lijepo prihvatili. I prošle godine smo bili u Dubrovniku 13. prosinca, imali smo običaj Božića. U Kneževom dvoru smo to nastupali, jako su nas lijepo prihvatili, rekli su nek dođemo opet u bilo koje doba, jer je njima to bilo tak zanimljivo da su plakali, kaj se to događa za Božić. I te sve pjesme i običaji, ljudi su neko i to i doživjeli, pa su se sjetili, pa i sada, evo, dok neko još i sada to imaju slavno se za Božić, i to je njima sve ono kaj ime najljepše u životu, kaj će kao cijelu godinu možda.
1: O svojim knjigama pišete u kajkavskom nariču, zar ne?
2: Da.
1: Koliko je zapravo to važno sačuvati taj izvorni govor naš?
2: To vam je kao materinski jezik. Nekda dok si me išla prvi razred, mi smo tako i govorili u školi. Ali sad malo po malo, ja sam počela poslije pisati zadaće i pesmice na književnom jeziku i to sve je bilo onako drugačije i sve, ali ja sam upuštena dok ja govorim na tem svojim jezikom i za tim svojim riječima, jer onda mislim da ja iskreno govorim, da ne glumim, znate, jer neki ljudi se drže da su oni nekakvi, ja ne znam kaj, a mi smo onakvi kakvi smo se rodili i mi to moramo ostati, jer ovoga, za to nas veže naše selo i običaji i na život.
1: Postoji neka razlika između Podravskih Sesveta i đurđevačkog govora, na primjer?
2: Ima razlika. Ja sam išla gledati tu na terapije, pa onda čujem žene iz raznih mjesta i sve, i Đurđevac ima svoje.
1: Postoji li možda opasnost da s nestankom, evo, i starih generacija nestanu i upravo te reči, izrazi, taj govor?
2: Pa znate da i postoji, jer ovi mladi, oni se uče u školi književno i te reči možda budu se izgubile, koje su jako bile zanimljive, znate, i koje imaju više značenja. Naprimjer, mi imamo riječ plafon, to mi velimo strop, ili tambulat, mi velimo tambulat se svetam, to je stara reč. I kaj to znači? Tam bu lat, na tavanu bude lat, gdje se kukuruz nametal. I to se ne moglo nigdje protumačiti, tam bu lat. A inače strop ili plafon, kako se veli sahak. Ima puno riječi, znate, baš sam negdje sad poslije napisala, naštrmbeljila, pa onda to pokočkala, dok se netko s nekim posvadil, pokočkala malo i tak. Ima puno te riječi, tamo imam zapisano, koje, znate, to više nitko ni ne koriste. A bude se zaboravilo. A šteta toga, to je bogatstvo jednoga jezika, jednoga naroda, jednoga sela. Da je imalo to sve kaj ima. zima.
1: Pijate u zboru ili u kudu?
2: E, gledajte, ja pijevam od prvoga razreda. Uh-huh. Išla sam u crkveni zbor, imala sam jednu časnu sestru koja me jako, onak me, jer sam imala dobar glas. I onda sam ja od prvoga razreda počela solo pjesme pjevati i te su mi do sad ostale. Sve pjesme imam u glavi, veli, pa ti imaš ko kompjutora u glavi sve. I to meni, znate, još više od mladosti ostalo nego ove sad nove pjesme, tu mi nekog ne, ali ono staro i to kaj mi imamo, znate, i sad pjevamo svaku, da smo po cijeloj Europi pjevali. Bili smo, dok smo, Pansionska baština je bila prvo 1917. U crkvi Svete Katarine na Dolcu i tu su nas snimali, kola su nas snimali i tu sam ja s jednom, koja je umrla sad, nažalost, pjevala Gospin plać, to je bila divna jedna pjesma, rekla jedna ženska tamo, ona profesorica, gledajte, vi možete to pjevati u svakoj metropoli. Mm-hmm. I mi smo to pjevale Hamburgu, v Rimu, Salzburgu, Sutriju, svakod kod god smo išli te pjesme, ona imala dobar drugi glas, ja prvi, i mi smo se tak slagale, znate, to je bila divna pjesma. I Tiha noć, to smo pjevali u Sutriju, dok smo došli crkvi svih svetih, isto ima, bilo je više grupnje, Mačka, Slovenija, pa onda Austrija i sve, i Italija, a mi smo pjevali na svojem jeziku. I dok smo mi otpopevali, gledajte, tu pjesmu Tihu noć, oni su se svi digli, cijela crkva, i oni su vikali Viva Kroacija, Viva mm-hmm. Kroacija. To je bilo divno, znate, oni su nas vlekli za rukave dok smo išli van cirkve, kak je to bilo njima, je krasno ta pjesma, a nisu razmili jezika.
1: E, imate neke starinske pjesme koje popevate?
2: Možda? Da, pa starinske i popevamo. Mm-hmm. Te su, znate, sad jako važne i vredne, koje nitko nema, iz onim načinom kako se to nekda su žene, gledajte, vodile, a neke su bajserile, kak bi se reklo, pratile. I to je, ne bilo prvi sopran, bas, tenor, i to sve, nije to bilo toga, ne, to oni su samo imali te dva, i to je bilo, to je pratnja bila, kako sad nemero mladi, oni to ni nemaju, znate, prirođeno, ono su, to se zna raštaj na naraštaj, to, te pjesme i za ti glasi su se tako prenosili.
1: Dok pišete u svojim knjigama, ali pišete iz osobnog sjećanja ili kaj čujete po selu?
2: Ma gledajte, ja samo svoje sjećanje najviše. Mm-hmm. Ovo kaj čujem po selu, znate, to ne znam je li je istina ili nije. Mm-hmm. Ali ja pišem samo ono kaj znam da je istina i kaj je meni na srcu, kaj sam ja doživjela u svojoj mladosti, u svojem djetinstvu, u svojoj, gledajte, školskim danima, pa onda poslije dok sam već išla sam zamuć, još nisam bila punoletna, to su bili bračni ti, znate, dani, dok sam se ja udala, to sve, ima tu puno toga da bi napisala knjige i knjige, pa onda poslije dok smo, došli smo se svete, tu smo dalje radili, kuće smo gradili, pa se mučili, znam sada kako, negdje su žene niz među, niz kokruz posejale konoplje, i neke su konoplje bile za seme, a ono kad je cvjelo, to su bile cvjetučice. Mm-hmm. I te cvjetučice su se rezale, a tak da je ona konoplja za seme ostala poslije za rezati za seme i za prodati. Mm-hmm. A cvjetučice su se rezale i ja sam znašala, majka rezala na kraju. Cvjetučice su se nosile preko cijele zemlje na kraje kad smo nametali na kola i to se v kanalu moči.

0: ne daju korak dva, nazad tri, tako dan po dan. Ko da budan sanjam ružan san.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Termodom Pitomača. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom. U subotu 10. listopada Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurja pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu. U sklopu manifestacije 23. Medveni den, pčelarska udruga Bagrem iz Đurđevca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurija. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade. Turistička zajednica grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu, najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurija. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu.
4: Podravski radio.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar vam dan. U osnovnoj školi Đurđevac održana je radionica Crvenih nosova u sklopu projekta Djeca u školama za djecu u bolnicama. Crveni nosovi su klauno doktori koji uz pomoć umjetnosti i profesionalnog klauniranja, humora i smijeha vraćaju ljudima u teškim i kriznim situacijama i okolnostima osjećaj radosti, sreće i optimizma. Projekt već četvrtu godinu za redom povezuje djecu u školama s njihovim vršnjacima na bolničkom liječenju, a ove godine okupio rekordnih 95 osnovnih škola, 215 razreda i 1912 učenika diljem Hrvatske. O samom cilju projekta govorila nam je predstavnica Crvenih nosova Maja Rusan.
3: Ta razvoj empatije, to u dječje dobi, kako bi jednog dana evo na taj način poticali međusobno razumijevanje i podršku jednim među drugima. Povezivanje ove dvije skupine djece se nama pokazalo kao izuzetno vrijedno i utječe na njihov i emocionalni i socijalni razvoj, jer s jedne strane školarci postaju svjesni činjenice da se svatko od nas može naći u teškoj situaciji i da je upravo tada podrška i razumijevanje izuzetno bitno, a s druge strane djeci u bolnicama je zaista potrebna podrška cijelog sustava, naravno prvenstveno su tu roditelji, familija i cijeli zdravstveni sustav, ali isto tako evo svi smo mi nekada bili djeca i možemo se poistovjetiti sa time i shvatiti koliko je stvari biti lijepo i podržan i viđen od strane svojih vršnjaka.
2: Kazala je Rusan. O značaju za osnovnu školu Đurđac govorila je profesorica fizike Elena Zubundžija.
4: Vjerujem da je svim učiteljima najbitnije da su sva djeca zdrava i tako evo ovom prilikom smo mi prijavili osnovnu školu Đurđevac, odnosno 8C razredni odjel na jednu radionicu djeca u školama za djecu u bolnicama koju provode ispred udruge Crveni nosovi, klaunovi doktori i cilj ove radionice je zapravo poticati empatiju i neko suosjećanje djece koja su u školama za onu djecu koja provode svoje školske dane u bolnicama.
2: Učenici osnovne škole Đurđevac tako su pokazali da svojim djelima, kreativnošću i empatijom već sada mogu učiniti nešto lijepo za drugo dijete. Postojeće dječje igralište na raskrižu Đuriševićeve i Radničke ceste u Đurđevcu dodatno je uređeno i opremljeno novim spravama na veliko oduševljenje najmlađih stanovnika ovog dijela grada. Igralište je obogaćeno novim sadržajima za igru među kojima su kombinirana sprava s penjalicom, toboganom i ljuljačkama, klackalica te za stolni tenis, čime je postojeći prostor dobio dodatnu vrijednost i sadržaje za različite uzraste djece. Raduju me ovakva ulaganja u naše kvartove jer se njima postojeći sadržaj dodatno unaprijeđuju i prilagođavaju potrebama naših građana. Posebno je lijepo vidjeti da nove sprave odmah privlače najmlađe. Ovaj kvart jedan je od dijelova Đurđevca u kojem živi sve više mladih obitelja, a izgradnjom novih kuća i novih zgrada ovaj će kvart i dalje rasti. Zato je važno da razvoj stambenih područja prati i uređenje prostora namijenjenih djeci, njihovoj igri i druženju, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Uređenje i opremanje igrališta dio je projekta dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, za koji je grad Đurđevac uspješno osigurao bespovratna sredstva preko natječaja Ministarstva demografije i useljeništva. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 17.000 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 12.000 eura, dok je preostali dio osigurao grad Đurđevac u svojem proračunu. Povodom svjetskog dana učitelja, učenici osnovne škole Gola pripremili su prigodnu čestitku kojom su svim učiteljima i učiteljicama uputili iskrene čestitke i zahvalnost. Čestitka je nastala u sklopu izvan nastavne aktivnosti Školski radio i podcast koja se provodi u sklopu projekta Aktivna djeca punog srca Koprivničko-križevačke županije, a u izradi su sudjelovale učenice Domenika Polančić, Lana Ašić i Neva Petričević uz mentorstvo Darije Kivač. Kako ističu, ova čestitka još je jednom podsjetnik na važnost učitelja u životu svakog učenika, ne samo kao prenositelja znanja, već i kao osobe koje potiču i ohrabruju. Poslušajte što su poručili učitelji iz osnovne škole Gola.
5: Danas, 5. listopada, obilježavamo Svjetski dan učitelja.
1: Tim povodom učenici osnovne škole Gola pripremili su jednu posebnu čestitku za svoje učitelje. Zadovoljan učitelj stvara znatiželjne i sretne učenike. Učitelji su jedini ljudi koji stotinu puta ponove istu stvar i još uvijek očekuju da ih netko sluša. Učitelj ima tri ljubavi. Ljubav prema učenju, ljubav prema učenicima i ljubav prema povezivanju tih dviju ljubavi. Učitelji siju zrnca znanja koja rastu kroz cijeli život. Svakodnevni trud, strpljenje i znanje koje nam pružate znače puno u našem odrastanju. Cijenimo vašu podršku na putu do najbolje verzije sebe. Jedna knjiga, jedna olovka, jedno dijete i jedan učitelj mogu promijeniti cijeli svijet. Učitelj je svjetlo koje pokazuje put do znanja. Stoga sretan dan učitelja svim nastavnicama i nastavnicima uz veliko hvala za vaše strpljenje, trud i posvećenost.
5: Čestitamo Svjetski dan učitelja, učenici osnovne škole Gola.
2: U općini Drnje je održano uvođenje izvođača u posao na projektu rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Fran Koncelak, čime se nastavlja veliki investicijski ciklus u obrazovnu infrastrukturu i stvaranje uvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,64 milijuna eura, od čega je osigurano 766,7 tisuća eura bespovratnih sredstava, dok je županija osigurala više od 872 tisuće eura vlastitih sredstava. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1,17 milijuna eura, a realizacijom projekta osigurat će se kvalitetniji i funkcionalniji prostori za učenike i djelatnike škole, te stvoriti potrebni infrastrukturni uvjeti za organizaciju nastave u jednoj smjeni. Nakon uvođenja izvođača u posao, župan Tomislav Golobić sa suradnicima održao je radni sastanak s načelnikom općine Drnje, nakon čega su obišli i ordinacije doma zdravlja, gdje se nastavljaju ulaganja u poboljšanje uvjeta zdravstvene skrbi. Na sportskim terenima osnovne škole u Velikom Ravnu održano je 16. županijsko vatrogasno natjecanje vatrogasne mladeži, podmlatka i odraslih vatrogasaca. Domaći natjecanja bilo je dobrovoljno vatrogasno društvo Veliki Raven, a natjecanje je okupilo više od 100 natjecateljskih desetina iz svih vatrogasnih zajednica općina i gradova s područja Koprivničko-križevačke županije. Natjecatelji su se tijekom dana natjecali u svojim kategorijama, pokazavši znanje, vještine, uvježbanost, brzinu i timski rad. Program je započeo natjecanjem vatrogasnog podmlatka i mladeži, nakon čega je uslijedilo proglašenje rezultata i dodjela pehara i medalja, dok su u poslijepodnevnim satima svoje vještine pokazali članovi i članice dobrovoljnih vatrogasnih društava. Nakon završetka natjecanja održano je svečano postrojavanje, a potom su proglašeni rezultati te su najboljim ekipama uručeni pehari, medalje i zahvalnice. Natjecatelje je podržao župan Tomislav Golobić, koji im je uručio priznanja, a pohvalama vatrogascima pridružio se i zamjenik župana Mario Rajn, koji je također dodijelio priznanja mlađim kategorijama. Župan i zamjenik uputili su zahvale dobrovoljnom vatrogasnom društvu Veliki Ravene na domaćinstvu i županijskoj vatrogasnoj zajednici na organizaciji, kao i svim sudionicima, sucima, tehničkom osoblju, vatrogasnim zajednicama i volonterima koji su pridonijeli uspješnoj provedbi ovog natjecanja.
0: Kultura.
2: Članovi KUD-a Petar Preradović Đurđevac, Lucija Lenardić i Dorijan Rupčić ostvarili su veliki uspjeh nastupivši na pozornici Slovenskog narodnog gledališća u Mariboru u izvedbi jedne od najpoznatijih hrvatskih opera Eros onoga svijeta. Lucija i Dorijan sudjelovali su u plesnom dijelu predstave zajedno s profesionalnim opernim solistima i zborom HNK iz Zagreba. Posebno priznanje pripalo je Dorijanu, koji je u predstavi nastupio kao plesni solist, dok je Lucija bila među plesači koji su svojim izvedbama obogatili završnicu opere. Njihov nastup održan je pred mariborskom publikom, koja je izvođače nagradila velikim pljeskom.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme na zapadu zemlje djelomice sunčano, povremeno s više oblaka te većinom suho. Drugdje, pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26. Đurđevac i njegova okolica u ovom trenutku mjere 23 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Slušate reprizu vijesti.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: Dobar vam dan. U osnovnoj školi Đurđevac održana je radionica Crvenih nosova u sklopu projekta Djeca u školama za djecu u bolnicama. Crveni nosovi su klauno doktori koji uz pomoć umjetnosti i profesionalnog klauniranja, humora i smijeha vraćaju ljudima u teškim i kriznim situacijama i okolnostima osjećaj radosti, sreće i optimizma. Projekt već četvrtu godinu za redom povezuje djecu u školama s njihovim vršnjacima na bolničkom liječenju, a ove godine okupio rekordnih 95 osnovnih škola, 215 razreda i 1912 učenika diljem Hrvatske. O samom cilju projekta govorila nam je predstavnica Crvenih nosova Maja Rusan.
3: Ta razvoj empatije, to u dječje dobi, kako bi jednog dana evo na taj način poticali međusobno razumijevanje i podršku jednim među drugima. Povezivanje ove dvije skupine djece se nama pokazalo kao izuzetno vrijedno i utječe na njihov i emocionalni i socijalni razvoj, jer s jedne strane školarci postoje svjesni činjenice da se svatko od nas može naći u teškoj situaciji i da je upravo tada podrška i razumijevanje izuzetno bitno, a s druge strane djeci u bolnicama zaista potrebna podrška cijelog sustava. Naravno, prvenstveno su tu roditelji, familija i cijeli zdravstveni sustav, ali isto tako evo, svi smo mi nekada bili djeca i možemo se poistovjetiti sa time i shvatiti koliko je stvari biti lijepo i podržan i viđen od strane svojih vršnjaka.
2: Kazala je Rusan. O značaju za osnovnu školu Đurđac govorila je profesorica fizike Elena Zubundžija.
4: Vjerujem da je svim učiteljima najbitnije da su sva djeca zdrava i tako evo ovom prilikom smo mi prijavili osnovnu školu Đurđevac, odnosno 8C razredni odjel, na jednu radionicu djeca u školama za djecu u bolnicama koju provode ispred udruge Crveni nosovi, klaunovi doktori, i cilj ove radionice je zapravo poticati empatiju i neko suosjećanje djece koja su u školama za onu djecu koja provode svoje školske dane u bolnicama.
2: Učenici osnovne škole Đurđevac tako su pokazali da svojim djelima, kreativnošću i empatijom već sada mogu učiniti nešto lijepo za drugo dijete. Postojeće dječje igralište na raskrižu Đuriševićeve i Radničke ceste u Đurđevcu dodatno je uređeno i opremljeno novim spravama na veliko oduševljenje najmlađih stanovnika ovog dijela grada. Igralište je obogaćeno novim sadržajima za igru, među kojima su kombinirana sprava s penjalicom, toboganom i ljuljačkama, klackalica te za stolni tenis, čime je postojeći prostor dobio dodatnu vrijednost i sadržaje za različite uzraste djece. Raduju me ovakva ulaganja u naše kvartove jer se njima postojeći sadržaj dodatno unaprijeđuju i prilagođavaju potrebama naših građana. Posebno je lijepo vidjeti da nove sprave odmah privlače najmlađe. Ovaj kvart jedan je od dijelova Đurđevca u kojem živi sve više mladih obitelji, a izgradnjom novih kuća i novih zgrada ovaj će kvart i dalje rasti. Zato je važno da razvoj stambenih područja prati i uređenje prostora namijenjenih djeci, njihovoj igri i druženju, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Uređenje i opremanje igrališta dio je projekta Dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, za koji je grad Đurđevac uspješno osigurao bespovratna sredstva preko natječaja Ministarstva demografije i useljeništva. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 17.000 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 12.000 eura, dok je preostali dio osigurao grad Đurđevac u svojem proračunu. Povodom Svjetskog dana učitelja, učenici osnovne škole Gola pripremili su prigodnu čestitku kojom su svim učiteljima i učiteljicama uputili iskrene čestitke i zahvalnost. Čestitka je nastala u sklopu izvannastavne aktivnosti Školski radio i podcast, koja se provodi u sklopu projekta Aktivna djeca punog srca Koprivničko-križevačke županije, a u izradi su sudjelovale učenice Domenika Polančić, Lana Ašić i Neva Petričević uz mentorstvo Darije Kivač. Kako ističu, ova čestitka još je jednom podsjetnik na važnost učitelja u životu svakog učenika, ne samo kao prenositelja znanja, već i kao osobe koje potiču i ohrabruju. Poslušajte što su poručili učitelji iz osnovne škole Gola.
5: Danas, 5. listopada, obilježavamo Svjetski dan učitelja. Tim povodom učenici osnovne škole Gola pripremili su jednu posebnu čestitku za svoje učitelje. Zadovoljan učitelj stvara znatiželjne i sretne učenike. Učitelji su jedini ljudi koji stotinu puta ponove istu stvar i još uvijek očekuju da ih netko sluša. Učitelj ima tri ljubavi. Ljubav prema učenju, ljubav prema učenicima i ljubav prema povezivanju tih dviju ljubavi. Učitelji siju zrnca znanja koja rastu kroz cijeli život. Svakodnevni trud, strpljenje i znanje koje nam pružate znače puno u našem odrastanju. Cijenimo vašu podršku na putu do najbolje verzije sebe. Jedna knjiga, jedna olovka, jedno dijete i jedan učitelj mogu promijeniti cijeli svijet.

0: strpljenje, trud i posvećenost.
1: Čestitamo Svjetski dan učitelja, učenici osnovne škole Gola.
2: U općini Drnje je održano uvođenje izvođača u posao na projektu rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Frankon Celak, čime se nastavlja veliki investicijski ciklus u obrazovnu infrastrukturu i stvaranje uvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,64 milijuna eura, od čega je osigurano 766,7 tisuća eura bespovratnih sredstava, dok je županija osigurala više od 872 tisuće eura vlastitih sredstava. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1,17 milijuna eura, a realizacijom projekta osigurat će se kvalitetniji i funkcionalniji prostori za učenike i djelatnike škole, te stvoriti potrebni infrastrukturni uvjeti za organizaciju nastave u jednoj smjeni. Nakon uvođenja izvođača u posao, župan Tomislav Golobić sa suradnicima održao je radni sastanak s načelnikom općine Drnje, nakon čega su obišli i ordinacije doma zdravlja, gdje se nastavljaju ulaganja u poboljšanje uvjeta zdravstvene skrbi. Na sportskim terenima osnovne škole u Velikom Ravnu održano je 16. županijsko vatrogasno natjecanje vatrogasne mladeži, podmlatka i odraslih vatrogasaca. Domaći natjecanja bilo je dobrovoljno vatrogasno društvo Veliki Raven, a natjecanje je okupilo više od 100 natjecateljskih desetina iz svih vatrogasnih zajednica općina i gradova s područja Koprivničko-križevačke županije. Natjecatelji su se tijekom dana natjecali u svojim kategorijama, pokazavši znanje, vještine, uvježbanost, brzinu i timski rad. Program je započeo natjecanjem vatrogasnog podmlatka i mladeži, nakon čega je uslijedilo proglašenje rezultata i dodjela pehara i medalja, dok su u poslijepodnevnim satima svoje vještine pokazali članovi i članice dobrovoljnih vatrogasnih društava. Nakon završetka natjecanja održano je svečano postrojavanje, a potom su proglašeni rezultati, te su najboljim ekipama uručeni pehari, medalje i zahvalnice. Natjecatelje je podržao župan Tomislav Golobić, koji im je uručio priznanja, a pohvalama vatrogascima pridružio se i zamjenik župana Mario Rajn, koji je također dodijelio priznanja mlađim kategorijama. Župan i zamjenik uputili su zahvale dobrovoljnom vatrogasnom društvu Veliki Ravene na domaćinstvu i županijskoj vatrogasnoj zajednici na organizaciji, kao i svim sudionicima, sucima, tehničkom osoblju, vatrogasnim zajednicama i volonterima koji su pridonijeli uspješnoj provedbi ovog natjecanja.
3: Kultura.
2: Članovi KUD-a Petar Preradović Đurđevac, Lucija Lenardić i Dorijan Rupčić ostvarili su veliki uspjeh nastupivši na pozornici Slovenskog narodnog gledališća u Mariboru u izvedbi jedne od najpoznatijih hrvatskih opera Eros onoga svijeta. Lucija i Dorijan sudjelovali su u plesnom dijelu predstave zajedno s profesionalnim opernim solistima i zborom HNK iz Zagreba. Posebno priznanje pripalo je Dorijanu, koji je u predstavi nastupio kao plesni solist, dok je Lucija bila među plesačima koji su svojim izvedbama obogatili završnicu opere. Njihov nastup održan je pred mariborskom publikom, koja je izvođače nagradila velikim pljeskom. Učenik gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Karlo Sabolić sudjelovao je na 14. smotri hrvatskog školskog filma, koja se ove godine održavala u Šibeniku i okupila mlade filmske autore iz cijele Hrvatske. Ovogodišnja smotra održavala se od 1. do 3. listopada i donijela je izbor najboljih učeničkih filmskih ostvarenja te brojne prilike za druženje, razmjenu iskustava i filmsko stvaralaštvo. Predstavio je svoj novi učenički film Antrofobija, animirani rad koji je nastao u sklopu školskih kreativnih aktivnosti. Sudjelovanje na smotri vrijedna je prilika za upoznavanje

0: su im Picoki dozvolili. U iduća dva bloka graničar osvaja svoja 4 igračka poena i 2 poena zbog više srušenih čunjeva i zasluženo odnosi pobjedu. Najbolji igrač graničara bio je Ivan Buković s 556 srušena čunja, a još su igrali i Vinko Šosarec 548, Antun Bionda 547, isto kao i Zdravko Lovašen, Petar Tudić 546 i Zdravko Vokšan s 521 srušenim čunjem. U idućem kolu graničar gostuje u Novskoj protiv Beline Novske u petak 9. listopada. Zlatom i Jure Rajkovića u Koprivnici je završeno prvenstvo Balkana u hrvanju. Hrvatska reprezentacija do 20 godina natjecanje je zaključila s 5 medalja, 2 zlatne, 2 srebrne i 1 brončano. Rajković je naslog prvaka Balkana osvojio u grčko-rijskom stilu do 77 kg, dok je Petar Miličević u kategoriji do 72 kg osvojio srebro. Među juniorkama srebrna je bila Marijana Šumski do 68 kg, brončana Ema Zemunić do 50 kg. Uz ranije osvojeno zlato Tije Hršak do 59 kg, hrvatske juniorke osvojile su i ekipno 3. mjesto. Domaćin prvenstva bio je hrvatski klub Podravka, a brojni treneri, voditelji reprezentacija pohvalili su organizaciju u kojoj su sudjelovali članovi kluba, volonteri i drugi suradnici. Završen je novi krug prvenstvenih utakmica. Novi županijski klubovi natječu se od Supersport druge nogometne lige pa sve do 3. županijske nogometne lige. Koprivnica se natječe u Supersport druge nogometne lige i trenutno je i dalje pretposljednja na tablici. Križevački Radnik nakon poraza od Solina sada je 9. na tablici. U 3. nogometnoj ligi Sjever Đurđevački Graničar i dalje je vodeća momčad prvenstva s istim brojem bodova kao i Međimurje. Upravo su ove dvije momčadi remizirale u posljednjem kolu. Podravina je sada 4. a Tomislav Radnik 7. Pitomača drži 12. mjesto, a u elitnoj ligi Tomislav Izdrnja i nakon prvog poraza ove sezone ostao je vodeća momčad lige. Prugovac je zadnji u toj ligi sa 7 poraza i gol razlikom minus 42. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Herešinski Omladinac ostvario je prvu pobjedu ove sezone i osvojio prve bodove ove sezone, ali i dalje su posljednji, no sada sve bolje izgleda. Rudar iz Glogovca vodeća je momčad s maksimalnih 7 pobjeda iz isto toliko susreta. Drugi graničar iz Legrada koji je uz Rudar ostao jedina naša neporažena momčad ove sezone. Treća neporažena momčad iz naše županije je graničar iz Đurđevca. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi Tomislav Siž je prvi s 18 bodova, Gošk iz Gotalova je zadnje sa samo jednim osvojenim bodom, a tablica treće županijske lige izgleda tako da je Jedinstvo iz Pustakovca prvo, a Polet iz Glogovnice posljednji. Sokol je poražen kod kuće od Jedinstva, bilo je 0-3 nakon 90 minuta, riječ je o 3. županijskoj nogometnoj ligi. U istoj ligi Sabarija je kod kuće izgubila 0-1, a sva 3 boda odnio je Rudar iz Botinovca. Igrali su ih Dragovoljac i Mladost iz Carevdara, domaćin je bio bolji s 3-1, Polet je pak izgubio 0-5 od Bilogore. Gornja Rijeka bila je domaćin nogometašima iz Gole, momčad i Fugaplasta, gosti su slavili s 1-3, a Rasinja igrala kod kuće protiv Udanika i pobjedila 2-1. Zagorec i Viktorija odigrali su 0-1, Gošk je bio domaćin da je Dravi iz Selnice Podravske, a Drava je odnijela sva 3 boda pobjedivši 2-5.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme na zapadu zemlje djelomice sunčano, povremeno s više oblaka te većinom suho. Drugdje, pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Najviša dnevna temperatura 21 do 26. Đurđevac i njegova okolica u ovom trenutku mjere 23 Celzijeva stupnja.
1: Lokalno Podravsko gradio. Slušali ste reprizu vijesti.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: najslušaniji podravski radio.
1: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan i ispravan, postao si dosadan.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Postojeće dječje igralište na raskrižju Đuriševićeve i Radničkoj cesti u Đurđevcu dodatno je uređeno i opremljeno novim spravama, na veliko oduševljenje najmlađih stanovnika ovog dijela grada. Igralište je obogaćeno novim sadržajima za igru, među kojima su kombinirana sprava s penjalicom, toboganom i ljuljačkama, klackalica te stol za stolni tenis, čime je postojeći prostor dobio dodatnu vrijednost i sadržaje za različite uzraste djece. Raduje me ovakva ulaganja u naše kvartove, jer se njima postojeći sadržaj dodatno unaprijeđuju i prilagođavaju potrebama naših građana. Ovaj kvart jedan je od dijelova Đurđevca u kojem živi sve više mladih obitelji, a izgradnjom novih kuća i novih zgrada ovaj će kvart i dalje rasti. Zato je važno da razvoj stambenih područja prati i uređenje